0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Nova retroperjantai lähtee taas tien päälle. Parta-Matti ottaa kainaloon lähetyskaluston ja tullaan tekemään lähetystä just sun luo, vaan minne.
1: Ilmianna oma olohuoneesi, autotallisi, saunamökkisi tai mikä tahansa muu paikka, minne toivoisit retroperjantain saapuvan. Kerro ehdotuksesi perusteluineen osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
2: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
1: Paras sekoitus.

0: lentoon.
1: Tervetuloa lennolle AY236. Voisitteko nostaa käsimatkatavaranne ylälokeroon?
2: Mitä?
1: Kimmo ja Suvi, turvavyöt kiinni ja istuimet pystyasentoon.
3: Minna, mitä sä teet?
4: Ettekö te näe, että mä olen lentoemäntä?
1: Aloitamme nousun jälkeen tarjoilun.
5: Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
6: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulua!
7: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
8: Tuuko se mukaan leikki?
7: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
9: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
10: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. bauermedia.fi/kesä.
11: Poimintoja uutispäivästä.
12: Helsingin kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Helsingin rautatieaseman välittömästä läheisyydestä Kaivokadulta poistetaan autoliikenne. Alue on tarkoitus muuttaa joukkoliikennekaduksi. Kaupungin mukaan Kaivokadulla kulkee jopa 20 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Helsingin kaupunki arvioi aiemmin, että Kaivokadun alue voisi valmistua 2030-luvun puolivälissä. Suomen ja Ukrainan droonituotannon yhteishanketta vauhditetaan, puolustusministeri Antti Häkkänen kertoo STT:lle. Häkkänen kertoo sopineensa asiasta keskiviikkona tapaamisessaan Ukrainan puolustusministerin kanssa. Lisäksi arvioidaan laajemman drooniyhteistyön mahdollisuuksia, kuten Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin sunnuntaina esittämää ehdotusta droonisopimuksesta. Häkkäsen mukaan yhteistyöhön liittyviä ratkaisuja pyritään saamaan valmiiksi ripeästi vielä tämän vuoden aikana.
11: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja,
1: Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista. Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: hoitoon.
1: No niin, minkälaista vaivaa?
0: No, ei minkälaista.
1: Kauas tätä on jatkunut.
0: Siis Kimmo, mitä sä teet?
1: Eli hengitä syvään, noin. Sitten tarkastetaan verenpaine.
0: Miksi?
1: Suvi, mä olen lääkäri. Ja täytyy sanoa, että tää sun tilanne ei näytä kovin hyvältä.
2: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
1: Mitä?
0: Ja ravintolavaunu löytyy vaunusta 6 ja sieltä sä löydät...
1: Niina, mitä sä teet? Sulla kai ihan just lähetys.
0: Et sä huomaa? Minna, mä oon konduktööri. Saisinko nähdä matkalippunne?
2: Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi. Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avausimittain. Kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.

0: 100 vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Paras sekoitus. Radio
4: Nova. Poimintoja uutispäivästä.
5: Ruoankuljetuspalvelu Uber Eats on aloittanut toimintansa Suomessa. Yrityksen mukaan palvelu käynnistyy ensin Helsingissä ja laajenee tämän kuun aikana Espooseen ja Tampereelle. Tulevien kuukausien aikana Uber Eats tulee saataville myös muihin kaupunkeihin. Yhdysvaltalaisyhtiö oli aiemmin kertonut kaavailevansa toiminnan aloittamista Suomessa tämän vuoden aikana. Ruoankuljetuspalvelu Foodora lopetti aiemmin tänä vuonna toimintansa Suomessa. Yritys jäi Suomessa pahasti alakynteen Voltin vallattua leijonanosan markkinoista. Keskusrikospoliisi on takavarikoinut laajassa huumetutkinnassa lähes 300 kiloa huumeita. Tutkinnanjohtaja Marko Heinonen sanoo STT:lle, että tutkinnan kohteena on Foxtrot-organisaatio ja sen johtaja. Foxtrotin johtaja Rawa Majid, lempinimeltään Kurdi Kettu, oleskelee tiettävästi Iranissa. Heinosen mukaan huumetutkinnalla on yhteys muun muassa pääkaupunkiseudulla olleeseen tuhopolttoon. Jutuissa on hänen mukaansa samoja henkilöitä, mutta hän ei kommentoi asiaa tarkemmin. Tuhopolttoa on tutkittu Helsingin poliisissa.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Täällä arvon toimittajat suorittivat internethetken. Ja todettakoon, että olemme juuri katselleet monenlaisia kuvia koirien Kevlar-liiveistä. Osahan on hyvin semmoisia pelastusliivin tai huomioliivin näköisiä, ei mitenkään semmoisia sotaisia, mutta Minna löysi kyllä semmoisen ritariharniskaakin muistuttavan just jollekin chihulle tarkoitetun haukkaliivin.
1: Joo, kuulija lähetti, lähetti tämän jostain tuolta Kiinan suunnalta tilattavissa nimenomaan pienille ja keskikokoisille koirille tuommoinen.
0: Se oli myös sen näköinen, että se koira voisi mennä tuskafestivaaleihin.
1: Niin oli, niin oli. Siis nimenomaan, niin kuin, että on, niittiä on kyljessä. Niin
0: sitten sä kyselit, että vieläkö ostoskanava pyörii?
1: Niin.
0: Niin tänään Maikkarilla kello 13 ostoskanava myori.fi.
1: Oho.
0: Ja nelosella kello 13.45-15 valitut palat collection.
2: Siisti.
1: Okei, mikähän on niinku nyt semmoinen niinku kuuma tuote, tämän päivän aromipesä tai Abtronic?
2: Hmm.
1: Niin mikä on semmoinen, jota siellä nyt niinku esitellään kuin viimeistä päivää.
0: Laittakaa viestiä, niin. Varmasti joku on.
1: Eikö nois yleensä ole joku semmoinen toistuva tuote aina?
0: On.
2: Mun äidillä on se edelleen olemassa Magic Pulletti, muistatteko?
0: Mikä se on?
1: Niin
0: nimi.
1: On, mä kansan, joo, mikä se on?
2: Semmoinen niin kuin blenderi, mutta se on semmoinen niin kuin muki, että se on semmoinen
1: Joo, totta.
2: Pistät sinne mitä tahansa, niin kuin vaikka smoothie-ainekset tai vihannuksia.
0: Se on niin kuin yhden annoksen.
2: Niin, sit painettiin, sit päältä. Niin sitten se
0: just.
2: Blendassa. Kesti ikuisuuden. Tai edelleen siis toimii, että.
0: Mä oon myös kerran spiikannut yhden

0: tämmöisen ostos-TV. Oh,
1: sanoitko sä? Eikä siinä vielä kaikki.
0: Sanoin muistaakseni.
1: Sanoin.
2: Joo, koska se kuuluu. Se on ostos-TV-kieltä, jos todellakin. Joku.
0: Joo, sit odotan nyt, mikä sen nimi oli, mutta se oli tällainen, niitä ekoja näitä kirjanpitopalveluita.
2: Just.
0: Ah, no enää muista.
1: Niin.
2: Mutta joku tämmöinen ohjelmisto.
0: Niin, semmoinen softa.
2: Joo, softa.
1: Ja kaupan päällisiä, niin. Hemmetisti.
2: Joo, joo.
0: Mutta mä olin ilmeisesti aika huono, siis ihan hyvin se meni ja se pitkän aikaa pyöri siellä ostos-TV:llä, mutta koskaan mua ei pyydetty uudestaan.
2: Joo.
0: Niin se kertoo okay, ehkä siinä.
2: No niin.
0: Mulle ei urennut siitä kunnon uraa.
1: Niin
0: ja
1: just.
0: Ja sitten mä päädyin monien vaiheiden jälkeen sitten.
2: Accountor Pro.
0: Tätä päissäni tänne.
2: Accountor Prota täällä ehdotetaan.
0: Oisko ollut?
2: Kuulostaa heti sellaiselta. Mä niin näen jo sieluni silmin sen mainoksen.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
1: No mä siis epäilin, että se on tämmönen minun inhoamani ääni, eli siis tämmönen kumihanskan käteen laittaminen.
2: Tiedätkö mitä, Hanna?
1: No.
2: Sun vastaus on...
3: Vitsi, miten siistiä!
1: Tässä kun on tässä vettä niin kuin pesty, että ihan niin kuin se ääni olisi tämä, mutta onpa hieno, että se on itse.
2: Kyllä, se onneksi olkoon, Hanna.
0: Mikä on Radio Novan iltapäivän mysteeriääni? Arvaa tai tiedä, ja rahapotti voi olla sinun. Paras sekoitus.

0: keskiviikkoaamu ja nyt on luvassa lässynkieliset säätiedot. Pahoittelen jo valmiiksi sitä, että osa ihmisistä ärsyntyy. Mutta sää ei kyllä nyt ärsytä tänään ketään. Tänään etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja pääosin poutaista. Joitakin yksittäisiä sadekuuroja iltapäivällä niin voi tulla siellä täällä, mutta ei me niistä välitetä. Pohjoisessa on runsaampaa pilvisyyttä ja siellä voi kyllä tulla vielä vettä räntää ja ehkä luntakin. Mutta näillä alueilla on siihen totuttu. Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Etelä-Lappi eivät ole millänsäkään. Lämpötila tänään pyörii 7 ja 13 asteen välillä ja Lapissa asteita on 1-7.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: aamussa.
1: Kuule, kukedaali. Kestä. Mä oon kuunnellut tuota ripivillä iltasin ennen nukkumaan menoa, koska siinä maailmassa kaikki on hemmeti hyvin. Ei ole mitään huolta eikä hätää.
2: Hädän päivää.
3: Joo,
4: huomasin, että on aika ruosteissa lässyttäjänä. Nyt on kyllä pitkä aika kulunut. No joo, koiralle.
1: No,
4: kyllä,
1: kato just.
4: Koiralle, mutta että...
3: Voidaanko ensi kerralla tuoda se koira tänne studioon tai edes vauva? Koska se, eikö se jännä juttu, tai kun mua vähän niin kuin ärsytti.
4: Mä huomasin, joo.
3: Mutta jos sulla olisi ollut vauva sylissä, niin mua ei saa ryhtynyt yhtään.
4: Aivan.
3: Tai jos sä olisit ikään kuin rapsuttanut koiraa aivan samalla, niin joo, se olisi ollut normikontesti.
4: Sulla oli vähän niin kuin ruuminkielestä luettavissa semmoinen, että sua niin kuin... ärsytti, mutta myös niinku pikkusen jotenkin hävetti tai sille
1: haluaisi luikerella
4: karkuun. Niin oli vähän niinku kiusaantunut.
3: No, ei
4: kiusaantunut, että
1: hei, mä rakastin.
3: Väliäkö, mitä mä tunsin? Heli, aivan mahtava säätiedotus tätä lisää. Ihan mahtava, sanoo Maiju. Ihanaa, Minna, kiitos, toteaa Anne. Oi, Minna, ihanat säät, toteaa Arja.
4: No, tämän maailmanajan uutiset on sellaisia, niin jotenkin aina tuollaista ikävää ja muuta, että sinne soisin vähän lässytystä.
1: Ja kyllä maailma mahtuu. Lässykieliset
3: säät ja uutiset vähintään kerran viikossa pyytää Paula. Sitten ainoa, mitä mä näen nyt näistä kymmenistä WhatsApp-viesteistä, missä profiilikuvassa on mies oletettu.
4: Ja.
3: Minna, iso kiitos. Toivottavasti vain kertaluontoisesta lässykielisestä.
1: No niin.
3: Mikä siinä, mikä
4: joo,
3: meitä miehiä
4: selkeästi,
3: vaivaa?
4: Selkeästi lässytys niin kuin menee väärällä tavalla teille ihon alle. Ei toimi.
3: Joo, ja esimerkiksi tuossa Radio Cityllä on Lemmy Kilmister -uutiset, jossa ne uutiset huudetaan ja karjutaan kuin Möterheadin Lemmy Kilmister aikana.
4: Kyllä, kyllä.
3: Se selkeästi uppoaa sitten taas niin mieskuuntelijoille.
4: Aivan, mutta sanotaan, mä sanon miehillekin, että sieltä me laitetaan tuonne meidän podcastiin jälkikuunteluun tämä, niin ihan voit omalla ajalla ja salaa kuunnella lässynkieliset uutiset vielä ja pikkusen herkistyä.
1: Kyllä, ja todeta, että
3: sen
1: kaikki on hyvin.
4: Ujuttaa sen peukun suuhun ja mennä sinne kerälle peiton alle.
1: Oi että.
3: Kiitos.
1: No niin.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
1: Min mamma är glad och rolig.
2: Ystävällinen naama.
3: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
4: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
5: Kiitos.
4: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
8: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Paras sekoitus.

0: aamussa.
1: Okei, syy miksi mä otin tämän anxiety bagin esille ja nyt aion siitä hieman puhua on, että mä ihan aidosti haluan kuulla teidän aikuisten naisten mielipiteen tähän, Minna ja Suvi, koska mä satuin kuuntelemaan eilen nuorisoradiokanavaa, jossa siellä kaksi nuorta naisuutta ja erittäin innostuneesti puhuu tästä asiasta, josta on kuulemma somes koko ajan. Mm-hmm. Eli tämä häsebagi, eli ahdistuspussukka, anxiety bag, on nyt semmoinen asia, mikä pitää olla jokaisella itseään kunnioittavalla naisella mukanaan, kun lähtee kylille.
2: Oh, joo.
1: Ja kuten jo nimikin kertoo, niin sinne saa siis laittaa ihan mitä haluaa, tyyliin päänsärkylääkkeitä, laastareita, stressilelu, mitä tahansa, mikä helpottaa ahdistuksen, paniikin, kriisitilanteen ynnä muun vastoinkäymisen ilmaantuessa. Niin kuin tämän ensiapupakkaus.
2: Joo.
3: Okei.
1: Kokisitteko tarpeelliseksi?
3: No siis musta tuntuu, että mulla on aina mukana tollanen.
2: Kyllä. Eikö kaikkien naisten käsilaukku
3: on vähän tommoinen? Toi on vähän niin kuin kaikkien laukkujen funktio ylipäänsä. Että no, sulla niinpä on siellä, että sä sitä kantele niin kuin, tai mä en ainakaan kantele silleen vaan, että nyt kunhan voin kannella.
2: Ei. Olisi kivempi olla kantelematta.
3: Olisi kivempi olla kantelematta, niin. Mutta koska kaikki tämmöiset asiat, joita voi yhtäkkiä tarvita, elämässä, niin no pitää jossain pitää mukana.
1: Mitä sulla on sun käsilaukussa tällaisia turvavarusteita, niin kuin henkisen turvavarusteita? Tarkoitan sitä, että mulla on esimerkiksi autossa, hanskalokerossa, semmoinen linkkuveitsi, missä on kaikki mahdolliset ruuvimeisselit ja sahat ja systeemit. Ikinä tarvittiin. No niin kuin tietenkään, koskaan on tarvittu. Mutta se tuo mulle sen turvallisuuden tunteen.
3: Kyllä, kyllä.
1: Jos mä jään metsätien varrelle, niin mä voin sillä metsästää ruokani. Tai jotain.
3: Joo. No kyllä mun varmaan esimerkiksi särkylääke on sellainen. Ja se tulee usein, niin kuin mulla on itselläni hyvä fiilis. Aika harvoin joudun ottamaan, että ei usein ole semmoista kolotusta. Mutta aina on joku, joka tarvii.
2: Niin?
3: Ja mulla on myös hyvin tarpeellinen.
1: Mäkin olen monta kertaa lainannut.
3: Mulla on hyvä ja tarpeellinen olo, kun joku heittää ilmoille, että onko jollain joku särkylääke.
2: No ei, ole hyvä. Viimeksi eilen lainasin sun.
3: Niin, käsin nousee. Täällä löytyy.
1: Kun ei me palauteta. Mutta onko sulla esimerkiksi kertakäyttö sadetakki?
3: Ei taida nyt tässä laukussa olla, mutta mulla on niitä eteisen laatikossa kyllä pilvin pimein. Että
1: mulla on semmoinenkin tuon auton takakontissa.
3: Ja
1: se on ollut siellä vaikka kuinka kauan, ja mä oon vaikka kuinka monta kymmentä kertaa lähtenyt autosta niin, että vettä sataa. Mutta aina mä vaan niinku, okei, me nääkkiin vettä sataa. Eikä ikinä käytä sitä kaivasta esille.
2: Niin.
1: Mutta silti se on semmoinen, että se on hyvä olla.
3: On, kuten on myös moisturizing cream.
2: Todellakin.
3: Siis kosteusvoide,
2: autossa,
3: tuubi.
2: Käsilaukussa, you name it.
1: Okei, nyt Suvi
2: löysi.
1: Sulla voidettua turvaa.
3: Kyllä. Kynä. Jostain syystä se on, mulla on turvallinen olo. Kun täällä on kynä.
1: Ja tosi harvoin tarvitsee kynää.
2: Joo. Mulla on autossa myöskin niinku ihan valkoista paperia ja kynä siksi, että jos joskus käy jonkun luona tai tapahtuu jotain, että pitää kirjoittaa vaikka jonkun auton tuulilasiin viesti.
1: Just.
2: Tai kaverin oven takana käyt ja koska ei ole WhatsAppia, niin voit laittaa kirjoitettu viesti.
1: Käyt sä usein yllättäen?
2: Niin ei koskaan, mutta jos kävisin, niin haluaisin jättää viesti. Se on henkilökohtaisempi kuin WhatsApp. Niin kuin tämmöisiä asioita.
1: Joo. Ihan mielenkiintoista, että rakentaa tämmöinen oma.
3: Ja on, mutta mun kysymykseni on, että onko muunlaisia kuin ahdistuspussukoita? Niin. Onko muunlaisia laukkuja
1: niin,
3: muuhun kyllä tarpeeseen?
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: I'll tear it down.
1: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
2: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
3: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
4: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
4: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
6: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
1: Nyt alkaa Radionovan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
8: Hyvää huomenta, hyvää huomenta. Tässä juuri rentoutimme meidän aamutiimin, kun mä poikkeuksellisesti ilmoitin Minnalle ja Suville, että tänään ei tule livenä, tehdään nauhalle tää lähetys.
9: Kyllä.
8: Yes,
9: ihanaa, voi ottaa uusiksi, jos sanoo jotain tyhmää.
8: Telkkarijuontajat sanoo aina, puhuu siitä haastatteluissa, siitä suoran lähetyksen taijasta.
9: Joo.
8: Ja niinhän se onkin, koska siinä on se oma adrenaliini, kun se on suora.
10: Pitää varpaillaan.
8: Joo.
10: Tämä on nauhoite.
8: Et esimerkiksi nyt itse asiassa para poikki tästä.
10: Okei.
8: Hei, hei, hei ja hyvää huomenta. Good morning, good morning, good morning everybody.
10: Ai sookalle, se valkkas tommosen.
8: Aloitan. Olis vähän liikaa.
9: Oli vähän liikaa.
10: Liikaa painetta.
9: No niin. Mun mielestä toi on niinku Amerikkaa, että nyt semmonen enemmän Suomeen jalat maassa ja joo.
10: Okay. Ja kello on vähän liikkuu.
9: Otetaan vielä kerran, no niin.
8: Oikein hyvää huomenta sinne Turuille ja Toreille.
10: Ei sokeli. Miksi susta tuli tuonne ostos-TV-ihminen
8: nyt? Ei, kun mä olen lepposa.
10: Eikö se oot imelää?
9: Niin on rahisee sokerihampaiden välissä.
10: Joo, todellakin.
9: Okei, no
8: okei. Ja hyvää huomenta. Tänään on 7. päivä toukokuuta ja torjantai.
10: Mikä sitä vaivaa? Näistä voi nyt jokainen valita omansa.
8: Mutta joskus kun mekin tehdään, nauhoitetaan joskus jotain, niin siinähän just toi, että sitten ei ole tyytyväinen mihinkään, koska sit sulla aina mahisottaa uusiksi.
9: Se on totta, se on totta, että tää on niinku sillä lailla, että tästä kuitenkin pääsee jotenkin helpommalla.
8: Joo.
10: Niin.
9: Et sinne se meni. Siinä se meni taivaalle ja
10: ei auta
9: heippa, no, ei muuta kuin eteenpäin.
8: Mutta okei, nyt viimeinen.
9: Häpeä kohti, no niin.
10: Okay. Mm.
8: Se oli Torpenteri tänään ja rokkapäivä.
10: Ei herra jumala.
9: No niin, torstai on toivoa täynnä.
8: Joo, just.
9: Eiköhän
8: kyllä
9: mennä.
8: No
10: ei. Ei saakutti.
8: Halipati heila.
10: Ei.
1: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Suomalaisyhtye Poets of the Fall ja Carnival of Rust oli tämä kappale. Tässä näin. No niin, siis oikein hyvää huomenta vaan kaikille. Ja
1: huomenta.
0: Tämä, mitä nyt sanon, tulee vilpittömin sydämiin.

0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
0: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu!
5: Anteeksi, mä olin vissiin Lapissa.
6: Niin mä tiedän, että nyt jossain päin Suomea tätä kuunnellaan silleen, että niin.
7: Niin, että kun ruokakauppa on 100 kilsaa.
6: Mutta... Niin, että mikä on ongelma. Mutta joo, ymmärrän, että tämä niinku asetelma tapahtuu pääkaupunkiseudulla.
5: Joo, ja sitten myös Kerava, jossa mä asun oikeasti, on pääkaupunkiseudulla tavallaan tai siellä laitamilla. Niin siellä, jos mä menen kauppaan ja pyydän, että missä on seuraava kauppa, niin 100 metriä.
6: Niin.
5: Tai 100 metriä. Kaikki kaupat on siinä.
7: Joo.
5: Ne on ihan, ne on Jalasjärvellä siinä, ne on Siikajoella siinä. Suomen ainoa paikka, jossa kaupat on 10 kilsan välein toisistaan, on Lappi ja Espoo. Siis uskomaton paikka.
6: No,
5: uskomaton paikka. Sitten mä tiedän, joo, nyt espoolainen laittaa viestiä, että meillä on se valtava kauppakeskus. Iso omena vai mitä. Totta, se onkin. Siellä on kaikki. Mutta se on espoolaiselle 30 kilsan päässä, kun se on niin iso paikka.
6: Joo.
5: Se on ihan sama kuin tamperelainen joutuisi aina ajaa Ideaparkkiin ostoksille.
7: Niin.
5: En, niin kuin, voi espoolaisparat, miten te pystytte asua siellä?
7: Kuinka pitkä matka teidän mielestä niin kuin sopiva etäisyys ruokakauppa?
5: Kävelymatka.
7: Kävelymatka, joo. Joka on 50 metriä.
5: No joo, 400 metriä.
7: Ai,
5: Okei, mä oon asunut Mäntsälässä Pellonlaidassa ja lähimpää kauppaa oli 7 kilometriä, mutta se oli valinta asua maaseudulla ja rakastin sitä. Mutta se, että todennäköisesti yhdessäkään espoolais tämmöisessä myydään asuntoilmoituksessa ei lue, että kaikki palvelut lähellä. Koska Espoossa palvelut ei ole lähellä. Ne on kaukana. Oikeasti, mä sanoin, että oli vilpitön.
7: No paljon Minna vaatii, että millä
6: etäisyydä kauppaa? No mä oon, mun ei nyt tähän kannattaisi ollenkaan vastata. Koska
7: kuin pitkä matka sulla on kauppaa?
5: No, 50 metriä.
6: Niin, mulla on nyt 50 metriä, joka on pitkä matka verrattuna kotiin, jossa asuttiin nyt tätä ennen 5 vuotta, jossa mä menin hissillä.
7: Kauppaa.
6: Niin.
7: Okei, eli Minna rajataan ulos tästä
6: keskustelua. Niin, mutta mä olen samaa mieltä, niin mä voin täällä piirrellä kukkasia.
7: Niin paperi.
5: Mun toinen tytär asuu silleen, että tulee hissillä alas, niin se on kauppakeskuksessa. Mun yksi ystävä asuu tuossa Lauttasaaressa silleen, että tulee alas, niin se on kauppakeskuksessa. Mä asuin ennen silleen, että kauppa oli tien toisella puolella. Eli mä pystyn aamutossuissa hakemaan minuutissa maitoa kaupasta. Ja nytkin on silleen, että siinä on pieni kauppakeskus, 2 isoa markettia, päiväkoti, koulu, kaikki niinku 300 metrin sisällä.
7: Niin.
6: Mutta et sä oot tavallaan huolissasi espoolaisten selviytymisestä, että...
5: Niin tai että minkälainen, niinku, että onko se ajatus se, että mennään Espooseen maaseudun rauhaan täältä Helsingin hälinästä? Sen on pakko olla niin.
7: Niin
5: edotatko sä kauppa-autoa vai mitä? Kun siellä ei ole peltoa eikä siellä ole metsää, kun siellä on vaan niitä omakotitaloja. Se on niin kuin mun silmissä erittäin omituinen valinta päättää asua Espoossa. Se on sen valtava lähiö.
6: Mä tiedän, onko nyt Espoo herännyt, kun tulee viesti. Mitä oikein höpötät, Kimmo?
7: Hän jatkaa kirjoittamista. Mutta siis ymmärrän tuossa huolen. Mä asun on 1,5 kilsan päässä lähimmästä ruokakaupasta. Kun mä muutin sinne ja mä kerroin esimerkiksi tällä iltapäivä Eskolle tämän niin kuin etäisyyden. Se oli sydän juuriaan myöten järkyttynyt, että miten, että jos tarvii leipää.
5: Niin.
7: Niin 1,5 kilsaa, niin mutta valintoja.
6: Niin sitä varten pitää laittaa jo ihan oikeat kengät jalkaan.
7: Aattele. Niin,
5: kyllä.
7: Jep.
5: Joo, ja oikein niin kuin lähtee.
6: Joo.
8: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Voidaanko nyt sanoa, että vain elämään?
1: Voidaan. Just sitä tässä mietin, että lähtikö ne, kun eilen nämä julkistettiin. Eikö ne yleensä silloin, kun nämä artistit vain elämään kaudelle julkisteta, niin ne niin kuin suunnilleen silloin just lähtee sinne?
2: Joo, että se on päällä sä.
1: Niin,
2: joo,
1: koska kyllä. Silloinhan se täytyy tavallaan kertoa, että miksi joku ihminen ei ole nyt kahteen viikkoon missään keikoilla.
2: Just näin.
0: Niin, varmaan onkin jo näin.
1: Ja luultavasti ennen kesää sen hoitaa, siis varsinaista kesäkautta, kun on festareet ja muita.
0: Joo.
1: Ettei ne sitten häirinny.
2: Mut hetkinen, onko se enää siellä Hirvensalmella? Eikö sitten tullut joku
1: mietin,
2: uutinen?
1: Että muuttiko se jonnekin?
0: Mä luulen, että se oli aprillipila, kun aprillin päivänä uutisoitiin jotain tosta. Mut ne käy uimassa siellä aina.
2: Niin käy, se on kivaa.
0: Ei joo, tähän aikaan vuodesta.
2: Ai niin, totta muuten. Alle 10 tapahtuu nyt.
1: Niin.
2: Hyi kauhean
1: niin. No kyllähän siellä ainakin Nelli Matula nyt Instagramissaan on eilen pakannut tuonne Vain elämään -leirille. Okay. On ne siellä, sieltä ne laittelee jo jotain kuvia. Tai siis jossain ne on.
0: Sitten eilen tuli kaverilta viesti, että joo, Vain elämää, että Lordi siellä.
1: Mm.
0: Sitten mä olin, että... Okay.
1: Niin se oli kyllä tämmöinen vierailija.
0: Niin, kun me lueteltiin ne eilen aamuna.
1: Kyllä.
0: Niin tämähän on tavallaan vähän niin kuin uusi konsepti. Ollut pari vuotta, että sitten on nämä Vain elämää -tähdet.
1: Kyllä.
0: Plus Samuli Putroa Lordia.
1: Niin, kun ne haluaa tietysti venyttää sitä kautta aina mahdollisimman pitkäksi. Niin.
0: Just.
2: Joo, siis se on ollut se, missä sitä on kuvattu, tämä Hirvensalmen Satulinna, niin on ollut myytävänä vuodesta 2004 saakka. Niin tässä tuli uutinen, että nyt se kuvauspaikka vaihtuu. Ensi kaudella uusissa maisemissa, vaan en tiedä missä.
1: Niin joo, ennen sitä tietysti niin. Sitten julkista vielä ehkä.
0: Lahden Kumulus.
1: Niin.
0: Ei kyllä se
1: tarvitaan siinä se vesi. Kyllä se pitää jonkun päästä uimaan ja soutelemaan.
2: Jep. Okei, olisiko mitään katsausta sitten, kukkeli kuule?
1: Ois, se on tässä nyt ihan tulosuunnista tulos.
2: Aika siistiä. Onko isoja eventtejä ollut?
1: Sanotaan, on täällä nyt muutama ihan semmoinen merkittävä.
2: Saanko Kimmo herkutella?
1: Ei ole patentti. Ei ole muuten ollut nyt pitkään aikaa. Miten se on nyt tämmöinen siivu historiaa tässä menossa?
2: Oho.
0: Mä herkuttelen Fool's Gardenin Lemon Treen sitä ennen.
3: Luotettavat palvelut metsänhoitoon ja puun myyntiin omalta metsäasiantuntijaltasi. MHY.fi. Metsässä hyvä.
4: Radionovan aamussa mukana Metsänhoitoyhdistys.
5: Radionova.
6: Puu elää. Se hengittää. Minä näen ne pinnat, jotka on suojattu heikoiten. Ne murtuvat ensin. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä luonto. En usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
7: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla.
8: Virtasen.
7: Terveen talon paras kaveri.
9: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä ootin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
10: Miten kävi?
9: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
10: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
5: Liikkuva yrittäjä.
14: Niin.
5: Etsitkö kumppania?
14: Mä oon kyllä varattu.
5: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
14: Aa, no joo.
5: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
14: No joo, kuulostaa hyvältä.
5: Kuulostaako hyvältä?
14: Siis enkö mä just sanonut?
5: st1.fi/business.
14: Business.
5: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Ladonna. Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
19: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
20: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
21: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. bauermedia.fi/kesä.
22: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
23: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
24: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
25: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
26: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
27: Tuulilasi rikki, piste fi.
26: Pilkington, kirkkaasti parempi.
28: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloon.

0: That's one small step for man.
1: Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
3: Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: Joo, tänään 7. päivä toukokuuta ja eka merkintä täältä löytyy vuodelta 1877, jolloin muualta sieltä keskisen Euroopan alueelta tämmöinen ajatus tällaisista tahosta, joka esimerkiksi niin kuin haavoittuneita sotilaita hoitaisi, niin oli levinnyt myös Suomeen Pietarin keisarillisen hovin kautta. Ja sitten siellä erään ministerivaltiosihteerin rouva teki aloitteen kansallisen yhdistyksen perustamisesta Suomeen. Ja 7. toukokuuta perustettiin Suomen yhdistys haavoitettujen ja sairasten sotilaiden hoitoa varten. Ja nimi muutettiin sitten heti itsenäisyyden jälkeen Suomen punaiseksi ristiksi.
5: Tälleen se starttaisi. Joo.
4: Mutta että niin kuin tavallaan nyt sitten tämä päivämäärä on ollut se, jolloin punainen risti on perustettu Suomeen. Sitten seuraavakin on perustamisasia vuodelta 1946, eli sittenhän siitä on pyöreät vuosia, 80 vuotta sitten. Tällaiset kuin Masaru Ibuka ja Akio Morita perustivat Tokioon liikkeen, jonka ensimmäinen Tokio Tsushin Kogyo, eli Tokion telekommunikaatiotekniikka oli tämän yrityksen nimi aluksi. Ja ensimmäinen kuluttajille suunnattu tuote oli riisinkeitin.
6: Saako arvata?
4: Saat arvata. Sitten nimittäin nimi vaihdettiin aika pian.
6: Atari?
4: Ei.
6: Nintendo?
4: Ei.
6: Samsung?
4: Nimeksi valittiin latinan sanan sonus ja englannin sonny, eli yes. Kutsumanimi pojalle pohjalta sony.
6: Joo.
5: Mutta riisinkeittimestä.
6: Korvalappustereot.
4: Niin, mutta siis riisinkeittimestä on niin kuin sonin.
6: Ja kun mä oon kuullut tämän tarinan, että riisinkeitin oli jonkun
4: aloitustuote.
5: Niin. Onko siellä jotain virkaa, niin kuin
6: riisinkeittimellä.
5: Niin, mä en ole ikinä tajunnut munankeitin, riisinkeitin, tämän eri keittimen.
6: No niin, otetaanpas nyt.
5: Kato, kun se vaihtuu asentoon.
6: Kun sä menet kiinalaisessa ravintolassa tuohon lounasbuffaan, niin siellähän se riisi on siellä riisinkeittimessä. Niin kuin kai sen voi muutenkin tehdä, mutta sillä riisinkeittimellä saa sitten sellaista kiinalaisen ruoan riisiä.
4: Niin, mulla on jotenkin semmoinen mielikuva, että tuommoisessa aasialaisessa keittiössä, niin siinä missä ehkä jos meikäläisessä maailmassa lapsi muuttaa omilleen, niin sille ostetaan ehkä leivänpahdin tai kahvinkeitin. Mutta että niinku riisinkeitin on semmoinen ykköshankinta Aasian suunnalla.
6: Niin, mutta pitäisi olla Suomessakin, koska se on tosi hyvää se.
4: Niin, on se totta.
6: Se on että semmoista kotona kun keittää riisin, niin ne on semmoisia yksittäisiä, että kun sä kaadat ne kauhasta, niin ne silleen
4: niin se on niin kuin irtonaista. Mutta se johtuu tietysti riisilajistakin. Jos sä käytät irtonaista riisiä, niin sitten se on irtonaista.
6: Okei, mutta sitten ei kukaan halua lautaselle myöskään riisipuuroa, vaan se on jotenkin sellaista toisenlaista se kiinalainen riisi.
4: Että se on tavallaan se ei ole irtonaista, mutta sitten se on silti jotenkin kuohkeaa.
6: Niin, just niin.
5: Ja sekö on nyt keittimestä kiinni? Sillä saadaan.
6: No en mä tiedä, mutta on se näppärä.
5: Eli sä tykkäät vaan laitteesta?
4: Onks teillä?
6: Ei oo, mutta
4: nyt ymmärrät, että pitäisi olla.
6: No niin, pitäisi. Ei, mä haluan jäätelökonetta, enkä mä haluan leipäkonetta, enkä edes mehumaijaa, mutta riisin keittimen voisi ottaa. Mutta mä oon saanut lahjaksi taas sitten munankeittimen.
5: Joo.
6: Kyllä mä sitä välillä käytänkin. Se on siitä hyvä, että sä laitat ne 6 munaa siihen, sitten kaadat pikkusen vettä ihan silleen sentti sinne pohjalle ja laitat päälle. Sitten menet katsoa telkkaria.
5: Niin
6: se ilmoittaa sulle. Niin sitten sä säädät, että haluatko sä löysiä kovia vai puolikovia.
5: Joo.
6: Ja sitten se sanoo sieltä, your eggs is ready, sir.
5: Joo, okei.
6: Okay. Niin, nyt sun tarvitsee niinku vahtia ja ei tarvitse valuttaa. Ja
4: se on mutta nyt meillä on siis kuulolla varmasti ihmisiä, joilla on riisinkeitin kotona. Niin nyt pieni mainostuspuheen paikka, että onko minkälainen käyttää.
6: Jep. Ja käyttääkö kukaan muu munankeitintä kuin minä? Se on ehkä vähän turhake. Mm.
5: Niin, mulla on semmoinen uusi liesi kotona. Siihen pystyy ajastamaan 9 minuuttia, joka se keittää ne munat. Sen jälkeen se sanoo pup ja sammuttaa sen lieden itsestä.
6: Mutta 9 minuuttia on liian kauan.
5: No niin, mutta se tekee täysin turhaksi tokko sun kapistuksen.
6: No mutta toi on hyvä liesi, että siinä on tämmöinen ajastus kyllä.
4: No sitten jos jostain syystä tänään vähän semmoinen niin joko niin kuin itsetunto tai kansallinen itsetunto laahaa jossain Pohjamudissa, niin on hyvä muistaa, että tänään on 31 vuotta kulunut tästä.
5: Oi, oi.
4: Kyllä vaan. 7.5.1995 on kirjattu kultaisin kirjaimin Suomen historiaan. Vitsi, että se otti. On jotenkin... On niin kuin, mä oon onnellinen, että on elänyt ton.
6: Niin mäkin.
4: Esimerkiksi mun lapset ei voi sanoa niin. Niin se on niin kuin semmoinen kollektiivinen kokemus.
6: Mahtavatko he kokea mitään niin upeaa elämässään?
4: Niin.
6: Raukat.
4: Ajattelen. Niiltä on niinku, ne ei ole elänyt tota ekaa MM-kultaa eikä Euroviisuvoittoa.
5: Ha, mun piti just sanoa, että saattaa niin olla kuule Uusmahis lähempänä kuin luulettakaan.
6: Joo, mutta kun se ei ole enää sama.
4: Niin
6: sehän
4: se eka.
6: On noita maailmanmestaruksiinkin niin tullut ja jopa olympiakulta.
4: Onko niitä 4 nyt vai montako niitä Suomella on?
6: Mutta kun jotenkin niiden ensimmäinen, niin... Se ei ollut sellaista. Tuossa on jotain niin semmoista, vähän, mä oon miettinyt, että miltä se tuntui, kun Suomeen tuli rauha. Mm. Tai kun toinen maailmansota loppui ja on niitä kuvia, kun Pariisin kadulla ihmiset vaan juhlii. Se on varmaan ollut jotain sellaista. Me taas ei ole koettu sitä.
5: Mm. Te olette just tommosia, että sit kun me voidaan Euroviisuissa, niin sit olette muistuttamassa lapsille, että mutta tämä ei ollut ensimmäinen kerta. Te ette tiedä, miltä ensimmäinen kerta on tullut. Silleen, että...
6: No ei me nyt hierota sitä naamaa, mutta me ollaan itsekin harmittaisi, että nyt sen on kokenut ja voidaanko me kokea enää mitään tuommoista ekaa kertaa?
5: Ei kyllä tämä oli tässä nyt.
6: Niin.
5: Pakataan kanssa sitä.
4: Futiksen MM me ei tule voittaa. Ei meidän aikana. Siihen ei meidän vuodet riitä.
6: Mä tykkään koripallosta aika hemmetin paljon, että no on, sekin on vähän, se on vähän vaikea.
5: Niin.
6: Sitten nämä formulat ja rallit kaikki, aivan totuttu.
4: Niin, no niitä, joo, siellä on niinku...
6: No, jos mäkihypyn tai keihäänheiton olympiavoitto tulisi, koska nyt on ollut niin saakelin pitkä tauko, niin se voisi kyllä aika hyvältä tuntua.
5: Niin, että yksilösuoritukset tuntuisivat hyvältä kuin joukkue.
6: Joo, kyllähän silloin, kun Seppo Räty kiskas keppiä tai Tiina Lillak, niin kyllä se aikamoista oli.
5: Joo. Selvä, tämä on menneisyydestä päivää.
6: Älä sinä naura.
4: Kuulostaa sellaista, että otan tämän tatuointina. Tiina Lilla keppiä kiskas, niin oli se aikamoista. No niin.
6: Pussaile sinä sitä suosikista leikattua Jari Puikkoista julistetta.
4: Kyllä niin teenkin. Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Säpädäpä.
1: Säpädäpä. Hei, jengi on kyllä niin kuin, jotenkin kylmiksiä tullut ja liikuttunut tuosta muistelosta, että 31 vuotta siitä Suomen ekasta MM-lätkäkullasta.
0: Kyllä, ja sitten vielä just tämä yksikin täällä nimeltään Raija. Mitä täällä tapahtuu? Puhuitte 95 lätkästä. En seuraa urheilua, mutta nyt vähän herkistyin.
2: No niin.
0: Se on niin kuin kaikki tämmöiset puolueen rajat ylittävä kokemus.
1: Se on niin kuin ulkourheilullinen kokemus. Ja sitten Lauri laittaa viestiä, että minä lähdin aluille MM-kullasta.
0: Yes.
1: Siinä hänelle on kerrottu, että tällaisen voiton jälkeen. Niin
0: kellä sitten siinä juhlinnassa oli aikaa edes ryhtyä
1: No varmaan siinä, onko se nyt, ei se nyt ole varmaan tarvinnut olla heti siinä loppuvihellyksen jälkeen, mutta sanotaan, että siinä huumassa.
2: Mutta ajatelkaapa, että Denk Liederin saa tässä tapauksessa aivan uuden merkityksen.
1: No todella, eikä Lauri varmaan ole ainoa.
0: Siis mitä tarkoitat?
2: Tarviiko piirtää?
1: Niin, kyllä mä luulen, että
0: jos
1: siis tällaisia
0: jos jonkun luonnostelman.
1: MM95 lapsia on varmasti Suomen maassa.
2: Niin.
1: Aika paljonkin.
0: Joo. Viska tsemppa, viska jee.
1: Altevi haa. Kyllä, annamme kaikkemme.
0: Skata guld igen.
2: Mä edelläkään tajun, miksi se on ruotsiksi. Miksei se voi olla?
1: No, se oli ruotsalaisten, se oli Ruotsin voittobiisi, jonka
2: oli
1: Suomi varasti.
2: Ai se oli näin!
1: Me vietiin kulta ja biisi niiltä.
2: Hei, kaikkien näiden vuosikymmenten jälkeen. Nähään! Nyt mä tajusin sen. Mä saan sanoa tuon kanssa. Uudelleen. Nähään!
1: Kyllä.
0: Siis sä et tiennyt.
2: Ei, vaan jotenkin, nyt kun Minna sanoi, tuli pieni fläsäri, mutta oli unohtanut tämän seikan. Niin. Ajattelin, että se kuulostaa kivemmalta ruotsiksi.
0: 31 vuoden jälkeen tuli sanoa, vietin teidän biisi, jota hoettiin vuodesta 1995 vuoteen 2005.
2: No, anna, mä iloitsen tästä.
1: Joo, joo, anna yhtä mennä. Iloinen asia, se on edelleen.
2: Kyllä. Niin.
1: Sitä himmennä.
3: Nyt on oikea aika kilpailuttaa puukauppa. Helposti ja luotettavasti. Katso lisää mhy.fi.
4: Yhteistyössä Radio Nova ja MHY. Metsässä hyvä.
5: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon.
6: Ja seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
7: Mitä?
6: Ja ravintolavaunu löytyy vaunusta 6 ja sieltä sä löydät.
7: Niina, mitä sä teet? Sulla kai ihan just lähetys.
6: Et sä huomaa? Minna, mä oon konduktööri. Saisinko nähdä matkalippunne?
5: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Moikka! Mitäs menee?
3: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
2: No kerro kaikki.
3: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
2: Muistitko syödä kumminkin?
3: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
2: No hyvä.
3: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
2: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
3: Silläpä sillä. Respect.
4: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
6: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
7: Juttuja.
8: Min mamma är glad och rolig.
9: Ystävällinen naama.
10: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
11: Lue lisää juhlamatkalla.

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas Olsson.
4: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Me täällä Rautanetissä tiedetään, että jos pitää tasoittaa, eristää vettä, laatottaa, korjata tai tehdä yleensäkin jotain rakennushommaa, niin Weber, se on se merkki, joka on aina kaikessa mukana. Rautanetistä saa neuvot ja Weber takaa laadun.
14: Paras startti päivääsi. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Bruno Mars, Marry You. Tämä on se kuuluisa nauhoitus, jossa oli pieni yskä mukana.
1: Kyllä, joo. Tuntuu aidommalta.
2: Metsänhoitoyhdistys. Aidosti metsänomistajan puolella. Yhteistyössä Radio Nova.
0: Sulla, Minna, on jossain päin Suomea se pikkuinen pajukko. Mm. Niin onko ajatuksissa sinun elinaikanasi laittaa puut lihoiksi ja lähteä Karibian?
1: No enpä merelle. Yhtään oikeastaan kyllä täytyy sanoa, niin tiedä, että onko niin kuin, missä vaiheessa se olisi mahdollista. Täytyisi varmaan ottaa metsänhoitoyhdistykseen yhteyttä ja sieltä vähän asiantuntija-apua kysellä.
3: Joo, tämä on semmoinen juttu, mitä ei kannata tiedustella ehkä niin kuin kamuilta ihan vaan fiilispohjalta, että mitä he meinaa, että puusta kannattaisi pyytää hintaa. Että ihan asiantuntijoitakin löytyy.
1: Mutta että jos tosiaan nyt tätä tällaista vihreää kultaa siellä ihmisillä on, niin näin toukokuussa puukauppa kuulemma on kovimmillaan. Että tämä on nyt niin kuin hyvä hetki sitä myydä. Ja tässä nyt on pitkin tätäkin viikkoa muistuteltu, että tosiaan ainoastaan niin kuin kilpailuttamalla ne ostajat, niin metsänomistaja voi niin kuin varmistaa oman etunsa.
0: Joo, ja se, että kukaanhan ei tunne luotettavaa autokauppiasta, mutta sen sijaan metsähoitoyhdistykseltä löytyy tyyppejä, ihmisiä, joihin ottamalla yhteyttä, niin sä saat silleen varmasti parhaan tarjouksen ja järkevimmän ehdotuksen, mitä kannattaa
1: niin
0: tehdä.
1: Itsehän sä sitten sen päätöksen teet.
3: Niin.
1: Mutta kuulemma se voi olla se niinku, etu jopa tuhansia.
3: MHY.fi on oikea osoite, josta saa metsäasiantuntijan apua.
0: Huomenna perjantaina meillä on muuten tämmöinen metsävisa.
3: Mm-hmm.
0: Ja siinä on hieno palkinto, joten muista tämä. Jamelia ja Superstar.
2: Oma metsäasiantuntija tuntee metsäsi. Yhteistyössä Radio Nova ja Metsänhoitoyhdistys.

0: Jamelian Superstar. Soinovan aamussa. Huomenta.
1: Huomenta, huomenta. Seiskan uutiset ihan kohta. Joo, Yhdysvaltain ulkoministeri Rubio tapaa tänään Paavi Leon. Ja sitten täällä Suomessa taas niin vierailee Saksan liittopresidentti. Tästä ihan kohta lisää.
0: Ja musan puolella tulossa muun muassa Kaidon ja Johnin Turn the Lights Off.
2: Möitkö puusi liian halvalla? Kilpailuta puukauppasi osoitteessa mhy.fi.
3: Yhteistyössä Radionova ja Metsänhoitoyhdistys. Metsässä hyvä.
4: Radionova. Työpaikat vaihtoon.
5: Tervetuloa lennolle AY236. Voisitteko nostaa käsimatkatavaranne ylälokeroon?
0: Mitä?
5: Kimmo ja Suvi, turvavyöt kiinni ja istuimet pystyasentoon.
1: Minna, mitä sä teet?
6: Ettekö te näe, että mä olen lentoemäntä?
5: Aloitamme nousun jälkeen tarjoilun.
4: Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
7: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Mä olen Susanna Laine ja löydät mut Suomen ensimmäisestä Femina-lehdestä. Hae 132-sivuinen lukupaketti lehtipisteestä. Nyt vain 4,90.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
10: Älä puolustele.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
13: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Moi!
2: Ai moro!
1: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
2: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
1: Voi joku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
3: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
5: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
6: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
8: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaammaltilla.fi. Veikkaus.
12: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
13: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Mutsi, onks me mitään syötävää?
1: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
0: Eikö se ole mitään muuta?
1: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
0: Yes, eli on syötävää.
1: Kyllä, on siellä syötävää.
2: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, herkkuja
3: ruokapöytään. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Hyvää huomenta, tässä kello 7 uutiset. Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier vierailee tänään Suomessa puolisonsa Elke Budenbenderin kanssa. Työvierailua isännöi presidentti Alexander Stubb. Presidentinlinnassa käytävien keskustelujen aiheina ovat Suomen ja Saksan kahdenvälisten suhteiden lisäksi muun muassa puolustusteollinen yhteistyö, tuki Ukrainalle sekä Euroopan ja Yhdysvaltain suhteet. Keskusteluihin osallistuu myös ulkoministeri Elina Valtonen. Kahteen otteeseen Saksan ulkoministerinä aiemmin toiminut Steinmeier vieraili Suomessa edellisen kerran vuonna 2018. Yhdysvalloissa Wall Streetillä laaja-alainen S&P 500-indeksi ja teknologiapainotteinen Nasdaq ovat sulkeutuneet jälleen ennätyskorkeuksissa. S&P 500 oli keskiviikkona pörssipäivän päätteeksi 1,5% nousussa, kun taas Nasdaq oli 2% plussalla. Teollisuusindeksi Dow Jones sulkeutui puolestaan 1,2% nousussa. Tunnelmia arvopaperimarkkinoilla ovat kohentaneet toiveet siitä, että Yhdysvaltojen ja Iranin välille oltaisiin saamassa rauhansopimus. Paavi Leon on tänään määrä tavata Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio Vatikaanissa. Rubio tapaa paavin joitakin viikkoja sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump alkoi haukkua paavia. Tällä viikolla Trump jatkoi paavin kritisointia. Paavi on aiemmin puhunut rauhan puolesta, kritisoinut sotaa Iranissa ja puolustanut siirtolaisten oikeuksia, joita Trumpin hallinnon katsotaan polkevan ankarasti. Katolisen Rubion vierailun tarkoituksena olisi mediatietojen mukaan parantaa Yhdysvaltain hallinnon ja Vatikaanin suhteita. Venäjä uhkaa iskevänsä Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan, jos Ukraina häiritsee Moskovan voitonpäivän juhlallisuuksia. Venäjä lähetti diplomaattisille edustustoille viestin, jossa Kiovassa olevia ulkomaisia lähetystöjä kehotetaan valmistautumaan henkilöstönsä nopeaan evakuointiin. Venäjä kutsuu mahdollisia iskujaan vastaiskuiksi ja sanoo, että niiden kohteisiin kuuluisivat päätöksentekokeskukset Kiovassa. Venäjän presidentti Vladimir Putin on ilmoittanut Venäjän yksipuolisesta tulitauosta perjantaiksi ja lauantaiksi. Voitonpäivänä lauantaina Venäjällä juhlitaan toisen maailmansodan päättymistä.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: No niin, hei. Huomenta 6:03 kello, torstai-aamu. Minä, Kimmo ja Suvi täällä ja tänään sää maan etelä- ja itäosassa jatkuu aurinkoisena ja poutaisena. Lännessä ja pohjoisessa sitten paikoin tulee sadekuuroja ja Lapissa myös räntää tai lunta. Ja lämpöasteet etelä- ja keskiosassa maata 8-15, pohjoisessa 1-8 astetta.
9: Ensi viikon torstai on helatorstai ja silloin on tarkoitus Helsingin Roihuvuoressa muun muassa juhlia tällaista hanamia, japanilaista kirsikkapuujuhlaa, että ne kirsikan kukat niin olisi silloin kauneimmilla. Mutta ne päätti kukkiin jo!
8: Yes.
9: Ja nyt mä en tiedä mitä, tai tietääkö kukaan, että mitä nyt juhlalle tapahtuu.
8: Kyllä mun mielestä se juhlan kai pitää, mutta kun tää on musta ollut nyt useampana vuonna näin, että se ei ihan lankulle osu se hyppy, kun mut se sovitaan joskus niin. Aikanaan, se päivämäärä lyödään lukkoon ja sitten kukat kukkii, kun ne kukkii.
9: No se.
10: Eli kyseessä on, eikö se ole niin kuin juhlat ilman koristeita?
9: No eräällä tavalla joo.
10: Vähän niin kuin, että olisi synttärit, mutta ei ole serpenttiiniä eikä vapupalloja.
9: No joo.
8: Niin, tai vähän niin kuin olisi synttärit, mutta kukaan ei täytä vuosia.
9: Vielä
10: no,
9: pahempaa.
10: Toi oli kyllä nyt tosi... Tosi jotenkin tunnelmaa latista olisi sanottu.
8: No, mutta jos ajatus on viettää juhlat siellä pinkkinä hohtavien puiden katveessa.
10: Mm. Niin, niin.
8: Että se on niinku se aihe juhlia, okay. Niitä kukkia, niin, niin, joita ei sitten enää ole.
9: Sä oot mut ihan oikeassa. Ah. Kellään ei ole synttärit.
11: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
12: Nyt taas keväällä matalalla paistava aurinko ja siitä jakatupöly kuormittaa silmiä. Specsaversin optikon kattavalla silmien terveystutkimuksella varmistetaan, että näkösi ja silmien hyvinvointi muutenkin on kunnossa. Yhdessä optikon kanssa valitut aurinkolasit suojaa häikäistymiseltä ja UV-säteilyltä, mutta tekee muutenkin ulkona liikkumisesta miellyttävämpää. Varaa aika Specsaversille.
10: Minna! Sä et ole taas kommentoinut mitään. Sä et ole vissiin ehtinyt paljon noita iltapäivälehtiä vielä lueskelemaan.
8: No.
10: Koska nyt otat varovasti iltalehden käteen ja hengität syvään, mietit hyviä asioita.
8: Koko kesän sää.
10: Yes.
9: Ai.
10: Esimerkiksi 26.7. mitä ajattelin tehdä, koska täällä lukee nyt koko
8: se on
10: kesän sää. Onko?
8: On.
10: Heitin ihan aivan hatusta.
9: Oikeesti?
10: Joo.
8: Ei säällä väliä silloin.
10: Joo, ei silloin jo.
9: Okei. Okay. No mutta saaks mä vetää tiivistetyn räpin tähän näin?
10: Anna tulla.
9: Heinäkuu on kurje. Heinäkuussa lämpötila droppaa. Kesä, elokuu ihan jees, heinäkuu kylmempi.
8: Nyt on 7. toukokuuta.
10: Se luitto juttu.
8: Niin. Nyt on 7. toukokuuta. Kukaan ei tiedä heinäkuun säästä vielä hevon.
9: Ei niin.
8: Sitä.
9: Ei niin.
10: Mut fuck, koska...

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Kelly Clarkson ja Because of You soi Novan aamussa. Minna, Kimmo ja Suvi täällä sun kanssa. Hyvää
1: Hei.
0: Torstai huomenta.
1: Huomenta. Tuossa vajaa tunti sitten meillä on aina semmoinen osuus, jossa käydään läpi, että mitä tällä päivämäärällä vuosien saatossa on historiassa tapahtunut. Ja tänään siellä mainittiin vuoden 1946 perustettiin Sony. Niminen yritys, jonka ensimmäinen tuote oli riisinkeitin. Mm. Ja siitä se sitten lähti. Sä, Kimmo, tosi niin kuin ylistävästi riisinkeittimestä puhuit.
0: Että haluaisin puhua melkein ylistävämmin mun Sony Trinitron väritelevisiosta, joka oli mun ensimmäinen kallis hankinta. 20-vuotiaana, kun

0: muutin äidin helmoista omaan kotiin, joka painoi 40 kiloa. Ja...
1: Niin joo.
2: Kuvaputki no, hommi.
0: Mutta joo, siis toi kyllä, että tuolla kiinalaisessa ravintolassa buffapöydässä, niin se sieltä riisinkeittimestä suoraan otettu riisi, niin onhan se kyllä tosi hyvää. Niin sanoo myös Anu. Ostin riisinkeittimen noin 6 vuotta sitten, enkä sen jälkeen ole kattilassa keittänyt. Tulee parasta riisiä.
1: Niina laittaa myös viestiä. Riisinkeitin löytyy, on yhtä kuin hyvä, kun haluaa just sitä täydellistä riisiä.
2: Jaaha.
1: Sitten
0: myös mainittiin toi, tai Suvissa sanoi, munankeittimestä vähän silleen, että onko turhake.
2: No kaikista keittimistä, erikoiskeittimistä.
0: Mari kirjoittaa, käytän aina munankeitintä. Olen kyllä ainoa meidän perheessä, kuka sitä käyttää, sama meillä. Mä oon ainoa, joka käyttää munankeitintä. Mutta munat maistuu muillekin. Ja sitten nimimerkki kertoo, että airfryerista tulee hyvät keitetyt munat. Olen kuullut saman. Mä vastikään hankin airfryerin. Mä en ole vielä kertaakaan kokeillut, mutta...
1: Okei. Okay. Sitten tulee viestiä. Munan keitin hyvä ja helppo turhake. Meillä on jo vuosia ollut käytössä.
2: Jaha.
1: Jessica käyttää aina munan keitintä.
2: Okei. Okay. No, okei. Okay. Jos mä täällä lähetyksessä toisinaan suosittelen asioita, mitä mä en ole kattonut tai kokeillut itse, niin tää on myöskin sellainen, että kokeilematta sontaa tyyppinen kommentti.
0: Siis...
2: En ole testannut.
0: Kananmunien keittäminen kattilassa ei ole kauhean vaikeeta, eikä hankalaakaan. Et siinä mielessä se on turhake, mutta on se keittimellä vielä vähän helpompaa kuin kattilassa. Periaatteessa munat pitäisi laittaa aina kiehuvaan veteen. Et siinä on sekin operaatio, että sä laitat lusikalla, niin se kiehuvaan veteen.
2: Niinpä.
0: Mutta senkin ajan sä voit katsella rauhassa televisiota.
2: No niin.
0: Jos sulla on munan keitin.
2: Nyt mä säästin heti minuutin elämässäni.
0: Ei mieti.
2: Niin.
0: Mieti.
2: Niin.
0: Jos sä keität vaikka 3 kertaa viikossa, munia 3 minuuttia viikossa, eli vuodessa 150 minuuttia, 10 vuodessa 1500 minuuttia.
2: Herra Jumala, no kun sä noin laitat, niin miten mun elämä onkin valunut hukkaan.
0: No ei, aivan.
1: Siis keittiön pitäisi olla kodin suurin huone. Että kaikki nämä keittimet, ja mitkä on niin kuin hirveän hyviä. Nyt nimittäin tulee viestillä popcorn-kone ja niin kuin sydämiä.
2: Ai nyt, meni tähän.
1: Niin.
2: Hei,
0: käytettiinkö teidän lapsuuden kodeissa leipäkonetta?
2: Joo, todellakin.
0: Meillä käytettiin.
1: Meillä ei ollut sitä.
2: Mä sanoin monta kertaa viikossa. Äiti pisti niin tämmöistä perusvehnäleipää porkkanaa sinne, porkkana raastetta sinne joukkoon.
0: Niin kuin illalla ja sitten se oli aamulla.
1: Joo, aamulla kansi auki ja siellä.
0: Ja olihan se hyvä.
2: Aivan sikahyvää. Niin. Tiedätkö, kun meillä on edelleen se sama kone,
1: mut
2: se on käytössä.
1: Mutta miksi ne niinku hävisi sitten, jos on niin hyvä laite?
0: Oliko se sen myötä, kun tuli noin paistopisteet kauppoihin, että siellä kaupassa tehdään aamulla sitä tuoretta leipää?
2: Niin, oisko?
1: Niin, mutta ei se suomalainen tapa ole lähteä aamulla kipaseen kaupasta tuore leipä
0: pöytään. On! No ei, joo, ei kyllä silleen, että tulee se leipä kainalossa.
1: Niin,
0: hienosti Pariisissa.
1: Kyllä.
0: Hei, mutta se mikä on meidän perheessä turhake, joita on 2 vai 3 kaapin perällä, niin toi sähköinen appelsiinipuristin.
2: Miten se, semmoinen toimii?
0: No silleen, että sä halkaisit appelsiinin kahtia ja sitten kun sä painat...
1: Se pyörii siellä se...
0: Niin se alkaa itse... Ja sitten se mehu valuu sinne.
2: Niin. Okei.
0: Okay. Niin, koska mä saan aina kerran vuodessa sen. Nyt minä alan kuntoilemaan. Ja sitten kun kuntoilu...
1: Teet siinä pari appelsiinimehut ja...
0: Joo, sitten mä menen Prismaan ja ostan 29,90 sen puristimen. Mutta mä en...
1: Ai niin sä ostat aina uuden tilalle.
0: Joo, tai... Niin, aina se vanha ehkä myydään oikeasti sitten kirpiksellä tai heitään roskiin tai annetaan jollekin. Mutta ei, kyllä mä nyt alan. Nyt mä alan. Mutta sekin on nyt jäänyt, kun kaupoista saa joka paikassa. Niillä on se masiina
1: niin
0: siellä.
1: Niin, kyllä.
2: Ja mikä muuten kaapin perällä on kuin toi?
0: Ei, meillä on voileipägrilli. Sitä käytetään aika paljon.
2: Okei. Okay.
0: Teinipoika tykkää niitä lämpimiä voileipiä niin kuin välipalaksi. Se on niin kuin eniten käytössä.
2: Joo.
0: Ja no joo, se munan keitin on vähän pölyttyä kyllä siellä, ettei sitä kauhean usein käytetä.
2: No niin.
0: Sitten on mikro. Siinäpä ne on.
2: Niin.
0: Ja blenderi. Ai niin, ja sitten mä ostin sen, ui vitsi, no niin, mulla...
2: se
0: ei
2: siilannut.
0: Ei, kato, mullahan on se semmoinen erikoisinduktiosysteemi, millä sekoitellaan erikoiskahveja.
1: Aha, no niin.
0: Joo,
1: Joo, maitovahdotin löytyykö?
0: Löytyy.
1: No, totta.
0: Kata. Se sähkövispilä.
1: Ei meillä ole kuin.
2: Niin, just nyt ei tarvitse. Plup, tulee vaan sieltä. Ihan vaan niin kuin mielenkiinnosta nyt, kun eletään toukokuun 7, niin onko Kimpillä tullut jo se tämän vuoden, nyt mä aloitan kuntoilun, fiilis?
0: Ei.
2: Niin, että tässä on vielä niin kuin monta kuukautta loppuvuotta
0: jäljellä. Ei ole, kun se on pakko alkaa nyt toukokuussa.
1: Aha, no niin.
0: Kesä on hyvä aika niin kuntoilla.
1: Hei, mites, säkin oot, kato Jätskin ystävä, niin tässä jäätelökone. Sarilla on nimittäin se hankintalistalla.
0: Okei, ai vieläkin niin kuin niitä. Mä ajattelin, että sekin on vähän sellainen kasari juttu. Meillä ei ole koskaan ollut sitä. Mä en tiedä, miltä se maistuu.
1: No sillähän sä voit tehdä, minkälaista sä haluat. Siis nimenomaan sä voit siellä yhdistää kaikki sun...
0: Mutta mä olin ihan millin päässä, kun oli erikoistarjous -50% se slush-kone. Tiedättekö, mitä saa leffateatterissa, mistä muksu tykkää?
2: Et ole tosissaan. Joo. Kuka semmoisen?
1: Jos tulee aivan kylmä.
0: Mulla ei ole lapsia. Mä oon kanssa aikuista.
2: Mutta nautit koneista.
0: No, mutta jos tulee lapsia kylään, niin minä voin tehdä pienet slushit tässä.
2: Ai. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: tajuin nyt, että me tehtiin vahingossa terapeuttinen teko Suomen kansalle, kun puhuttiin näistä riisinkeittimistä ja munankeittimistä ja appelsiinin puristimista, koska viestiä tulee tosi paljon. Voiko sanoa, että kaikilla meillä on kotona joku kone, jota häpeää? Sillä niin, ei mielellään niin myönnä, koska kyllä nyt yhtäkkiä ihmiset avautuu näistä. Mikä tämä on tämä sous-vide, joka on
1: Masterchef? Sous-vide-pulikka, joo, sellainen löytyy, sellainen löytyy meiltä.
2: Mikä se on?
0: Se on Masterchefissä aina.
1: On. Silloinkin, kun mä siellä olin, niin mun mielestä me kaikki, jotka oltiin silloin siellä kisamassa, niin kaikki kävi hakemassa sellaisen itselleen.
0: Onko se siis se?
1: Eli sun täytyy hankkia siinä semmoisen pieni vehje, joka vakumoi. Sulla on niin kuin, sä laitat vaikkapa, sä haluat tehdä täydellisen pihvin, niin sä laitat sen sinne pussiin, sit sä vedät sen sillä vakuumikoneella niin, että se on ilmatiivis.
2: Joo.
1: Se on siellä pussukassa. Sit sä laitat sen semmosen, se näyttää vähän sauvasekottimelta, mutta sä laitat sen kattilan kylkeen kiinni, niin kattilassa on vettä, ja sit sä laitat siihen asteet, että vaikka 65 astetta. Niin sit se lämmittää sen veden just 65 asteiseksi ja sit sä laitat sen lillimään sinne siinä pussissa sen pihvin. Ja silloin se kypsentää sen tasan 65 asteiseksi, ei yhtään yli.
0: Plus siitä pihvistä ei karkaa yhtään kosteutta, koska se on vakuumissa. Ei. Siitä tulee niin mehevä.
1: No tulee, mutta sehän on semmoinen kalvakka, kun se on ollut siellä niin kuin vedessä lillimässä, että se täytyy käyttää pannulla niin, että siihen tulee siis
2: niin se väri.
1: Niin kuin väri.
2: Ja joo.
1: Jotkut, tiedätkö, parilla raidat siihen pintaan. Mutta
0: niin, tai sitten työt silmät kiinni.
2: Niin.
1: No niin.
0: Sitten slaskone on loistava, myöskin aikuisen kesämakuun, margariittaa, muita tällaisia pikkutrinkkiä. Kesäkuumalla.
2: Kyllä. Nyt sä aloit puhua oikeat kieltä.
1: Heidi kirjoittaa, että tyttö käyttää slashmukia koko ajan ja vinkkasi samalla minulle, että äiti, sä voit tehdä tässä viinislashia täydellistä hellepäivänä.
2: Ai, okei, kiva.
0: Ja jollain on myös pehmiskone. Haluan.
2: Hei, arvatteko, yksi semmoinen niin kuin täysturhake on, mä en oikein tiedä, halusinko mä sen kotias, mutta se on suklaaputous. Mä haaveilen siitä aktiivisesti, koska mä käyn yhdessä, aina välillä se olisi yhdessä puffassa syömässä, jossa on jälkkäripöydässä suklaaputous. Ja se on ehkä taivaallisin tikinä. Sitten se on semmoisia grillitikkuja, joihin on laittu viinirypäleitä ja vaahtokarkkeja ja muita. Ja sitten sen saa itse tökätä sinne suklaan keskelle, sitten se jähmettyy siihen pinnalle. Mun meinaa siis järki lähtee, kun se näyttääkin niin hyvältä. Se on niinku hypnoottista.
1: Suklaa solisee.
2: Niin, plus sitten se maistuu niin Mutta pelkkä se ajatus siitä, että
0: onko se pitäisi kuumaa suklaata?
2: Ei se olisi kuumaa. Se on vaan sulaa, mutta ei siinä suutaan polta. Mutta pelkkä ajatus siitä, että se pitäisi puhdistaa se masina jollain, niin mä en tiedä, miten se toimii.
0: Mä haluaisin hernekeittoputouksen. Mä rakastan hernekeittoa. Syvälautainen vaan siihen ja vähän sinappiin.
2: Haluaisitko sekin upottaa pääsi sinne putoukseen?
1: Tämä on musta Amerikkaa, mistä Roy laittaa, että sähköveitsi on niin retro. Siis semmoinen.
0: Ai niin kuin kurkkuu vai liha?
1: Niin on varmaan nyt mitä vaan, mutta siis
0: tärisekö se edetä, sehän on vähän niin kuin puukko saa.
2: Niin. Joo. Ai, että sun ei tarvitse itse tehdä sitä.
0: Niin. Hei.
2: Nyt tämä menee niin kuin sähkölapio, tämä menee sama osasta. Mä en taju kummankaan toimintaperiaate.
0: Mulla on sähkölapio.
2: Totta kai sulla on sähkölapio.
3: Luotettavat palvelut metsän hoitoon ja puun myyntiin omalta metsäasiantuntijaltasi. MHY.fi. Metsässä hyvä.
4: Radionovan aamussa mukana Metsänhoitoyhdistys.
5: Radio Nova.
6: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
7: Mitä? Kuka sä oot?
6: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
7: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin
6: ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdys ostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
8: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
11: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
12: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
13: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
14: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakas etuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
15: Niin sua. Elämä on.
16: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
17: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
18: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
20: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
21: Ikä painaa.
20: Mikä painaa?
21: Kyllä, hintoja alas.
20: Nyt en ymmärrä.
21: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
20: Niin.
21: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
22: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 € rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
23: Tekijä, miksi ostaa erikseen kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex iirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
24: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
25: Paras sekoitus.

0: Fallout Boy, Thanks for the Memories. Kello on vajat 7:30. Nyt kysytään kaksi kysymystä. Mitä näet ja miltä näytät?
1: Radio Nova ja Specsavers. Olisit käynyt Specsaversilla.
2: Aurinkolasi aika on täällä, niin se päin se menee. Semmoset jättimäiset kehykset ja tummat linssit on edelleen mun mieleen, mutta nyt on tullut vähän semmoisia köykösempiäkin.
3: On nyt ilmeisesti jotenkin niinku trendikenttä aika laaja, että jos nyt haluaa muodikkaat aurinkolasit, niin on just näitä, Kärpänen kävi täällä.
2: Hei, sulla on semmosia paljon, mä tykkään niistä niin kovin.
3: Mä oon isojen aurinkolasien ystävä, mutta nyt siellä on sit myös paljon näitä tämmösiä kevyempiä ja sirompia ja metallikehyksisiä ja vaaleita ja kulta- ja hopeasävyjä ja muita.
0: Minäkin pidän siitä, kun naisella on juuri semmoset pariisitar. Semmoiset isot. Nythän niinku tuolla nuoremmalla porukalla on niitä sellaisia aika niinku kapeita.
2: Tosi pieniä, joo.
0: Ja sitten tämä, että ne ei kuulu olla kunnolla täällä niinku silmissä, vaan ne on vähän tuossa nenällä.
3: Niin onko se aurinkolaseissa se sama? Se on silmälaseissahan se oli just niin, että niitä pitäisi pitää silleen pikkusen tuossa nenän varrella.
0: Joo.
2: Se on silleen hankalaa, kun olisi kiva, että ne estäisi häikäistymistä, mutta niistä pitää roikottaa tuossa nenän päässä.
0: Tykkäättekö, kun oma silmä näkyy vähän sieltä läpi? Vai pitääkö olla ihan silleen mustat?
2: En mä ehkä peililaseista. Pikkasen voi kyllä vilahtaa.
0: Silmät.
2: Koska sitten siis ihan mietin tällaista kanssakäymistä. Musta on kiva, kun ihmisestä näkee silmät niin kuin keskustellessa.
0: Joo, kyllä.
3: Mites itse?
0: No, mä hankin just uudet aurinkolasit ja ne on kyllä tosi kärpäset. Ne on semmoset vähän niin kuin överit jo. Tai sillä, että tulee sellainen olo, että mun pitäisi olla veneen kannella. Että jos mä menen käymään niin kuin lähi-Alepassa ne päässä, niin mä näytän vaan urpalta. Silleen, tiettäkö.
3: No mut hei, nyt on mahdollista itselleen myös voittaa lasit.
0: Joo. Novan Instassa on video, jossa Esko ja Veronika iltapäivistä, niin siinä videossa voi tähän arvontaan osallistua.
2: Joo.
0: Kyllä kannattaa.
2: Radio Nova Suomi.
1: Kaikki kehykset saatavissa myös aurinkolaseina. Suojaa silmillesi tyylistä tinkimättä. Specsavers.

0: Ymmärrämme täysin, mitä kuumaa tarkoittaa, että sekunti on kyllä pirun lyhyt aika. Että mennään jo. Oota vielä sekunti.
1: Niin. Jep, ja joo. Palataan asiaan puolen tunnin
0: päästä. Ihan sekunti vielä.
1: Niin. Hei, tällaiset tietyömaathan on asia, joka kyllä monesti hermoja kiristää. Ja tietysti niitä nytkin on ympäri Suomen käynnissä. Mm. Mutta silti niin mulla on ihan supersöpö uutinen liittyen työmaahan. Supersöpö tässä.
2: Tämä pakko liittyy eläimiä. Onko se mahdollista?
1: No, katsotaan. Söpötyömaa uutinen. No, onpas nyt on öötä ja äätä.
2: Vaikea lausua ja vaikea uskoa.
1: Joo.
0: Joo, no niin. Katsotaan, lunastaako Minna lupauksensa hetken kuluttua.
1: Nyt on oikea aika kilpailuttaa puukauppa. Helposti ja luotettavasti. Katso lisää mhy.fi.
3: Yhteistyössä Radionova ja MHY. Metsässä hyvä.
4: Yllätä äiti unohtumattomalla hetkellä. Radionovassa juhlitaan äitejä ja äidin roolissa olevia perjantaina 8.5. Osallistu kilpailuun. Voita unohtumaton äitienpäivän juhlahetki ja tule äitisi kanssa seuraamaan aitiopaikalta, kun Robin Packalén juhlistaa äitejä suorassa Radionovan päivälähetyksessä. Katso lisätiedot ja osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
6: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi/maksaviikko2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
10: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
11: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
10: Teet marinaadia?
11: Ei ihan itse. Teen aina.
10: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
11: Ja grillimaisteria vai?
10: Grillimaisteria.
12: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
13: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
14: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
15: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
16: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuus? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29€. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
17: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa, hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa automex.fi.
18: Auto, Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
19: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
20: Mistä sä oot sit noi ostanut?
21: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
20: Noni, lähetäänkö laivalla?
22: Jee, jee, jee! Autojerry, autojerry.fi.
23: Missä muurahaiset asuu?
24: Ei ainakaan meillä! Myr!
25: Muurahaisille!
26: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
27: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
28: Tuulilasirikki.fi.
27: Pilkington, kirkkaasti parempi.
29: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
30: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
31: Vahvaa kahvia ja parempaa mieltä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Näin se soi Ellie Goldingin Love Me Like You Do. Tuossa vielä Jenni Vartiaista tulossa ennen kello 8 uutisia.
1: On tosi paljon tykännyt siitä tendenssistä, joka toivon mukaan muuallakin Suomessa on vallalla, että kun on tämmöisiä isoja jotain tietöitä, niin niille, tai kunnostustöitä, niin niillä on niin kuin omat somet. Oma some, siis Facebook tai Instagram, jossa niin kuin raportoidaan. Ja nyt työssä ollaan menossa tässä kohtaa ja ensi yönä sitä ja tätä ja tota. Ja
0: enpä huomannut, paitsi sen on yhden työmaan kohdalla, missä kaivettiin jotain, mitä vanhaa kassakaappia jostain Hakaniemen torialta.
1: Just. Mutta näitä on siis useita. Mannerheimin tien remppa ja nyt voi käydä Kansallismuseon remppaa seuraamassa ja muuta.
0: Joo.
1: Nyt Ilta-Sanomat tässä kertoo, tässä on Vantaan kaupunki antanut tiedotteen, että nyt tuossa vapun alla niin 500 lasta Länsimäen ja Rajakylän alueiden päiväkodeista pääsi tutustumaan Vantaan ratikan työmaahan. Ja siis pääsivät niin kuin ratikkahommiin. Ja siellä oli yksi suosituimmista rasteista ollut tämmöinen kottikärryrata, jossa kaivinkone oli lastannut hiekkaa pieniin kottikärryihin ja lapset kuljetti niitä sitten kippauspisteelle.
2: Voi herra, kestää.
1: Joo, ja mahtava kuva, kun siellä on semmoinen valtava joku kauhakuorma ja sen edessä on rivissä tällaisia pieniä kottikärryjä. Sitten siellä on ollut komea kaivinkoneshow, jossa esiteltiin koneiden tarkkuutta ja monipuolisia työtehtäviä. Siellä kuulemma oli kuulunut, wow, kaivuri oli nostanut kiviä pinoksi päällekkäin. Sitten lapset oli päässyt maalaamaan isoja kiviä, jotka jää sinne siis ihan niin kuin somisteiksi.
2: Tästähän puhutaan koko vuosi.
1: Siis kyllä, nimenomaan. Tämä on ollut, niin kuin, lapset on ollut niin kuin aivan haltioissaan. Ja sitten he myös on, niin kuin puhuvat, että me ollaan oltu rakentamassa tuota ratikkaa.
2: Voi
1: et
2: elämä.
1: Kun se siellä sitten joku päivä kulkee, niin
0: ihan sairaan.
1: Ja siis jokainen sai diplomin, kun lähti pois, että joo. Kiitos ratikan rakentamisesta. Niin
0: okay. Missähän toi on ideoitu, koska nyt täytyy oikein niin kuin hattua nostaa.
1: Kyllä.
0: Mulla on vaikea uskoa, että toi on sieltä päiväkodista on kehdattu kysyä, että voidaanko tulla teidän työmaalle. Että se on pakosti sieltä.
1: Ei, nämä on nimenomaan sieltä niin kuin urakoitseen puolelta ollut tämä idea.
0: Nyt yhtäkkiä niin kuin tämä työmaa ja siitä suoraleikkaus persvako äijään. Niin hei, come on.
1: Joo.
0: Tällaisia ideoita.
1: Näin on.
2: Noi pikkuihmiset nauttii seurata noita remppajuttuja, mutta toinen ryhmä on sitten ikämiehet, jotka kulkee kädet selän takana.
0: Niin
2: keikkoen siinä päkiällä näin ja ihmettelee sitten niin lähellä kuin vaan saa.
0: Ei, niin, pitäisikö tämmöinen puuhapäivä järjestää
1: myös? Siis juuri sanomassa sitä, että siellä olisi sitä kottikärryä, jonka saisi kärrätä paikasta A paikkaan B.
0: Ja sitten ehkä sellainen tuokio, missä jokainen niistä saisi sanoa, miten tämä kannattaisi.
2: No joo. Mielellään.

0: Vartiaisen Jensku tässä. Joo, hyvää huomenta kaikille. Kello käy 8. Sieltä tulee muutama minsan päästä uutiset, jossa kerrotaan siis Ylen uusimmasta kannatusmittauksesta, mitkä puolueet rulaa.
1: No niin, ja sitten sen jälkeen availlaan ääntä ja ollaan valmiina selittämään.
0: No niin.
1: Sanaselityspeliä.
2: Myitkö puusi liian halvalla? Kilpailuta puukauppasi osoitteessa mhy.fi.
3: Yhteistyössä Radionova ja Metsänhoitoyhdistys. Metsässä hyvä.
4: Olemme tänään kokoontuneet todistamaan tätä liittoa.
2: Häh?
4: Tahdotko sinä, Esko Ensio Eerikäinen?
5: Siis mitä sä, Veronika, teet?
4: Siis mä oon Esko Pappi. Vastaan nyt. Tahdotko?
5: Tahdon.
6: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
7: Ammattilainen tietää, että jos urakka on toisella puolella maata, sinne on mentävä. Me Starkilla tiedetään, että sielläkin asioinnin pitää mennä putkeen. Starkilla sun oma tili käy ihan jokaisessa myymälässä. Palvelut toimii joka paikassa ilman hässäkkää ja tilaukset on valmiina silloin, kun pitää. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
8: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
9: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
13: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
12: Älä puolustele.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
15: Markku.fi. Markku puhelimessa.
16: Kaksi teidän Markkuanne on käynyt tekemässä taloyhtiömme huoltotöitä ja haluaisin valittaa.
15: No.
16: Olen kutsunut heitä Markuiksi, mutta heidän nimensä ovat Mika ja Jari.
15: Onko työjälki ollut kuitenkin hyvää?
16: Se on ollut erinomaista.
15: Meidän Markuille tämä työ on intohimo hommaa nimestä huolimatta.
16: Sen huomaa. Mutta voisiko firmanne nimi siis olla Markku sekä Mika ja Jari.fi?
15: Mietitään.
17: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta.
18: Markku.fi.
19: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
20: Moikka, äiti.
8: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
21: Herkut yhteisiin hetkiin.
22: Riitan. Herkku.
23: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atriakanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
24: Varmasti mehevämpää.
23: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
24: Super!
23: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
24: Nyt on makeempaa.
23: Tavallista parempi ruokakauppa.
25: Tallinnaan vai Tukholmaan?
26: Ei täis molempiin.
27: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
25: Nonni, lähetäs laivalle.
28: Mikä toi oli? Ja taas, hä?
29: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
28: Hä?
29: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
28: Oivalluksen? Siis mitä?
29: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
28: Otollinen?
29: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
30: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
31: Kiitos.
30: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
4: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää torstai-huomenta uutisista. Suurin oppositiopuolue SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,7% kannatuksella, selviää Ylen tuoreesta kannatusmittauksesta. SDP:n kannatus laski toista kuukautta peräkkäin. Toisena tulee pääministeripuolue Kokoomus, joka kiipesi huhtikuun mittaukseen verrattuna hivenen 17,6%. Kolmantena jatkaa keskusta 14,2% kannatuksella. Perässä tulee perussuomalaiset, jota kannatti 13,9% vastanneista. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten lähes 2380 ihmistä huhti-toukokuussa. Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier vierailee tänään Suomessa puolisonsa Elke Budenbenderin kanssa. Työvierailua isännöi presidentti Alexander Stubb. Presidentin linnassa käytävien keskustelujen aiheina ovat Suomen ja Saksan kahdenvälisten suhteiden lisäksi muun muassa puolustusteollinen yhteistyö, tuki Ukrainalle sekä Euroopan ja Yhdysvaltain suhteet. Keskusteluihin osallistuu myös ulkoministeri Elina Valtonen. Kahteen otteeseen Saksan ulkoministerinä aiemmin toiminut Steinmeier vieraili Suomessa edellisen kerran vuonna 2018. Hollantilaispariskunta, jonka epäillään kuolleen hantaviruksen aiheuttamaan tautiin, oli matkustanut Chiilessä, Uruguayssa ja Argentiinassa ennen kuin he nousivat MV Hondius risteilyalukselle. Laiva on sittemmin noussut otsikoihin aluksella esiintyneiden virustartuntojen vuoksi. Pariskunnan liikkeistä kertoo Argentiinan terveysministeriö, joka ei kuitenkaan lähde spekuloimaan sillä, missä pariskunta oli saattanut virustartunnan saada. Ministeriö sanoo lähettävänsä asiantuntijoita testaamaan jyrsijöitä viruksen varalta tulimaassa sijaitsevaan Ushuaiaan, mistä risteilijä aloitti matkansa huhtikuun alussa. Paavi Leon on tänään määrä tavata Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio Vatikaanissa. Rubio tapaa paavin joitakin viikkoja sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump alkoi haukkua paavia. Tällä viikolla Trump jatkoi paavin kritisointia. Paavi on aiemmin puhunut rauhan puolesta, kritisoinut sotaa Iranissa ja puolustanut siirtolaisten oikeuksia, joita Trumpin hallinnon katsotaan polkevan ankarasti. Katolisen Rubion vierailun tarkoituksena olisi mediatietojen mukaan parantaa Yhdysvaltain hallinnon ja Vatikaanin suhteita.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Huomenta. Torstai-aamu, kello on 3:08. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Ja tänään nyt sitten etelä- ja itäosassa maata. Aurinkoa ja poutaa. Lännessä ja pohjoisessa sitten vähän pilvisempää ja kuurottelua. Ja Lapissa sitten voi tulla myös räntää tai lunta. Ai niin, ja myös ukkosta voi esiintyä. Nyt siis ukkoskausi, ukkosaika tämän vuoden osalta on alkanut. Oi, hitsiläinen. Tota niin.
9: Siis onko olemassa ukkosaika?
7: On tietenkin kesä. Talvella jyrise. Niin. Niin, musta oli eilen joku otsikko, että nyt on ukkoskausi alkanut.
9: Joo, ymmärrän.
7: Joo, ja sitten siis asteet tänään on 8-15 välillä pohjoisessa 1-8.
10: On kaksi liikennejuttua, mikä kannattaa huomioida. Tuolta Turun väylältä Helsinkiin päin ajelee sieltä Inka MSUon liittymän kohdalla. Liikenne tökkää ihan kokonaan, johtuu varmaan niistä kunnostustöistä siellä Turun väylällä. Ja sitten Fintraffic meille kertoo, että tie 12 Sastamalla, niin siellä on onnettomuus välillä Kiikka Tyrvään kylä.
11: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
12: Kevätaurinko voimistuu ja on aika taas kiinnittää huomiota silmien suojaamiseen. Specsaversilla voit räätälöidä just semmoiset aurinkolasit kuin haluat. Valitset vaan kehykset, linssit ja vahvuudet tarpeesi mukaan. Hyvät aurinkolasit suojaa silmiä UV-säteilyltä ja tekee näkemisestä muutenkin miellyttävämpää. Tule Specsaversille.
9: Kerrottakoon kulisseista, että Suvi alkoi hieman hihityttää oma liikennetiedotteensa.
10: Älä toista näitä mun urpouksia.
9: Ei se ole urpous, se on Aku Hirviniemen keksimä urpous. Tyrvään kylä.
10: No niin, no tämmöiset asiat.
9: Niin.
10: Yksinkertaista ihmistä naurattaa.
9: Kyllä, kyllä. Ihan hassu.
7: Ennen uutisia puhuttiin siitä, miten Vantaalla oli 500 lasta päässyt niin kuin tällaisiin työmaan hommiin, rakentamaan sinne, vähän auttamaan tota ratikkatyömaalla. Ja sitten siitä, että olisiko niin kuin seniorikansalaisillekin tällaista mahdollisuutta, niin tuli parikin viestiä, että italian kielessä on ihan siis oma sana, jolla viitataan eläkeläismiehiin, jotka aikansa kuluksi seuraavat rakennustyömaiden tapahtumia. Kädet selän takana kertovat työntekijöille mielipiteen töiden etenemisestä ja tarjoavat neuvojaan. Ja tämä sana on umarell.
10: Ihana.
7: Tällainen termi, että on siis selkeästi niin kuin kansainvälinen ilmiö.
9: Joo.
7: Se, mitä siellä työmaalla touhutaan, niin kiinnostaa.
9: Kun elämänkokemusta on kertynyt, niin
7: haluaisin jakaa sitä niin varmaan.
10: Just näin. Ja sittenhän niitä siirrytään jakamaan huoltoasemille. Parlamentit kokoontuu.
7: Totta, puidaan sitä niin kuin vielä, että onko se homma nyt hallussa.
9: Sattumoisin juuri eilen ajelin huoltoaseman pihasta pois ja huoltoaseman kahviosta tuli kaksi tämmöistä elämänkokemusta omaavaa herrasmiestä, joista kumpikin käveli kädet selän takana kohti autoaan. Niin mä mietin, että milloinhan mä,
7: kädet vetäytyy,
9: milloin tunnen tarvetta laittaa kädet selän taakse.
7: Onko se joku tasapainoasia vai miten se, miksi ne vetäytyy sinne?
9: Se on mulle vielä mysteeri, niin kuin moni asiat oikeassa aikaa.

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu!
6: Sale! Tulokset.
7: Joo, kyllä. Että miten meidän toimistoveikkauksessa kävi.
8: No nyt on
6: kuinka monta hirveä lopulta
7: aivan
6: joen ylitti.
7: Näin on.
9: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Novan aamu. Sanaselityspeli.
1: Täältä löytyy Mira. Mira soittelee tietenkin Naantalista. Huomenta sinne.
2: Huomenta.
3: Hei, sä oot yhtä aurinkoinen kuin Naantali.
4: Oot, ja jotenkin kuulostit vähän hämmästyneeltä.
2: Siis mä olen hämmästynyt, että mä pääsin.
4: Joo, joo.
3: No me ei ole yhtään siinä, sä nyt olet.
4: Niin, aika.

0: aamu joku pääsee.
1: Niin.
2: Kyllä.
3: Oletko ennakkoon arvioinut, että saattaisit olla yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä sanaselityspelin pelaajista?
2: No siis mä ehkä kuitenkin menen sinne toiseen kastiin.
3: Jaa, okay.
2: Mä halusin kokeilla, kuinka surkea mä olen tässä.
3: Hienoa, hienoa. Arvostan tätä jo. Tästä ei ole pitkään, kun meillä oli tämä historian ensimmäinen nollasuoritus. Ei yhtään löydettyä sanaa minuutin aikana.
0: Ja siis tavallaan mä nyt toivon, että tässä tulee sulle pettymys, että sä et ollutkaan yhtään surkea.
3: Niin.
1: Niin, mm.
2: niin,
1: niin silleen
2: kyllä. Ja. Silleenkin voi käydä. No.
3: Ruvetaan pelaamaan.
1: Kattokaa, Miralta kysytään kolmos sanasta.
3: Harvinainen. Kolmonen on harvinainen.
1: On.
3: Ja Mira, sä päätät, aloittaako Suvi, Minna vai Kimmo?
2: Sinä, Kimmo, aloitat.
3: Selvä. Miksi? Mä kysyn sulta nyt, miksi?
2: No kun... Niistä syistä.
3: Ai niistä syistä.
1: Elää nyt kysellä liikaa.
3: Ai niin niistä syistä, missä laitoit mulla viestiä tuossa. Joo.
2: Wow.
3: Tämä oli vitsi, ei oikeasti, mutta mä haluaisin herättää teistä tämmöisen uteliaisuuden. Okei, jes. Mä aloitan minuuttiaikaa. 5 sanaa pitää löytää ja kerran saat sanoa ohi. Hypätään suoraan seuraavaan sanaan. Onko säännöt ymmärretty ja kaikki valmiina?
2: Kyllä.
3: Sama juttu täällä. Nyt iso tsemppi päälle. Aika alkaa nyt. Pappi puhuu tämän sieltä tuolista.
2: Saarna.
3: Kyllä.
0: Kun ihminen on ihastunut, mutta sitten vielä siitä enemmän, vielä syvempi, niin mikä se on se seuraava semmoinen tunne?
2: Rakastunut.
0: Kyllä.
1: Palleja nyki.
2: Hikka.
1: Joo.
3: Viattomalla ihmisellä ja Jeesuksella leijuu tämmöinen pään päällä.
2: Sädekää.
0: No nelijalkainen ystävämme, mikä se on?
2: Koira.
0: Joo, ja sitten siihen eteen sellainen, että kun se on pieni, jota sä voit paijailla tässä, niin puhutaan tällaisesta. Pikkuinen, jonka voit ottaa siihen ja paijata, pitää tässä.
2: Ohi.
0: Voi ei.
1: No okei, sitten... Näitä, tämmöisiä palluroita voi olla sohvan alla, jos sä et ole imuron pitkään aikaa.
2: Villakoira.
1: Ei, vaan se oikein.
2: Pölypallo.
1: Niin se eka sano siitä.
2: Pöly.
1: Yes.
3: Oh, jeesus, se oli se viides. Samalla hetkellä, kun aika loppu. Mä olin ihan paineessa tässä.
1: Okei, hikki. Pöly. No niin, mutta sehän meni Mira
0: hyvin. Tuliko meillä nyt 5?
3: Tuli.
0: Hyvä.
3: Mulla on sädekehän saarna. Ja sulla on...
0: Rakastunut.
3: 1 ja sulla on 2.
1: Hikka ja pöly. No niin.
3: No niin, kato. Näin. Ei tässä enempää tarvitse.
2: Jei!
0: Voi itku, sylikoira oli se, mitä...
2: Sylikoira, okei. No ei olisi kyllä löytynyt.
0: Niin. Mä en nyt sitä syliä saanut sanottua mitenkään päin.
3: Joo, harvi, tuommoinen niinku, oli hankala.
1: Mm.
3: Hankala.
0: Mä näytin sitä täällä tosi
1: paljon. Kyllä, kyllä.
0: Mä paijasin tässä kovasti pientä.
3: Mä en tajunnut siltikään.
0: Joo, okei.
3: Okay. Just. Mä luulen, että sä asetut jotain tasselia itselle.
1: Koska se on vaan se aika aamusta.
0: Se ja koira ja mitä näitä nyt on. Omalla ajalla ne sitten.
3: Joo, siellä burleski ja bulldogki. Joku toinen lyttynaamari.
1: Ei nyt.
0: Sanotaanko luppakorva ehkä enemmän.
3: Ai. No niin.
1: Tämä lähti nyt ihan sijoiltaan.
2: Vähän ollaan sivuraiteilla, mutta...
1: Kiva, kun oot meidän kaa, mutta nyt ryhdistäydytään.
0: Tuli hiki. Mutta onneksi päästiin tälleen niin kuin tuuletuksella maaliin.
3: Kyllä, kahvimuki lähtee postissa. Kiitos Mira sinulle.
1: Kiitos.
2: Mahtavaa, kiitos.
3: Moi.
2: Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: Alex Warren, Fever Dream. Huhhuh, olipa tiukka kisa, mutta niin vaan saatiin homma maaliin ja Miralle kahvimukin.
1: Nimenomaan, ja siinä sitten, kun hän vähän, että hän niin kuin meinaa kilvoitella surkeudessa, niin ei mennyt nyt ollenkaan putkeen, niin kuin siinä mielessä.
0: Ei mennyt, hyvin
2: löytyy. Liian hyvä.
1: Joo, täällä tuli heti viestikin, että eikö kurkkumerinainen saanut nolla oikein.
0: No näin siinä kävi.
1: Tavallaan rakastan, siis tämähän on niin kuin voitto epäonnistumisessa.
2: Ja just
1: tämä, että susta tulee, niin kuin on, meillä on nyt...
0: Ilmiö, meemittynyt.
1: Meemittynyt joo, ilmiö nimeltä kurkkumerinainen.
0: Otetaan toive uusintana.
1: No. Tämä on Pohjanlahden kapein osa, eli... Älä nyt. Tämä on niin kuin, mikä on ihmisellä, voi olla kipeä. Ei ole tomaatti, mutta on se toinen...
3: Kurkku.
1: Minkä toi siis vesialue, joka on järvi, vaan mikä se on, jos on suolaa, niin mikä se on silloin...
3: Kurkunmeri.
1: Toisinpäin. Toisinpäin.
3: Merikurkku.
1: Oi, vähän vielä. Siis omistusmuoto siihen ensimmäiseen sanaan. Kyllä sä tiedät tämän. Oi, hyvänä aika. Okei.
0: Haluatko sen lähettää terveisiä?
2: Noin. On se Sonja kyllä hauska.
0: Oltiin lähellä, kierrettiin kissa kuumaa puuroa.
1: Se pääsee, kun se oli niin kuin tiedät, se tuuppauksesta kiinni. Mutta oli kurkkumeri ja merikurkku.
0: Trumphan nimesi sen hemmetin meren uusiksi siellä.
1: Joo.
0: Niin mä kyllä lähtisin nyt ajaa sitä, että sitten tuosta kyseisestä vesialueesta Suomen ja Ruotsin
1: kyllä
0: välissä.
1: Kyllä tulisi kurkkumeri.
0: Kurkkumeri.
1: Koska kyllä se sitten vähän muotokin pikkusen viittaa siihen suuntaan.
0: Kyllä. Joo, näin on.
1: Nonne.
4: Luotettavat palvelut metsän hoitoon ja puun myyntiin omalta metsäasiantuntijaltasi. MHY.fi. Metsässä hyvä.
5: Radionovan aamussa mukana Metsänhoitoyhdistys.
6: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Mari-prinsessa Stålhammar.
7: Lapsen ristiäiset aiheuttaa musta tosi ison sellaisen, koska se on mun sen masennuksen syvin kuoppa ollut silloin meidän toisen lapsen ristiäisten aikaan. Okay. Se on semmoinen, niin kuin, että mä osaan laittaa mun sormen johonkin, että se oli tuolloin.
8: Okay, niin.
7: Niin mun mieli muistaa sen. Että mun ei tarvi kun niin kuin ottaa se kastemekko esille, niin mä tunnen semmoisen niin kuin paineen tunteen rinnassa.
6: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
10: Olis mä puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
10: Älä puolustele.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
12: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
13: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
14: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
15: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
16: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
17: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Hengitä syvään ja anna lakeudelta puhaltavan hyvän tuulen karistaa huolet harteiltasi. Avaa ovi harmonian maailmaan, jossa arki jää kauas taakse. Tule nauttimaan pohjalaisesta vieraanvaraisuudesta Härmän kylpylän uuteen Baanu Relax Spaahan. Härmän kylpylä, siellä missä paras on priimaa ja sydän on paikallansa. Härmänkylpylä.fi.
18: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
19: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
20: Varmasti mehevämpää.
19: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
20: Super!
19: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
20: Nyt on makeempaa.
19: Tavallista parempi ruokakauppa. Jee, jee, jee! Autojerry!
21: Wow, wow, wow! Eipä hitaan kerry! Voi helpata! Autossa renkaat aivan siljänä. Vaimo!
22: No mitä?
21: Saisko sieltä Jerryltä uudet renkaat?
23: Jep, jep. Autojerry kilpailuttaa myös rengasliikkeet. Jee, jee, jee! Autojerry!
24: Autojerry.fi! Oon tosissani miettinyt, että sopisiko Jigi vai Jerkki enemmän mun tyyliin.
25: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
24: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
26: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo. Motonet. Motonet.
27: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
28: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
29: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo, K-Rauta Pro.
30: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: Kiitos James Blunt. Näin kellon ollessa 8.31, niin on iso hetki täällä Radionovan toimituksessa. Suuri hirvivaellus on päättynyt, tämä pohjoismainen yhteistyö, jossa tuhansia kameroita on levitetty pitkin Ruotsin metsiä. Ja Markus Rinne on toiminut täällä Suomessa tämän upean jokavuotisen TV-lähetyksen sanansaattajana ja käynyt laskemaan ne kaapelikilometrit siellä metsässä. Paljon siellä olikaan sitä? Siellä oli siis kymmeniä kilometriä siis kaapelia.
1: 58 kilometriä.
0: Yes.
2: Niin, eli siinä missä meillä Norppalive kuvaa yhdellä kameralla sitä yhtä kiveä.
1: Joo, se on Kari, joka kuvaa. Se on, hänellä ei ole kaapeleita, että yksin seisoo siellä.
2: Niin tuolla se lähetys, kun sitä on katsonut hirvivaellusta, niin siinä koko ajan se kuva vaihtuu siis eri paikkoihin siellä metsässä.
3: Ja se on muitakin eläimiä paljon.
2: On, mutta
0: karhua nähty ja metsoa ja
1: kettuoli.
3: Mä mietin vaan, että minkä takia sä annat tämän niin kuin Ruotsille tämän kunnia nyt, oi hirvivaellus. Mies. Että milloin me aletaan seuraa norppia? Pystyisit se vaihtaa elukasta toiseen rajan tälle puolelle?
1: Totta kai. Jos sinne tulee tarpeeksi paljon kaapelia, niin kyllähän sitä sitten seuraa.
3: Aha, se on kaapelista kiinni.
1: Se on kaapelista kiinni, niin kuin suurin osa asioita.
2: Ja meillä on siis täällä töissä, työpaikoillahan on varmaan erilaisia tämmöisiä veikkauksia, kun on jotain urheilukisoja tai muita. Mutta meillä on nyt jo vuosia ollut täällä siis veikkaus, kun siinä suuressa hirvivaelluksessa seurataan siis hirvien siirtymistä Pohjois-Ruotsissa niin kuin kesämaille.
1: Joo, kyllä.
2: Ja siinä matkalla on joki, jonka ne uimalla ylittää. Ja sitten siinä hirvivaelluksessa on semmoinen laskuri, että montako hirveä on nyt mennyt tähän mennessä siellä niin kuin joen yli.
1: Kyllä, Ångerman joki Ruotsin Kullbergissa. Ja se on tosiaan tiistaina pistetty poikki tämä lähetys.
2: Eli siis se on niin kuin päättynyt.
1: Se on päättynyt nyt tältä vuodelta. Kiitos kaikille osallistujille, kaikille katsojille. Kiitos koko meidän talon väki, jotka osallistui tähän.
3: Herra isä, sä et kerro nyt kuka voitti.
0: Älä vielä, paljonko osallistumisia mun mielestä siinä lapussa silloin kun mä näin sen, niin oli 20-30.
1: Useita kymmeniä.
0: Useita kymmeniä osallistujia. Ja sitten lähetys laitettiin ennen vappua poikki, ja mä en ole ainakaan muistanut googlailla. Siis me ollaan täysin pimennossa, että mikä on se lopputulos. Ja nyt meidän hirvivaellus vastaava Markus Rinne julkistaa tämänvuotisen hirvivaelluksen Radionovan toimituksen tulokset.
2: Tässä ei ole pelkästään Radio Nova, vaan ihan
0: niin
1: kuin koko talo.
2: Koko talo tässä veikkailussa mukana.
1: Olipa hieno musiikki. Tarkistuslaskenta on suoritettu ja oikea lukumäärä tälle vuodelle on 42.
3: Selvä.
2: Se jäi yllättävän alhaiseksi. Se niin kuin, siinä meni se yksi hirviparvi jossain vaiheessa yli ja sen jälkeen se on ollut niin kuin jotain yksittäisiä.
0: Suurin osa veikkauksista liikkui siellä musta 60 ja 80 välillä.
2: Koska sinne se aika usein on asettunut se määrä.
0: Joo. Esko veikkasi 536.
3: Vanha metsämies.
0: Nyt täytyy studiossa istuu yksi ihminen, jota jännittää ihan hemmetisti. Ja se olen minä.
1: Kyllä.
0: Sen takia, että mä käytin tänä vuonna samaa taktiikkaa kuin viime vuonna. Ja viime vuonna se meni ihan metsään. Mutta mä niin kuin taas uskoin siihen, että niitä menee tänä vuonna tosi vähän. Ja silloin, kun mä viimeisen kerran katsoin sitä lappua, niin mä olin ainoa, joka oli veikannut alle 50. Mun luku oli 48. Ja nyt on kyse siitä, että onko siellä joku muu veikannut alle 48. Jos ei, niin meitsi on voittaja. Totta. Markus, mikä on tilanne?
1: Yhden yhtäkään täysin oikeaa veikkausta ei tullut.
0: Selvä. Okay.
1: Ja Kimmo veikkasi 48. Se oli sinun veikkaus siinä paperissa.
0: Kyllä.
1: Ja nyt on käynyt niin, Kimmo, että et voittanut. Siellä on yksi veikkaus, joka oli 47.
0: Mitä? Joku taktisesti vetänyt alle?
1: Kyllä.
0: Ihan viime metreillä?
1: Kyllä, ihan viime metreillä. Se on siis toisiksi viimeinen osallistuja, kuka ehti osallistumaan meiltä täältä, niin 47 hän oli laittanut se, joten Kimmo, sä olit tosi lähellä, mutta sä et voittanut.
3: No niin, mainittaa kunnia sitten.
0: Anna armoa.
3: Voi sentään.
1: Mutta siis palkinnot tänä vuonnahan on huikeita. Koska siis Suvi Hartlihan on luvannut hoitaa palkinnot, niin mitä? Nyt sä voit paljastaa, että mitä on palkinnoksi tänä vuonna.
3: Mieluummin pitäisin asian vielä pimennossa. Aha, selvä. Tulee tosi kiire keksiä, koska nää parina.
0: Älä oikeasti Suvi, siis säkö et, sä et tehnyt tätä sun duunia. Tää on irtisanomisperuste. Mitä?
1: Hei. Sulla oli yksi duuni.
3: Sä lähetit, Markus, mailin koko talolle, että mä hoidan palkinnot kysymättä, hoitaisinko mä palkinnot.
1: Joo, ja siis se on mustaa valkoisella.
2: Se selkeästi houkutteli myös osallistujia, kyllä, että nyt on kerrankin hyvät palkinnot.
3: Älä sinäkin kukkeli siellä nytkään painetta pyttyy.
2: Tuolla oli jono siihen paperille.
3: No niin.
0: Ei työpaikka ole semmoinen, sanotaan, että voisitko tehdä tämmöisen työn. Jos esihenkilö sanoo, että...
3: Markus!
0: Kyllä. Hän on sun lähin esihenkilö.
1: Sun no työsopimus lukee tai
0: metrin päässä istuu.
1: Työnantajan määrittelemät tehtävät. Niin tää oli nyt sellainen.
0: Markus on muu.
4: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: tässä vain elämää ohjelmastakin tuntunut Bess. No ei ihan vielä, mutta kohta voidaan sanoa näin. Finkino julkaisi eilen tosi kiinnostavan ja mielenkiintoisen ja monia innostaneen uudistuksen. Minkälaisen selviää pian.
1: Nyt on oikea aika kilpailuttaa puukauppa. Helposti ja luotettavasti. Katso lisää mhy.fi.
2: Yhteistyössä Radionova ja MHY. Metsässä hyvä.
3: Radionova retroperjantai lähtee taas tien päälle. Partamatti ottaa kainaloon lähetyskaluston ja tullaan tekemään lähetystä just sun luo, vaan minne.
4: Ilmianna oma olohuoneesi, autotallisi, saunamökkisi tai mikä tahansa muu paikka, minne toivoisit retroperjantain saapuvan. Kerro ehdotuksesi perusteluineen osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
5: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
6: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
12: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
11: Älä puolustele.
13: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
13: R-A-Y-O. Rayo.
15: Oon miettinyt kalaonnea.
16: Mitä siitä?
15: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
16: Älä mieti liikaa.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
19: Parhaan äitienpäivän lahjan löydät tänä vuonna Instrusta. Instrun kattava näöntutkimus on äidille täydellinen lahja, sillä siihen sisältyy myös silmänpohjakuvaus. Muista äitiä lahjakortilla, joka tekee silmin nähden hyvää. Tervetuloa instrumentaariumiin.
0: Kesä aloitetaan Kaarinassa Summer Start-festivaaleilla. Kerää kaveriporukka tai tule juhlimaan ihan firman piikkiin Apulannan, Halo Helsingin, Kääriän ja monien muiden starojen kanssa. Hanki edulliset päiväliput tai huikeat VIP-liput parhailta paikoilta. Summer Start-festivaali Kaarinassa 5. ja 6. kesäkuuta. Tästä se kesä alkaa. Summerstart.fi.
2: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
6: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
13: Varmasti mehevämpää.
6: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
13: Super!
6: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
13: Nyt on makeempaa.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
7: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
10: Marabu.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: edullisia.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
2: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara. Alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengasetu. Säätä et voi valita. Nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
4: Käynnistä päiväsi oikein. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Arkisin 6-10.

0: oot niin ihana just tollasena, lauloi Bruno Mars. Okei, mitä Finkinossa on nyt keksitty, joka aiheutti meilläkin täällä toimituksessa semmoista innostunutta pöhinää?
1: Mm. Siellä on nyt lanseerattu tämmöinen kuukausilippu. 26,90 maksaa kuukausilippu, jolla voi käydä katsomassa elokuvia rajattomasti.
2: Mä tykkään ideasta aivan valtavan
1: paljon. Kuukausi jäsenyyteen pitäisi jo sitoutua minimissään 3 kuukaudeksi kerrallaan. Mm. Ja sitten on tarjolla myös tuommoinen karvan alle 300 € maksava vuosijäsenyys.
0: Nyt menee vaikeaksi laskeminen. Toi kuukausi oli helppo. Eikös niin, että yksi leffalippu maksaa about 14 € nykyään?
2: Varmaan viikonloppuisin enskareihin 20.
1: Niin meinasin sanoa, että voi olla jopa enemmänkin.
2: Joo, joo.
0: Eli jos käyt katsomassa yli 2 elokuvaa kuukaudessa, tämä tulee jo ihan selvästi halvemmaksi.
2: Joo, niin. Niinpä.
0: Eli kerta viikkoon, kun käyt leffassa, niin toi on jo tosi hyvä juttu.
2: Niin.
0: No nyt on niin, että mä en tiedä, mikä on Suomen pienin Finkinon teatteri. Mm. Mutta tietysti siellä saattaa pyöriä yhtä aikaa se 4 leffaa. Vai kynnis pyörii enemmän.
2: Niin se, ai
0: sillä, että sä käyt katsoa 3 leffaa, niin sä oot käynyt katsoa kaikki leffat.
1: Niin joo.
0: Ei se ole niin.
1: Ei se niin vaan ole. Ja kyllä eikö niitä kuitenkin sitä aina ohjelmistoa uusiudukin aika tiuhan tahtiin?
0: No ei se. No joo, okei. Okay. Mutta sitten tyyli Helsinki Tennispalatsi, niin siellä pyörii varmaan 30 leffaa. Mm.
2: Joo, no se on eri hyvä.
0: Ja hei, elokuvien ystävät, kuten minä. Mulla on vaan se, että mä asun Keravalla, meillä ei ole siellä Finkinon teatteria. Mutta ei siinä nyt hirveästi tarvitse ajaa siihen jumpoon, flamingoon, mutta että
1: mutta aiotko hankkia?
0: No sanotaan, että menen nyt ainakin harkintaan.
1: Okei. Okay,
0: eli
2: ei. Ei, ei, niin.
0: No okei, okay. Minkä kuukausilipun hankkisit?
1: Ai niin, että mitä kun on eri tällaisia palveluita silmälasit kuukausimaksulla.
0: Tää niin, hei, nyt mietitään.
1: No mietitään.
0: Ja myöskin rakkaat kuulijat, 0806000 WhatsApp.
1: Joo, tiedän, tuottajallamme Jennillä, heillä on tää autopesu kuukausimaksulla.
0: Ja, niin onkin.
1: Niin.
0: Ja käyttävät sitä öisin.
1: Niin kuin se oli jotenkin, niin no, yömaksu oli jostain ilta-7 eteenpäin.
0: Joo, mutta mikä kuukausi juttu sulla on? Tai millaisen haluaisit?
2: 0806000.

0: Tornado, eli englanniksi tornado ja ruotsiksi turnado.
1: Evelina. Kaikki tämä esitellä, tämä biisi on jo käytetty, jäljelle jää toi. Okei. Okay. Ysi uutisissa, hei, selvitellään sitä, että minkä tyyppiset iskät jää todennäköisimmin pitkille perhevapaille?
0: Uutisten jälkeen tulossa iskille musiikkia Ozzy Osbornelta.
2: Möitkö puusi liian halvalla? Kilpailuta puukauppasi osoitteessa mhy.fi.
3: Yhteistyössä Radionova ja Metsänhoitoyhdistys. Metsässä hyvä. Radionova.
4: Moi.
5: Moi. Nyt on kova pailu.
4: Okei.
5: Okay. Täällä on siis ihan kaikkea.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
8: Tuu mukaan leikkiin.
7: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
8: Tuuko se mukaan leikkiin?
7: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
9: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa ruukki.fi.
10: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden kolmesti ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
11: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
12: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
15: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
16: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
17: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi. Ota
18: easy ja nauti edelleen. Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Ei.
1: Mitä tapahtui?
0: Lappari meni rikki.
2: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
3: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Vesivek oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi. Alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi/hintalaskuri.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington, kirkkaasti parempi.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
10: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
11: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää torstaihuomenta, tässä kello 9 uutiset. Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier vierailee tänään Suomessa puolisonsa Elke Budenbenderin kanssa. Työvierailua isännöi presidentti Alexander Stubb. Presidentin linnassa käytävien keskustelujen aiheina ovat Suomen ja Saksan kahdenvälisten suhteiden lisäksi muun muassa puolustusteollinen yhteistyö, tuki Ukrainalle sekä Euroopan ja Yhdysvaltain suhteet. Keskusteluihin osallistuu myös ulkoministeri Elina Valtonen. Kahteen otteeseen Saksan ulkoministerinä aiemmin toiminut Steinmeier vieraili Suomessa edellisen kerran vuonna 2018. Perhevapaa-uudistuksen jälkeenkin merkittävä osa isistä jättää edelleen vanhempainvapaat käyttämättä. Tämä käy ilmi Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n tarkastuskertomuksesta. Sekä suomalaista että ulkomaalaista syntyperää olevat isät käyttävät kuitenkin aiempaa useammin pitkiä perhevapaita. Suomalaistaustaiset isät ovat lisänneet pisimpien vapaiden käyttöä ulkomaalaistaustaisia isiä enemmän. Lisäksi pisimpiä vapaita käyttävät entistä todennäköisimmin korkeimpien tuloluokkien isät. VTV arvioi vuoden 2022 perhevapaa-uudistuksen tavoitteiden toteutumista. Latviaan on pudonnut 2 Venäjän puolelta lentänyttä droonia, kertoo Latvian asevoimat. Latvian uutistoimisto Letan mukaan maan asevoimat, poliisi ja pelastusviranomaiset ovat parhaillaan putoamispaikalla. Viranomaiset antoivat varhain torstaina hälytyksen ilmauhasta useille paikkakunnille Latvian itäosassa. Drooneja on eksynyt Itä-Euroopan maihin useita kertoja Ukrainan sodan aikana. Viime kuukausien aikana asukkaat Latvian itäosassa ovat saaneet toistuvasti hälytyksiä ilmauhasta. Hantavirustartunnoista kärsivän risteilyaluksen evakuoinnin on määrä alkaa Kanarian saarilla maanantaina. Asiasta kertovat Espanjan sisäministeriön sisäiset lähteet uutistoimisto AFP:lle. Keskiviikkoiltana Suomen aikaa Kap Verden edustalta matkaansa jatkaneen aluksen on määrä saapua Kanarian saarilla sijaitsevalle Teneriffalle lauantaihin mennessä. Lähteiden mukaan matkustajien on tarkoitus odottaa heitä noutavien lentokoneiden saapumista risteilyaluksella. EU-maiden on määrä kotiuttaa omat kansalaisensa. EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten kotiuttamisprosessi on vielä suunnitteilla. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
15: Hei,
0: ja hyvää torstai-aamua. Kello on 9:03. Minnakin moi ja Suvi täällä. Ja tänään nyt sitten etelässä ja idässä aurinkoa ja poutaa. Lännessä ja pohjoisessa sadekuuroja paikoin. Ja Lapissa myös räntää tai lunta. Ja myös ukkonen on mahdollinen. Lämpötila etelä- ja keskiosassa maata 8-15, pohjoisessa 1-8 astetta.
1: Fintraffic täällä vielä muistuttelee tästä tien 12 Sastamalan onnettomuudesta, joka takia siellä on kaista suljettu liikenteeltä. Ja tämä on siis välillä Kiikka, Tyrväänkylä.
8: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
15: Nyt taas keväällä matalalla paistava aurinko ja siitä jakatupöly kuormittaa silmiä. Specsaversin optikon kattavalla silmien terveystutkimuksella varmistetaan, että näkösi ja silmien hyvinvointi muutenkin on kunnossa. Yhdessä optikon kanssa valitut aurinkolasit suojaa häikäistymiseltä ja UV-säteilyltä, mutta tekee muutenkin ulkona liikkumisesta miellyttävämpää. Varaa aika Specsaversille.
16: Hei, tähän väliin semmoinen vinkki, että meillä on semmoinen uusi homma, että jo tieteajat olemme aina tästä aamulähetyksestä julkaisseet tuonne podcast-puolelle Rayon koosteen.
0: Kyllä.
16: Missä on muutamat meidän aamun spiikit. Mutta toistuvasti, tai siis aina törmätään siihen, että koska pitää soittaa biisejä ja sitten tulee uutiset ja sitten on mainoksia, niin ei voi puhua ihan niin paljon kuin haluaisi.
0: Mm.
16: Ja on joku aihe, että sitten kun ollaan 4 minuuttia siitä jauhettu, niin sitten on vähän sillä, että nyt voisi kuunnella biisin, vaikka olisi tehnyt mieli vielä jauhaa toiset 4 minuuttia.
0: No.
16: Niin nyt me saatiin vihdoin lupa pomolta jauhaa, mutta siellä podcast-puolella, että sinne tulee joka kerta semmoinen, missä me useimmiten kun jatketaan jotain aamulla puhuttua.
0: Kyllä.
16: Tai puhutaan jotain, mitä ei radiossa koskaan kuultu.
0: Mm-hmm. Just tää, siellä.
16: Huudetaan ja kiroillaan ja ollaan kännissä ja kaikkea.
1: Mitä?
16: Kannattaa kuunnella, siellä on todella
0: kaikki sellaisia, mitä ei voi tehdä radiossa, niin. Mutta voi tehdä podcastia.
1: Joo, just niin. Eli rayo.fi, rayo.
0: Mutta se, sieltä siis, jos sulla on tapana, niin kuin monilla on, mikä on aina ilahduttavaa, niin esimerkiksi vaikka illalla koiran kanssa ulos lähtiessä, niin kuunnella se kooste siitä kyseisen aamun lähetyksestä. Niin nyt siellä on sitten vielä tarjolla siinä samassa paketissa, niin tämmöinen lisäpala.
16: Lue rivien välistä. Työpäiväämme on myös hieman siis pidennetty. Palkkaa ei tullut yhtään lisää.
1: No niin, ja valitamme siitä tässä nyt.
16: Niin, tämmöistä tämä on.
1: Ei, rakkaudesta lajiin ja siitä, että Kimmo nauttii viettää aikaa Minnankaan niin paljon. Mm,
16: se on totta, se on totta. Ja kyseltiin tuossa, että minkälaisen kuukausi kortin haluaisit, kun sellaisen saa nykyään sitten Finkinnon elokuvateattereihinkin.
0: Kyllä.
16: Pienellä rahalla, katso niin paljon kuin haluat pohjalta.
0: Mm.
16: Niin jopas tuli paljon viestejä, käydään niitä Ossi Osbornen jälkeen läpi.
17: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Okei, okay, Finkino tarjoaa siis nyt asiakkailleen tämmöistä, mitä se oli, 26,90. Joo. Katso elokuvia niin paljon kuin haluat. Olisi joku raja, kaksi elokuvaa päivässä.
1: No joo, mutta sanotaan, että en tiedä kuinka monella nyt on enempään aikaa.
0: Kahden elokuvalipun hinnalla voit katsoa vaikka 10 elokuvaa.
1: No niin, no näin, näin kyllä. Ja sitten vaan sitä, että mistäs muista nyt asioista sitten kuukausi maksetaan.
0: Joo.
1: No toi tietysti, että nyt heitetään heti museokortti. Se on niinku vuosi, sen saa kuulemma nykyään myös kuukausimaksulla, mutta että monesti se ostetaan niinku vuosimaksulla. Sillähän sitten saa käydä.
2: Joo.
0: Onko näitä, ne jossain vaiheessa kauheasti markkinoitiin näitä sukka- ja teepaita kuukausitilaksi. Jaajo Linnanmaallakin oli tämä.
2: Aa, niin, että tulee automaattisesti kotiin.
0: Joo.
2: Joo, niinpä.
0: Ja esimerkiksi tuo sukkahomma, en ole koskaan siihen liittynyt, mutta olisi hyvä, kun sukat ovat kuluvaa tavaraa.
2: Hei sitten, Kristiina kirjoittaa, hän miettii, okei, että hän haluaisi kukkakauppaan kuukausimaksun, että aina tuoreet kukat, että sä Minna varmaan innostuisit tästä.
1: Ottaisin siis, että se, että kimppu viikossa, että sitten niin. Maksat sen jonkun kuukausimaksun, jossa on pikkusen tultu.

0: vastaan.
1: Niin, koska sä kuitenkin teet sen.
0: Niin.
1: Olet pitkään tehnyt.
0: Kyllä.
1: Erittäin hyvä idea.
2: Erittäin.
0: On.
2: Joo.
1: No, luonnollisesti tänne saimme viestin kuukausikortti baariin.
2: Ahaa. No sitten olemassa olevia on siis silmälasit, autonpesutreeni ja äänikirjat, tämmöiset perus.
1: Niin siis yhdellä kuuntelijalla on nämä.
2: Kaikki
1: sano
2: olemassa.
1: Sano vielä uudestaan.
2: Silmälasit, autonpesu, treenit ja äänikirjat.
1: No niin joo, äänikirjat, podcastit on tosi tyypillinen. Ja sitten Spotify, Netflix, HBO, nämä. Ja totta kai kuntosali. Silmälasit, mulla on ollut semmoinen silmälasidiili.
2: Okay.
1: Ja sehän oli semmoinen, että siinä tässä mun diilissä sai peräti 3 lasit. Ja eli ihmiselle, joka haluaa niin kuin päivän vaatteiden mukaan vaihtaa ja on iltalasit ja arkilasit. Mutta mä ainakin huomasin sen omalta kohdalta, että mä urauduin sitten käyttää oikeastaan niistä 3 vain 1.
2: Joo.
1: Oli niin kuin lempparit. Ja sitten siihen sisältyy kyllä se, että sä voit kerran vuodessa jotenkin, oliko se vaihtaa 1 kehykset ja sitten linssit. Että sä sait niin kuin uusia niitä. Mutta sitten sä maksat kuukausimaksua, joka saattaa helposti olla tyyliin 150 kuussa.
2: Se on ihan hemmetisti. Mm. Silmälaseista.
1: No niin, mutta jos sä ostat 3 lasit, niin se on pohjalta 3 000.
0: Sitten Henri laittaa viestin tällaisen ylöspäin olevan peukun kanssa, että parturiin kuukausimaksulla. Ja mä en nyt osaa tästä päätellä, että onko tämmöinen jollakin tarjolla tämmöinen vai haaveileeko Henri siitä, että olisi hyvä, jos olisi?
1: Joo.
2: Kyllä mä sanoisin, että miehille on jo olemassa tuommoinen palvelu.
0: Niin, on jotenkin semmoinen hytinä.
2: Joo.
1: Sä sanoit tuossa, Suvi, kuulin kun Minnan kanssa tuossa puhuitte, niin sanoit, että naisille taisi hankalampaa.
2: No niin.
1: Mitä tarkoitit?
2: No väri ja leikkausasiat ja kaikki. Se on niin kuin, yleensä tulee niin paljon vaihtoehtoja päähän. Me muutetaan sitä. Mä oon ainakin semmoinen, että nyt jotain uutta.
1: Niin, mutta jos se olisi kuukausimaksu. 400 € kuukaudessa.
2: Oi saakeli, oi. Niin, on se sitten semmoisen kertana, kun sovitaan, että ei laiteta edes tyvikasvua piiloon, että otetaan vaan latvoista se 0,5 senttiä, niin 400
1: ei, mutta
2: olisi.
1: Käy niin paljon kuin haluat. Siis jos sä nyt käyt, kyllähän jos sä kampailemeet väriä ja leikkaa, niin se on 250.
2: Niin, sillä et voi käydä niin paljon kuin haluat.
1: Niin,
2: aivan.
1: Sit sä maksaisit vaikka 400 ja käyt joka viikko tekee sen.
2: No okei.
1: Niin, että se olisi laittaa rahaa pankkiin.
0: Mutta ehkä toi niin kuin lähinnä toimii just, että miehellä, joka haluaa pitää hiukset lyhyenä.
2: Niin, siistitään vai?
0: Siistitään, niin.
1: Armeijan mies käy kerran viikossa silleen.
0: Just niin. Näin.
1: Ottaisin kuukausikortin siihen, että joku tekisi viikon ruuat, sanoo Tiia. Tällaisia palvelujahan on, ainakin Helsingissä.
2: Että
1: todella joku ammattikokki tulee kotiisi, halutessa tuo sulle sinne ruuatkin, tekee ne viikon ruuat, laittaa rasioissa jääkaappiin.
2: Joo.
1: That's it.
2: Yes. Näin on. Okei, mutta kyllä ihmiselämää voi aika paljon helpottaa silleen, että ja myöskin niin kuin budjetoida, että tietyt asiat ja viihdykkeet menee joka kuukausi sama summa, että sä saat ne.
1: Niin, ja jos se joka tapauksessa, tämä on vähän niin kuin toi tankkaamishomma, että kun sä maksat aina pienen summan kerrallaan, niin se tuntuu halvalta.
0: Niinpä.
1: Kuin maksaa kuukaudessa vähän isompi summa, mutta jos sä niitä pikkusummia maksat niin usein, että tulee tuplahinta, niin sitä vaan ei niin kuin.
0: Niin, mutta se on vaan jotenkin, sitä saa huijattua itteensä.
2: Niin se. Ja sitten kun laittaa ne automaattivelotuksella menemään, sä et tässä huomaa. Palkkapäivänä.
0: Pizzeriaan kuukausikortti. Jos esimerkiksi tiedät, että perjantai-pizza tulee hankittua.
1: Joo. Ja tota, aina joka 6. vatsamakkarasta saa vielä.
2: Ei, aivan.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: David Guetta, Sia, Beautiful People. Noista kuukausimaksuista äsken vähän myöskin puhuttiin tämä, että kuukausimaksulla parturiin tai kampaajalle niin, käy niin usein kuin haluat. Niin kiinnostaisiko teitä ilmaiset kampaajakäynnit?
1: Aina. Mites niitä saa?
2: Niin, minkäs tyyppinen systeemi?
0: Täältä tulee systeemi. Ystäväni kanssa juttelin eilen ja hän kertoi, että hänen vaimollaan on aivan mieletön systeemi, niin sanottu ostossäästö.
1: Niin?
0: Eli, tämä ystäväni oli sitten kysellyt vaimoltaan, että mikäs tämä sun uusi ostossäästö on. No kato, aina kun mä ostan jotain, niin mä laitan 5 euroa semmoiseen lippaaseen. Niin mitä enemmän ostelee, niin se enemmän sinne kertyy niitä 5 eurosia ja sitten mä aina käytän ne kampaajalla. Ilmaiset kampaajakäynnit.
1: No mä sanon kiinni tästä.
0: Ensin alkuun sillä lailla, että erittäin loistava idea.
2: On. Mä kanssa nyt yritän olla innostumatta. Ennen kuin etkä mietin, että...
1: Et kannattaisiko kuitenkin innostua?
0: Siinä on silleen järkeä, että jos sä nyt meet vähän pyörii tavarataloa ja sä löydät sieltä tosi kivat munakupit ja sit ihan niin servettejä ja huivin. Se nyt on aivan sama, maksaako se 64,90 vai 69,90. Se on se 69,90, 5 euroa lippaaseen. Ja jos käyt joka päivä vähän shoppaa, niin sulla on tosiaankin 200 ja pääset ilmaiseksi kampanjaksi. tuossa on joku järki tuossa.
2: Tuossa on vähän sama. Tuossa oli aiemmin nyt keväällä useammassakin lehdessä siitä, että Vesa Vierikko oli lopettanut tupakoinnin vuosikymmenten jälkeen.
0: Joo.
2: Ja sitten vaan niinku laskenut sitä, että miten paljon niinku siitä säästyy.
0: Ja
2: hän oli tullut siihen tulokseen, että hän pystyy nyt päivässä käymään ravintolassa juomassa, oliko se 2 lonkeroa.
0: Kyllä, joo.
2: Niinku sillä.
1: Joo. Voi herra isä. Eli pahesta toiseen.
2: Säästöllä.
0: Niin. Mutta kokee suurta tyytyväisyyttä.
2: Kokee.
0: Ja että saa ilmaisia lonkeroita.
2: Nimenomaan. Joo.
0: Ja kyllä mä myönnän, että silloin jos mä palautan isompaa satsia pulloja, että niitä on ehtinyt kertymään.
1: Joo.
0: Niin mulla käy se ajatus, kun mä työnnän niitä sinne koneeseen, että itse pitäisi juoda enemmän.
2: Niin, että joo. Että
0: tulee se kuitti ja siinä on 13,90.
2: Tulee ilmasta rahaa.
0: Niin, että vitsi, että pitää alkaa dokaa enemmän.
3: Luotettavat palvelut metsän hoitoon ja puun myyntiin omalta metsäasiantuntijaltasi. MHY.fi. Metsässä hyvä.
4: Radionovan aamussa mukana Metsänhoitoyhdistys.
5: Yllätä äiti unohtumattomalla hetkellä. Radionovassa juhlitaan äitejä ja äidin roolissa olevia perjantaina 8.5. Osallistu kilpailuun. Voita unohtumaton äitienpäivän juhlahetki ja tule äitisi kanssa seuraamaan aitiopaikalta, kun Robin Pakkaleen juhlistaa äitejä suorassa Radionovan päivälähetyksessä. Katso lisätiedot ja osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
6: Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
7: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se. Gelorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
10: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Gelorevoise. Vain apteekeista.

0: supermarket.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo Monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
1: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
2: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
6: ota Easy ja nauti edelleen. Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: No, mikä se?
8: Älä jumita! Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
10: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Ammattilainen tietää, että terassikausi alkaa terassin rakentamisella ja että Starkista löytyy siihen kaikki tarvittava. Stark, ammattilaisten ammattilainen.
13: Paras sekoitus.

0: Natalie Imbruglia ja Torn oli tää.
1: Joo, tuossa sä tosiaan kerroit, että aina silloin tällöin, kun vie isomman satsin pulloja palautukseen, niin tulee se fiilis, että enemmän pitäisi juoda, että tulisi tavallaan ilmasta rahaa palautuskoneesta, niin tuli viesti. Kimmo, meillä tuo on jo käytössä. Isäntä pämppää olutta ja minä sitten saan viedä hylsyt ja niistä kertyneet rahat. Yleensä on ollut minun puolelta napina, että taas kaljaa, mutta nyt kun olin hetken työttömänä ja rahattomana, niin oli vaan silleen, että juo poika juo.
2: Yes.
0: Joo. Ja sehän on ilmasta rahaa, jos ukko maksaa omat oluensa.
1: Se on totta,
0: ja
1: että silloin ne ei ole niin kuin sulta niihin ei ole mennyt mitään.
2: Mm. Tämä on sama tyyllä, saa myös teinin liikahtamaan kotoa, myös sateisella säällä. Et meillä olisi tuossa 3 pulloa, tai kassillista tyhjiä pulloja, vietkö?
0: Mä huomasin sellaisen ilmiön silloin, kun lapseni olivat juuri tuossa iässä, että jos mä sanoin niille, että hei, tuossa on sulle 8 euroa. Niin vähän sillä lailla, että no kiitti. Ja sitten jos mä sanoin, että hei, saatte viedä pullot kauppaa. Jee.
2: Niin.
0: Ja sitten aivan innoissaan ne lähti ja lastasi mopoauton ja sai sen saman 8 euroa, mutta se tuntui jotenkin enemmältä selkeästi niiden mielestä.
1: Ja sitten soili pointta, että joillakin pankeilla on tämmöinen niin kuin säästölipaspalvelu, että joka kerta, kun sä pankkikorttia käytät, niin siitä sä oot itse määritellyt jonkun pienen summan, joka siirtyy toiselle tilille tyyli niin kuin euro tai 2 tai joku tämmöinen, niin tavallaan samalla kun ostat, niin
0: ja sä et edes huomaa sitä. Toi pitäisi ottaa
2: käyttöön. Ehdottomasti. Sama.
0: Joo.
2: Koska mun ainoa tapa on säästää se, että mä maksan vähän liikaa veroja. Mä annan ne verottajalle ja sit mä saan ne joskus elokuussa toivottavasti.
0: Joo, mutta toikin on hyvä tapa.
2: Niin, koska sitten muuten vaan liukenee jonnekin elämään. Niin. Ja sit niin. Se on ihanaa, että hei, mä oon maksanut vähän liian isolla veroprossalla.
0: Yes, sit sä saat sieltä 450 ja sä meet plantaageni ostaa koko rahalla tuijia. Ja sit sä oot sitä mieltä, että vitsi, että tuli hyvin käytettyä.
2: Näin.
0: Just näin. Please on.

0: No niin, tässähän oli Rihanna lähtenyt selkeästi humpalle. Robin Packalén vastaa seuraavasta humpasta. Se on nimeltään 1001 tapaa, kuulet sen pian.
1: Nyt on oikea aika kilpailuttaa puukauppa. Helposti ja luotettavasti. Katso lisää mhy.fi.
2: Yhteistyössä Radio Nova ja MHY. Metsässä hyvä.
3: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
4: No mä siis epäilin, että se on tämmönen minun inhoamani ääni, eli siis tämmönen kumihanskan käteen laittaminen.
5: Tiedätkö mitä, Hanna?
4: No.
5: Sun vastaus on...
6: Vitsi, miten siistiä!
4: Tässä kun on tässä vettä niin kuin pesty, että ihan niin kuin se ääni olisi tämä, mutta onpa hienoa, että se on itse.
5: Kyllä, se onneksi olkoon, Hanna.
3: Mikä on Radio Novan iltapäivän mysteeriääni? Arvaa tai tiedä, ja rahapotti voi olla sinun.
7: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
8: Mitä? Kuka sä oot?
7: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
8: Häh?
7: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
8: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
7: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
8: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
7: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
8: Häh?
9: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Packalén. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
12: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
13: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
14: Varmasti mehevämpää.
13: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
14: Super!
13: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
14: Nyt on makeempaa.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
16: tulilasirikki.fi.
15: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
16: tulilasirikki.fi.
17: Huipputarjoukset Rustasta. Klumilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
16: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
20: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
21: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
3: Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Valitettavasti hakuaika on jo päättynyt. Työntekijät vaihtoon leikissämme. Valikoiduksi tuli Niina Backman. Hän vaihtaa meidän kanssa.
1: Kyllä.
0: Tämä oli alkuvitsi, joka johdattaa meidät työpaikat vaihtoon.
2: Joo, siinä on itse asiassa vielä haku tämän ja ensi viikonkin. Voit käydä työpaikkasi ilmoittamassa siihen mukaan, että jos kiinnostelisi joku meistä saada sinne teille hommiin.
0: Joo, vanha tuttu juttu, tätä on muutama vuosi tehty, on ollut aina tosi kivaa, ainakin meillä, ja nimenomaan laita ummikko tutustumaan omaan työhösi.
1: Ja kaikki me täällä ollaan sormet ristissä ja toivotaan, että hei voi kun pääsisi tänä vuonna, koska kaikki ei voi lähteä kerralla, mut jos tekee tämän nyt silleen käänteisesti, niin onko teillä ihmiset sellaisia asioita, mitä te pelkäisitte, että yhdessä saakelle tonne, jos joutuisin, olisin epämukavuusalueella?
3: Ehdottomasti kaikki, mikä on korkealla.
1: Hasaama!
3: Tämä keltainen, tämä nosturi.
1: Mä kävin ihan samaa mieltä.
3: Jos mä sinne koppiin joutuisin, niin jo pelkästään se kiipeäminen, eikö sinne kiivetä vai mennäkö sinne hissillä?
0: Tuommoisella riippuliitimellä, josta on vuodelta lähdetä.
2: Ja sitten yritetään osua. Mikä tahansa tuolla katolla tehtävä asia. Esimerkiksi kun talvisaikaan näkee edes niitä lumenpudottajia tuolla jossain korkean kerrostalon katolla, niin mun kihisee jaloissa.
3: Siis se on hirveetä. Mähän on tämän rakennuksen, missä me ollaan, tämän kaapelitehtaan katolla, mun polttareissa. Mun piti laskeutua. Niin. Köyden varassa seinää pitkin. Mä itkin hysteerisesti tuolla katolla. Siis hysteerisesti, koska siinä on semmoinen niin kuin kattolippa, että sä et näe sitä seinää. Sun pitää hypätä sen yli, jotta sä saat jalat sinne seinään. Mä sain siis sellaisen itkupotkuraivarikohtauksen, että mä tulin lopulta portaat alas ja mun kaason piti mennä se, koska se oli tietysti tilattu ja maksettu.
1: Mä en pystynyt.
3: Okay. Siis se oli siis jotain niin kauheeta.
0: Joo, noitahan on erikoisjoukoissa tehty, mutta sitten myös Amazing Raceissa viimeisessä.
2: Joo, kyllä.
0: Se, että jos sä laitat sun kaltaisen ihmisen siihen, niin se on hyvin alkukantaista kauhua.
3: Joo, se on kauhea.
0: Mutta siis toi lumenpudottaja oli aika semmoinen, se ei oikein nyt sopinut tuohon nosturijuuteen perään, se oli vaan Minna, koska siis se nosturi fucking huojuu tuulessa.
3: Oletko sä ollut siellä?
0: En, mutta tiedän. Se koppi on niin kapea, että sä tunnet olevasi niin kuin tyhjän päällä.
3: Joo, kauheata, mä en pysty tuohon.
0: Se on kyllä, ehkä mäkään en pystyisi.
1: No missä Kimplo on epämukavuusalueella?
0: Minkä tahansa ryhmäliikuntatunnin vetäminen.
1: Ai toi on hyvä.
2: Mä haluaisin osallistua semmoiseen.
0: Ei, se olisi mulle ihan paineasta ja niin kuin ehkä eniten afrikkalainen tanssi ja salsa. Okei, kaikki, aletaan lämmittelemään.
2: Alkoi heti kyllä vähän kiinnostaa. Sinne kuntokeskuksiin viestiä, että laittakaa osallistumista.
0: Nenälääkäri. Mä oon kerran ollut nenälääkärillä, kun mulla oli siis varmaan niin kuin jotenkin kroonisesti nenätukossa. Niin se on lääkäri, joka on erikoistunut siihen, että se katsoo taskulampulla sun sieraimiin.
1: Ja sä et halus katsoa kenenkään sieraimiin?
0: Ei, mä olisin mieluummin jopa hammaslääkäri kuin nenälääkäri.
2: Mulla on vähän semmoinen...
0: Mua ei kiinnosta ihmisten nenän sisältöä.
2: Mulla on vähän semmoinen hytinä, että ton suhteen me ehkä ollaan turvassa. Että meitä ei välttämättä...
1: Joo, ei saa.
3: Mutta hei, nyt on pakko tähän kyllä sanoa, että kaikki Suomen synnytyssairaalat mukaan. Koska siis mun niin kuin suuri toive on, että mä pääsen mukaan synnytykseen. Ja mä oon ollut tosi lähellä hei sitä. Meillä oli Lohjan synnytyssairaala mukana yhtenä vuotena, mutta sitten tulikin tieto siitä, että se lakkautetaan.
2: Okei.
3: Niin. Lähin, mitä mä oon päässyt tekemään tässä työpaikat vaihtoon, on ollut eläinlääkäriasema.
0: Se oli mulle myös epämukavuus olisi koiranäyttelyn tuomarointi.
1: Joo, miksi?
0: Siis jotenkin mä olisin niin peuraajova. Mä en ymmärrä sitä maailmaa. Mä en ymmärrä sitä totisuutta siinä. Mä en ymmärrä, miksi joku koira on hienompi kuin toinen koira.
2: Mutta se, mitä mä sitten taas olisi niinku ihana päästä, niin tuommoisella jollain kauhean kokoisella katepillarilla tai kauhakuormaajalla
0: ajamaan.
2: Joo.
1: Ihan tosi.
2: Ai vitsit. Oi. Tai että saisi kaivaa kuopan.
0: Ihan mahtavaa.
1: Kuulkaa ihmiset siis, tämä ympäri Suomen.
2: Niin. Sambonia olen ajanut kerran jäähallissa ja joo. Se oli mahtavaa.
3: Mä ymmärrän täysin. Mä oon ollut yhden kerran päässyt kokeilemaan tällaista, just tällaista jotain isoa konetta sisällä ja ohjaamaan sitä, kun se ottaa nappaa puun, vetää ne oksat. Ja sit sä laitat sen pinoon ja sit sä otat seuraavan. Ja siis se on oikeasti
2: semmoinen. Niin, siis
3: sulla
2: on varmasti ihan
3: tämä.
0: Voima. Jumalallinen.
2: On täällä niinku alla jyrisee.
3: Joo, juuri näin.
2: No mut hei, siellä on nyt tää ja ensi viikko tosiaan vielä aikaa, niin sitten se on toukokuun vikalla viikolla. Joo, täältä sitten kyllä. Jotkut lähtee.
3: Radionova.fi.
0: Juuri näin.
4: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Heartlyn podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.

0: Myytkö puusi liian halvalla? Kilpailuta puukauppasi osoitteessa mhy.fi.
1: Yhteistyössä Radionova ja Metsänhoitoyhdistys. Metsässä hyvä.
2: Radionova. Työpaikat vaihtoon.
3: No niin, minkälaista vaivaa?
4: No, ei minkälaista.
3: Kauas tätä on jatkunut.
4: Siis Kimmo, mitä sä teet?
3: Eli hengitä syvään, noin. Sitten tarkastetaan verenpaine.
4: Miksi?
3: Suvi, mä olen lääkäri. Ja täytyy sanoa, että tää sun tilanne ei näytä kovin hyvältä.
2: Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
5: Puu elää. Se hengittää. Minä näen ne pinnat, jotka on suojattu heikoiten. Ne murtuvat ensin. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
6: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
7: Kuka pelkää liittymämyyjä?
8: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
7: Tuu mukaan leikkiin.
8: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
7: Tuuksä mukaan leikkiin?
8: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
2: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
0: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Olsson.
5: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Suurin oppositiopuolue SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,7% kannatuksella, selviää Ylen tuoreesta kannatusmittauksesta. SDP:n kannatus laski toista kuukautta peräkkäin. Toisena tulee pääministeripuolue Kokoomus, joka kiipesi huhtikuun mittaukseen verrattuna hivenen 17,6%. Kolmantena jatkaa keskusta 14,2% kannatuksella. Perässä tulee perussuomalaiset, jota kannatti 13,9% vastanneista. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten lähes 2380 ihmistä huhti-toukokuussa. Perhevapaa-uudistuksen jälkeenkin merkittävä osa isistä jättää edelleen vanhempainvapaat käyttämättä. Tämä käy ilmi Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n tarkastuskertomuksesta. Sekä suomalaista että ulkomaalaista syntyperää olevat isät käyttävät kuitenkin aiempaa useammin pitkiä perhevapaita. Suomalaistaustaiset isät ovat lisänneet pisimpien vapaiden käyttöä ulkomaalaistaustaisia isiä enemmän. Lisäksi pisimpiä vapaita käyttävät entistä todennäköisimmin korkeimpien tuloluokkien isät. VTV arvioi vuoden 2022 perhevapaa-uudistuksen tavoitteiden toteutumista. Latviaan on pudonnut kaksi Venäjän puolelta lentänyttä droonia, kertoo Latvian asevoimat. Latvian uutistoimisto Letan mukaan maan asevoimat, poliisi ja pelastusviranomaiset ovat parhaillaan putoamispaikalla. Viranomaiset antoivat varhain torstaina hälytyksen ilmauhasta useille paikkakunnille Latvian itäosassa. Drooneja on eksynyt Itä-Euroopan maihin useita kertoja Ukrainan sodan aikana. Viime kuukausien aikana asukkaat Latvian itäosassa ovat saaneet toistuvasti hälytyksiä ilmauhasta. Paavi Leon on tänään määrä tavata Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio Vatikaanissa. Rubio tapaa paavin joitakin viikkoja sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump alkoi haukkua paavia. Tällä viikolla Trump jatkoi paavin kritisointia. Paavi on aiemmin puhunut rauhan puolesta, kritisoinut sotaa Iranissa ja puolustanut siirtolaisten oikeuksia, joita Trumpin hallinnon katsotaan polkevan ankarasti. Katolisen Rubion vierailun tarkoituksena olisi mediatietojen mukaan parantaa Yhdysvaltain hallinnon ja Vatikaanin suhteita.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Siinä tuli kello 10 Radio Novan ja STT:n uutiset. Tänään pilvisyys vaihtelee. Osassa maata aurinko paistaa, mutta sitten esimerkiksi pohjoisosassa tänään pilvisempi päivä ja sade. Kuuroja tulee paikoin, siihen kannattaa varautua. Myös räntäkuuroja luvassa. Muualla maassa sitten ehkä enemmän poutaa ja selkeämpää.
3: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
4: Kevätaurinko voimistuu ja on aika taas kiinnittää huomiota silmien suojaamiseen. Specsaversilla voit räätälöidä just semmoiset aurinkolasit kuin haluat. Valitset vaan kehykset, linssit ja vahvuudet tarpeesi mukaan. Hyvät aurinkolasit suojaa silmiä UV-säteilyltä ja tekee näkemisestä muutenkin miellyttävämpää. Tule Specsaversille.
5: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
2: Hei, oikein hyvää torstaita. Kello on 4:04. Luis Capaldia kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi. Wish you the best. Onko sun kaikki hyvin? Miten sun torstai on lähtenyt käyntiin? Toivottavasti hyvin. Millainen päivä on muuten tulossa? Laita mulle ihmeessä viestiä. Numero 0108 06 000 ja ääniviestit ovat tervetulleita. Niin kuin tiedät, mä haluan kuulla sun äänen. Ja sitten hei, ihan kohta voitais vähän pohdiskella sitä, että mistä tietää, että jokin asia, ehkä enemmän minussa itsessäni, eli sinussa itsessäsi, on muuttunut. Sanotaanko, että 5-10 vuotta sitten asia oli toisella tavalla, koska olit myös 5-10 vuotta nuorempi. Mennään tähän kohta.
5: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.
6: I miss knowing what you're thinking and hearing how your day has been. Do you think you can tell me everything, darling?

0: Miettinen? Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Radio Novassa soi Roksette.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Okei, hei, mistä tietää, että ikää on tullut lisää? Mistä tietää, että jokin asia omassa elämässä tai arjessa on muuttunut? Sanotaanko, että 5-10 vuotta sitten asia on ollut toisella tavalla. Ja riippuen aina sun iästä, niin katso vähän sitä, kun mietit omaa arkea ja elämää, niin mitä se on ollut vaikka 5-10 vuotta sitten. Että jos sä oot alle 30 vaikka, niin laske siitä vaikka 5 vuotta taaksepäin ja mieti, että mikä sun arjessa on muuttunut. Mistä sä sen huomaat? Tämä tuli vaan mieleen, kun me tuossa miehen kanssa varattiin nyt kesälomalle tällaista Kööpenhamina-reissua. Mennään pariksi yöksi sinne, viettää vähän laatuaikaa kahdestaan ja sitten mä kattelin noita lentoja. Ja siellä oli, se on lauantai-aamu, kun me sinne lähdetään, tai näin mä oletin, että se on lauantai-aamu. Siellä oli vaihtoehtona esimerkiksi lento 625, joka tarkoittaa sitä, että herätys on suurin piirtein, no ehkä 3 jälkeen, lähempänä.

0: nämä ehkä 4. Siitä sitten lentokentälle ja lentohan on nopea kuin mikä, se on vähän yli tuntia. Vai onko se 1,5 tuntia? Ollaan siellä ikään kuin paikallista aikaa jo heti 7 jälkeen ja siinä on koko päivä edessä. Mutta tässä tulee tämä ongelma, että kun ikä on tullut lisää, niin se, että herää noin aikaisin ja lähtee reissuun, se koko reissaaminen, matkustaminen, vaikka lento on noin lyhyt, niin se päivä menee joka tapauksessa jotenkin plörinäksi. Kaiken sen takia, koska sitä on jotenkin aivan sellaisessa usvassa siitä aikaisesta heräämisestä ja lennosta. Niin toinen vaihtoehto on se, että otetaan lento, joka lähtee 12. Eli mukavuus ennen kaikkea. Mutta sittenhän siinä menettää tietysti niinku siitä päivästä sen 4-5 tuntia. Mutta siitä huolimatta sitä valitsee sen myöhäisemmän lennon. Vaan pelkästään sen takia, että ei tarvitse ottaa niinku 1000 päikkäriä sen päivän aikana. Tai mä en ole se, joka ottaa päikkäreitä, vaan se on enemmän toi mieheni, joka tarvitsee sitten päiväunet useampaan kertaan. Mikäli lento on 6:25. Ajattele, siis tällaisia asioita täytyy miettiä. Ei 10 vuotta sitten, ei edes 5 vuotta sitten joutunut miettimään tällaisia asioita. Hei, mikä sulla on sun arjessa sellainen, missä huomaat, että no, asiat on vähän eri tavalla kuin vaikka 5-10 vuotta sitten. Yksi hyvä esimerkki on tietysti, että jos syö niin kuin illalla suolasta tai rasvasta, tai jos syö sanotaanko edellisenä päivänä suolasta tai rasvasta, niin se kyllä tuntuu, mutta ennen kaikkea se näkyy seuraavana päivänä. Ei ollut näin 10 vuotta sitten. Hei, 0108-06000 on puhelinnumero. Miten se menee sulla?
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman.

0: 10.22 on kello. Enrique Iglesias soi Radio Novassa Be With You. Kuunnellaan Ettaa seuraavaksi. Niina sunkaan viettää torstaita. Joo, nämä hyviä viestejä, joita on tullut tänne. Mä niin tunnistan itseni monesta. Siis kysymys kuuluu, että sanotaanko 5-10 vuotta sitten, niin mistä sä huomaat, että asiat on muuttunut tässä ajassa? Ja sä oot ollut 5-10 vuotta sitten nuorempi kuin sä olet nyt. Tänne tuli tällainen viesti, että no 37 vuotta. Ennen siis nukuin ihan älyttömän hyvin ja olin enempi iltaihminen. Nykyään herään aamulla aikaisin ja nukkumaan pitää päästä hyvissä ajoin. Ajatuskin puolelle öön valvomisesta saa krapulaisen olon.
1: Radio Novan päivää. Aurinkolaseilla tyyliä ja suojaa silmille omilla vahvuuksillasi. Yhteistyössä Specsavers. Näkemisen asiantuntija.
2: Radio Nova. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: On paras paikka päällä maa.
4: Isi. Iskä!
5: No?
4: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
5: Siis, mitä?
4: Niin, että mitäpä siihen sanot.
3: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
6: Munkin pitäisi taas pestä auto.
7: Tarviiko apua?
6: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Oi salta!
6: Ah!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
11: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
10: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
11: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
12: Parhaan äitienpäivälahjan löydät tänä vuonna Instrusta. Instrun kattava näön tutkimus on äidille täydellinen lahja. Sillä siihen sisältyy myös silmänpohjakuvaus. Muista äitiä lahjakortilla, joka tekee silmin nähden hyvää. Tervetuloa instrumentaariumiin.
13: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta.

0: Hit.
1: Mikä toi oli? Ja taas?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.
7: Hei Anne. No moi. Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
8: Herkut yhteisiin hetkiin.
9: Riitan. Herkku.
10: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Paras sekoitus.

10.31 on kello, että soi Radio Novassa. Brian Adamsia kuunnellaan seuraavaksi. Niina toivottaa sulle oikein hyvää torstaita. Mistä tietää, että jokin asia on muuttunut omassa elämässä? 5-10 vuotta sitten asia oli toisella tavalla. Vitsi, mitä viestejä tänne on tullut. Kyllä, joo, tunnistan itseni aika monesta. Anne laittaa tänne WhatsAppilla viestiä numeroon 0806000, että nyt kun ikä on tullut lisää, niin en vaan yksinkertaisesti osaa nukkua pitkään tai valvoa myöhään. Noin kello 4.30 alkaa jokainen aamu. Siitä sitten töihin, tunti aikaisemmin eli 7, mutta rakastan niitä rauhallisia, hiljaisia aamuhetkiä. Joo, mulla on vähän sama. Mä oon aina ollut siis itsekin aamuihminen, mutta nyt mä huomaan sen, että kun on ikää tullut lisää, niin mulla oikeastaan, mä herään niin kuin ensimmäisen kerran 5. Ja sit mä teen vaan sen päätöksen siinä sängyssä, että nouseks mä ylös vai makoilenko mä kenties siinä. Ehkä saatan nukahtaa uudestaan, mutta 6 sit viimeistään ylös. Sitten tää on hauska. Ei voi enää pissata vastatuuleen. Noin siis 54-ikäisenä. Mut siis toi on täysin totta. Ja ylipäätänsä miehet, eturauhas jutut, ne on ihan oikeita juttuja. Niistä kannattaa oikeasti pitää huolta. Ja muutenkin esimerkiksi, jos miettii eturauhas syöpää, että kuinka yleistä se on, niin kannattaa käydä tsekkauttamassa. Jokaisella miehellä tulee jossain vaiheessa vastaan eturauhasongelmat ja sitten se vaikuttaa esimerkiksi tähän virtsaamiseen. Tämä on ihan totta. Sitten tulee viestiä Sartsalta, että mä huomaan siitä ajan kulumisen, että 5-10 vuotta sitten olin lähes huoleton. Nykyään huolehdin tosi, tosi monesta jutusta. Esimerkiksi lapsenlapsista ja niistä on vielä jotenkin enemmän huolissaan kuin aikanaan omista. Terveys alkaa huolettamaan enemmän, kun tulee ikää ja on todennäköisempää sairastua ja niin edelleen. Onhan siis näitä. Olisi kiva olla huoleton niin kuin ennen. Joo, mä huomaan sen, että ennen sitä jotenkin, kun tapas jonkun vanhan tuttavan, niin sitä kävi läpi nopeasti kuulumiset ikään kuin, että no mitä sille kuuluu ja no mitä sä oot puuhastellut viime aikoina ja no mitäs viikonloppuna. Niin nykyään käydään sitten kaikki mahdolliset sellaiset vaivat läpi, että joo, tässä on selkä vähän on reistailuja ja ai sä olit tekonivelleikkauksessa. Sitten tulee viestiä, että tuossa kun mä aikaisemmin sanoin, että meillä on esimerkiksi sellainen tilanne, että me valittiin siis myöhäisempi lento ulkomaanreissua varten sen takia, koska jos lähtisi sillä aikaisella lennolla, niin sitten se ensimmäinen päivä siellä kohteessa menee ihan plörinäksi, kun sitä on aivan sellaisessa niin kuin ihmeellisessä usvassa. Niin tänne tulee viestiä, että mietin just tuossa, kun on täyttänyt itse 50, niin sitä on kokenut niin kuin lähes kaiken. Tekniikan kehityksen, matkapuhelimista internettiin. Ja mitäpä muuten vielä on tulossa. Ja sitten tuosta lennosta, Niina. Oma lento lähti tänään Kreetalle 3 aamulla. Hotellilla 8 ja aivan rikki. Mut mikäs tässä on makoillessa?

0: 10.38 on kello. Brian Adams soi Radio Novassa. Antti Tuiskulta hyökyaalto tulossa ihan kohta. Joo, tässä on jaettu vähän omia ajatuksia siitä, että miten, kun elämä muuttuu ja ikää tulee lisää, niin siinä todella sen muutoksen huomaa. Tämä on hyvä, tänne tuli tällainen viesti, että itse kun tässä on yli 60, niin voin fleksata sillä, että olen nähnyt koko tietoteknisen kehityksen aina 70-luvun lopulta näihin päiviin asti, mitä nyt jaksaa muistaa. Joo, täytyy sanoa, että jo, okei, no 70-luvulta, mutta jos miettii vaikka viimeistä, mitäköhän se olisi, viimeinen 15-20 vuotta, mieti, miten paljon tietotekniikka ja teknologia on muuttunut ja kehittynyt sinä aikana. Mehän ollaan vasta niin kuin, no, tekoäly ja muu, joka on tullut muutamia vuosia sitten, sen murroksen alussa me ollaan vasta, ja miten nopeasti se tulee kehittyä vaikka seuraavan 5 vuoden aikana. Mutta vielä tuossa niin kuin 15 vuotta, 20 vuotta sitten, silloin oli VHS:t. Silloin mentiin videovuokraamoon hakemaan siis VHS-kasetti, jolta katsottiin sitä elokuvaa. Ja siitä on vaan se noin 15 vuotta.
1: Radio Novan päivää. Auringonpaiste ihana, häikäisy ja silmien siristely ei. Aurinkolaseilla nautit kevään aurinkoisista päivistä. Yhteistyössä Specsavers. Näkemisen asiantuntija.
2: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon.
3: Tervetuloa lennolle AY236. Voisitteko nostaa käsimatkatavaranne ylälokeroon?
4: Mitä?
3: Kimmo ja Suvi, turvavyöt kiinni ja istuimet pystyasentoon.
5: Minna, mitä sä teet?
6: Ettekö te näe, että mä olen lentoemäntä?
3: Aloitamme nousun jälkeen tarjoilun.
2: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
7: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
8: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
12: No mä en ehkä sanois.
13: Mä rupeetin puolustelemaan.
11: Älä puolustele.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
15: Huomenta, Raimo.
16: Ole hyvä.
15: Kiitos. Mikäs tää on?
16: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
15: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
16: No, niinhän mä sanoin.
15: Mikäs teidän liikeidea on?
16: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
15: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
16: Häh, mikäs se on?
15: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
17: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
18: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
19: OP Gold-kortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
5: Moro Matti, mitä äijä?
0: Moi Rähmä.
5: No, mikä nyt?
0: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
4: Puhelinhuollot pikana.
13: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29€. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen 2 lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Koti yleisölle, koti videoille, koti
1: Löydä koti.
10: paketti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
12: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
20: Eihän tossa ole mitään järkeä.
21: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
22: Motonet, Motonet.
23: Hengitä syvään ja anna lakeudelta puhaltavan hyvän tuulen karistaa huolet harteiltasi. Avaa ovi harmonian maailmaan, jossa arki jää kauas taakse. Tule nauttimaan pohjalaisesta vieraanvaraisuudesta Härmän kylpylän uuteen Baanu Relax Spaahan. Härmän kylpylä, siellä missä paras on priimaa ja sydän on paikallansa. Härmänkylpylä.fi.
24: Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Laadukas suomenkielinen naistenlehti tuo kuukausittain kiinnostavimmat ihmiset, ajankohtaisimmat ilmiöt ja arkea rikastavat oivallukset. Muodista ja kauneudesta hyvinvointiin Feminassa riittää inspiraatiota ja elämyksiä pitkään. Aloita oma tarinasi nyt. Femina, nyt vain 4,90.
25: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
26: Saletisti onnistuu! Sale!
27: Paras sekoitus.

0: 10.47 on kello. Antti Tuisku, Hyökyaalto, soi Radio Novassa. Bebe Rexaa kuunnellaan seuraavaksi. Ja hei, Antti Tuisku oli Idolsissa 2003. Joo, ja siitä on kyllä aikaa. Tässä siis muistellaan, että miten teknologia on kehittynyt. Jo pelkästään siis, jos miettii niin kuin 15 vuotta ja 20. No, 15-20. Mä tuossa sanoinkin, että vielä niin kuin 15-20 vuotta sitten VHS-t oli sellaisia, että mentiin vuokraan niin kuin leffa sitä kautta. Niin tänne tuli viesti, että kyllä kuule DVD taisi ohittaa VHS-videonauhat jo 2000-luvun alussa, eli 25 vuotta sitten. Joo, pitää paikkaansa, että DVD oli, mutta VHS-ää käytettiin silloin edelleen. Muistan tämän siitä, että mä oon ollut tuotantoyhtiössä töissä silloin, joka teki video-ohjelmia. Ja siellä esimerkiksi tämän tuotantoyhtiön omat ohjelmat oli VHS-kasetilla. Kaikki jo kaudet, kaikki jaksot kirjahyllyssä. Ja sitten jos halusi palata jonkun ohjelman johonkin kauteen ja johonkin jaksoon, niin se piti tehdä näiden VHS-kasettejen kautta ja kelata sitä kautta. Että kyllä niin kuin, joo, aika muuttuu. Ja siitä on oikeasti vaan se parikymmentä vuotta aikaa, ajattele. No sitten tuli tällainen ääniviesti.
1: Joo, joskus muistelee niitä vanhoja aikoja. Mm. Olin junnuna, kato, kun joku artisti noita musiikkilevyjä, niin jostain Fatser Musicista aina joutui kuukauden odottaa, että se levy tuli kotiin ja sitten sitä oli ihan pähkinöissä, että kun pääsi kuuntelemaan sitä ja sitten kaverit tuli kuuntelemaan sitä, että vitsi, on hienoa, kun tänne CD-levy tuli. Tai silloin oli vielä C-kasettejakin tuli ja noita LP-itäkin, niin se oli aina hienoa aikaa, kun aina joutui kuukauden odottaa, että sai kuunneltua jonkun artistin levyyn.

0: Pauliina Rubio soi Radio Novassa. Niina sunkaan viettää torstaita. Muutama minuutti, niin kuulet Radio Novasta kello 11 STT:n uutiset. Ja todella siis kello tulee 11. Sehän on lounasaika. Eikö vaan? Miltä kuulostaisi kotipizzan lounaskombo lahjakortti? No tätä on luvassa heti kello 11 STT:n uutisten jälkeen.
1: Radio Novan päivää. Kevään trendit ovat täällä. Yhdistele linssejä ja linssivärejä näön tarpeidesi ja elämäntyylisi mukaan. Nähdään liikkeissä. Yhteistyössä Specsavers. Näkemisen asiantuntija.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
3: Katsotko eilen mun A-studiota?
4: No en katsonut.
3: Mikä?
4: Mikä?
3: Okei, okay, sori. En ajatellut yhtään. Mä katsoin nimittäin.
4: Mä olin 19.4. syksyssä, missä ei todellakaan ole televisiota, okay, niin mä okay.
3: No siis, mä tajusin samalla hetkellä, kun mä kysyin, että kuinka tyhmä kysymys se on.
2: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi. Tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
7: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
10: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
9: Oho, mitäs?
10: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
9: Ketäs oli?
10: Hevisaurus.
9: No nyt!
10: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
9: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
10: Oikein veikattu.
5: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
1: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
11: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
11: Super!
1: Sekä Karl Fatscher suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
11: Nyt on makeempaa.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
15: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
14: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
15: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
16: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
17: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
18: Ikä painaa.
17: Mikä painaa?
18: Kyllä, hintoja alas.
17: Nyt en ymmärrä.
18: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
17: Niin.
18: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
19: Let's etuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta, aina edullinen on.
20: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
19: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
21: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
22: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
21: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
22: Aioli.
21: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
22: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
21: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
22: Ihanaa.
23: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
24: Herkkuja ruokapöytä.
25: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH-holta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
26: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: Missä muurahaiset syö?
2: Ei ainakaan meidän keittiössä. Myr!
3: Muurahaisille!
4: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötteröö! Tietysti S-Marketista!
24: Elämä on ruokaa. S-Market.
27: Radio Novan ja STT:n uutiset.
28: Hyvää torstai-aamupäivää uutisista. Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier vierailee tänään Suomessa puolisonsa Elke Budenbenderin kanssa. Työvierailua isännöi presidentti Alexander Stubb. Presidentin linnassa käytävien keskustelujen aiheina ovat Suomen ja Saksan kahdenvälisten suhteiden lisäksi muun muassa puolustusteollinen yhteistyö, tuki Ukrainalle sekä Euroopan ja Yhdysvaltain suhteet. Keskusteluihin osallistuu myös ulkoministeri Elina Valtonen. Kahteen otteeseen Saksan ulkoministerinä aiemmin toiminut Steinmeier vieraili Suomessa edellisen kerran vuonna 2018. Metsäyhtiö Stora Enso jatkoi alkuvuonna tarpomista hankalassa markkinatilanteessa. Yhtiön oikaistu liikevoitto supistui tammimaaliskuussa 9% vertailukaudesta ja oli 159 miljoonaa euroa. Puukustannukset pienenivät, mutta vastatuulta tuli valuuttakursseista ja Oulun tehtaan kartonkilinjan ylösajosta. Liikevaihto pysyi käytännössä ennallaan ja oli runsaat 2,3 miljardia euroa. Toimitusjohtaja Hans Solström kertoo ensimmäisen vuosineljänneksen alun olleen kysynnän osalta myönteinen, mutta Iranin sodan puhkeaminen lisäsi epävarmuutta ja sen odotetaan heijastuvan toimintaympäristöön jatkossa. Keskusrikospoliisi ja Rajavartiolaitos ovat saaneet valmiiksi esitutkinnan porotalouteen liittyvästä rikosvyyhdistä Ylä-Lapissa. Rikosepäilyt koskevat muun muassa törkeitä rahanpesuja, törkeitä petoksia ja törkeitä metsästysrikoksia. Rikoksesta epäiltyjä on kaikkiaan noin 15, viranomaiset kertovat. Poliisi on muun muassa tutkinut kolmen paliskunnan alueella tapahtuneita epäiltyjä porojen anastuksia ja anastettujen porojen kätkentää. Poliisi epäilee, että anastettuja poroja on luovutettu ja siirretty epäiltyjen tai heidän lähipiirinsä omaisuudeksi. Latviaan on pudonnut kaksi Venäjän puolelta lentänyttä droonia, kertoo Latvian asevoimat. Latvian uutistoimisto Letan mukaan maan asevoimat, poliisi ja pelastusviranomaiset ovat parhaillaan putoamispaikalla. Viranomaiset antoivat varhain torstaina hälytyksen ilmauhasta useille paikkakunnille Latvian itäosassa. Drooneja on eksynyt Itä-Euroopan maihin useita kertoja Ukrainan sodan aikana. Viime kuukausien aikana asukkaat Latvian itäosassa ovat saaneet toistuvasti hälytyksiä ilmauhasta.
27: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
29: Siinä tuli kello 11 Radionovan ja STT:n uutiset. Pohjoisosassa tulee tämän päivän aikana kyllä monin paikoin vesiräntä ja jopa lumikuuroja, mutta muualla sää on sitten laajalti poutainen ja osin selkeä.
30: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
31: Nyt taas keväällä matalalla paistava aurinko ja siitä jakatupöly kuormittaa silmiä. Specsaversin optikon kattavalla silmien terveystutkimuksella varmistetaan, että näkösi ja silmien hyvinvointi muutenkin on kunnossa. Yhdessä optikon kanssa valitut aurinkolasit suojaa häikäistymiseltä ja UV-säteilyltä, mutta tekee muutenkin ulkona liikkumisesta miellyttävämpää. Varaa aika Specsaversille.
32: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
29: Oikein hyvää torstaita, kello on 4:11. Ja hei, Ilta-Sanomissa oli, että rautatieliikenne on keskeytetty Tampereella nyt mahdollisen sähkövaurion takia. Tämän vian kestosta ei ole nyt tietoa. Tuossa puolisen tuntia sitten on tullut tämä tieto, eli 10.30. Vian syytä selvitetään parhaillaan. VR on joutunut nyt perumaan useita lähijunavuoroja ja sitten pitkän matkan junia Tampereen seudulla. Tämä vika aiheuttaa myös aika paljon nyt myöhästymistä. Esimerkiksi Intercity-juna Porista Tampereelle on yli tunnin myöhässä näillä näkymin. VR tietysti pahoittelee tilannetta.
32: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06.

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
3: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: 11.12 kello. Samuli Putrolta, ole puolisoni nyt. Soi Radio Novassa. Mondoa kuunnellaan ihan kohta, mutta se on lounasaika, hei.
1: Radio Novan päivä ja kotipizza. Taltuta lounashimosi kotipizzan lounaskomboilla.
0: Mulla on täällä suu täynnä, suu täynnä tällaisia pizzatankoja. Ahkunaa hyvin, se on semmoinen ihana makeus, voi että. Siis tällä viikollahan mä oon tutustunut kotipizzan lounaskomboihin. Saimaan rullan olen syönyt ja maistanut. New York Monsteripizzan ja chilidippejä sen kanssa. Se oli aika kiva, se oli eilen. Ja sit hetkinen, ekana päivänä taisi olla M-kokoinen pizza, kanaaura, ananas, kyllä. Kaikki ihan superhyviä, mutta nyt täytyy kyllä sanoa, että erityisesti noi uudet rullat, ne on mun lemppareita. Siis todella tykkään tuosta Saimaan rullasta. Kivaa potkua, siinä on chiliä. Tässä on nyt muutaman päivän ajan vedetty vähän niin kuin pizzaa eri muodoissa, niin otetaan tähän väliin salaatti. Eli mun lounaskombo tälle päivälle on katkarapusalaatti. Se on tässä mulla edessä. Tässä on nämä ihanat pizzatangot, mistä äsken mainitsin. Ja sitten tietysti juoma Novelle plus vadelma meloni tämä on, mitä juon tällä hetkellä. Kotipizzasta siis saa lounaskomboja aina kello 14 asti. Ehdottomasti kannattaa siis kokeilla. Suosittelen. Vaihtoehtoja on, mistä valita. Eli lounaskomboon kuuluu aina joku kotipizzan lounaskombotuote ja sitten se juoma siihen kylkeen. Tehän sillä tavalla, että kerro mulle, mikä on ollut sun tämän viikon kohokohta. Laita mulle ääniviesti, jos mahdollista. Sä tiedät, että mä haluan kuulla sun äänen, niin mä taas annan sitten yhden lahjakortin yhdelle. Se on arvoltaan 15 euroa, niin sit voit mennä ennen kello 14 hakemaan itsellesi lounaskombon. Eli numero on 0108 06000. Hei, pakko sanoa muuten näistä salaateista, että mä nyt valitsin tämän katkarapusalaatin, mutta listaltahan siis löytyy myös kanasalaatti, sieltä löytyy fetasalaatti.

0: salaatti ja sitten sieltä löytyy jättipapusalaatti. Ja itse asiassa tässä katkarapusalaatissa, tässä on tomaattia, no salaattia tietysti, punasipulia, oliivia, katkarapuja. Ja tästä löytyy myös tätä jättipapua. Nämä on tosi hyviä. Eli lounaskombo siis sisältää aina M-kokoisen pizzan, rullat, salaatit, kotsonetit ja sitten vielä vähän isompaan nälkään se Monster. Mä tiedän, että sulla on nälkä tällä hetkellä ja sä haluat päästä kokeilemaan lounaskomboa. Eli laita mulle sun tämän viikon kohokohta. 0108-06000 on puhelinnumero.
1: Miksi syödä lounasta, kun voi syödä kotipizza lounasta? Kotipizza. Lounas himoosi.
2: Työpäivän paras sekoitus. Radio No.

0: 11.22 on kello. Tää on ihana kappale Adeleelta Someone Like You. Damiano Davidin Talk to Me kuunnellaan seuraavaksi Niina sun kanssa. Ja valtavasti tulee viestejä liittyen kotipizzan lounaskombo lahjakorttiin. Kysymys on, että mikä on sun tämän viikon kohokohta? Damiano Davidin jälkeen jatketaan, mutta yhden otan tähän. Mari laittoi ääniviestin.
1: Noi, mun viikon kohokohta on ollut, kun mun ottama valokuva julkaistiin paikallisessa Kouvolan Sanomassa. Niin siitä tuli ihan tosi hyvä mieli, kun tänä aamun aukasin lehden ja siellä se kuvasitte. Oli. Kiitos.
0: Kiitos. Ja joo, tässä on oikein, hei kuule, sit kuva siitä kuvasta, lukijan kuva, joo, tää kahvipannu tulilla Kuusankoskella, kuva Marilta. Ja siinä on tollain valtavan kokoinen kahvipannu pylvään päällä. Hieno on.
2: Radio Novan päivä. Yhteistyössä Specsavers. Kevät on täällä. Tervetuloa aurinkoviikoille. Tule lähimpään Specsavers-myymälään suunnittelemaan omat aurinkolasisi ja hyödynnä ajankohtaiset edut. Radio
3: Nova. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
5: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
6: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
7: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
8: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
9: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Jee, jee, jee, auto jerry, wow, ho, ho, eipä hitaan kerry.
11: Mölyssi älykkätön ja sassiin osoitteeseen autojerry.fi. Saat parhaan huollon autollesi.
10: Jee, jee, jee, auto jerry, autojerry.fi.
12: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Isiä.
1: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
2: Marabu.
3: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Se auton vauriokorjaamo, Incar.fi.
7: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar-autokorjaamosi ja ole huoletta.
6: Incar.fi.
8: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
9: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
10: Vesivek oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi/hintalaskuri.
11: Paras sekoitus.

0: 11.32 on kello. Damiano Davidin Talk to Me soi Radio Novassa. Kuunnellaan Himiä ihan kohta, mutta sitä ennen kotipizzan lounaskombo.
1: Radio Novan päivä ja kotipizza. Taltuta lounashimosi kotipizzan lounaskomboilla.
0: No siis taltutin juuri äsken, siis tässä ajassa aattele. Söin ton katkarapusalaatin. Horasin oikein, siis oli niin hyvää. Nyt mulla on vielä näitä taikinatankoja täällä. Mutta hei, mä äsken kysyin, että mikä on sun tämän viikon kohokohta, niin laitetaan sitten yhdelle viestin lähettäneistä lounaskombo lahjakortti. Arvoltaan siis 15 euroa, niin pääset kokeilemaan noita kotipizzan eri lounaskomboja. Siellä todella siis, no, eri salaatteja. Mulla oli toi katkarapusalaatti, superhyvää, suosittelen. Sitten siellä löytyy rullat ja on M-kokoiset pizzat ja monsterit. Ja sitten aina siihen lounaskompoon tietysti kuuluu se juoma. Eli kotipizzan lounaskompotuote sekä sitten juoma. Mutta viestejä on tullut niin valtavasti. Tämä on ihana nähdä, miten paljon on tullut ääniviestejä. Mä tykkään ääniviesteistä, mutta muista tietysti kaikki, siis vaikka oot kirjoittanut viestin, niin oot mukana tässä. Valitaan sitten yhdelle ja mä laitan sit viestiä sulle. Saat multa WhatsAppilla viestiä, mikäli lahjakortti osuu just sulle. Mutta mä sain tällaisen viestin Nooralta.
2: Moikka Niina.
0: Hei.
2: Mun kohokohta on oikeastaan koko viikko ja ensi viikkokin. Mä oon töistä tällä viikolla talvilomalla, ensi viikolla kesälomalla ja mä hoidan mun vähän päälle 1 vuoden ikäistä lapsenlasta.
0: Voi.
2: Ihan huippua siis.
0: Niin.
2: Laitoin töihin jo viestiäkin, että enpä taida tulla takaisin.
0: No ymmärrän. Sitten Tania.
3: No moikka Niina.
0: Ei.
3: Mun tämän viikon kohokohta on, kun työt kuljetti sillä lailla, että pääsin viettämään aikaa äitin ja sitten velipoikien kanssa eilen. Ja
0: Oi.
3: Meillä oli oikein mukavat hetket yhdessä ja juteltiin ja naurettiin ja se nyt vaan on ihanaa olla sellaisessa paikassa ja niiden ihmisten seurassa, kenen seuraan kuuluu.
0: Niin, no ihan varmasti.
3: Sellainen kohokohta. Ja myös auringonpaiste ilahduttaa. On mukava, kun autolla ajelee, niin kuin täältäkin nyt varmaan auton meteli kuuluu taustalta, niin on ihana ajaa nätimmällä ilmalla ja valoisassa. Mukavaa päivää sinne.
0: Kiitos. Sitten Henna laittoi ääniviestin.
4: Viikon kohokohta on ehdottomasti se, kun pääsee ystävän kanssa ekotripin keikalle ja ennen sitä vähän tyttöjen juttuja. Ulkoilua, hyvää ruokaa ja saunaa. Ei muuta kuin hyvää torstaita Niina sulle sinne.
0: No kiitos. Meitä kato kotipizzaa syömään. No sitten tuli vielä tällainen.
5: Terve.
0: Terve.
5: Minun tämän viikon kohokohta on, kun nyt jään vappailemaan, tässä teen pihahommia ja muuta ja sitten meen poikkaa koulutaksille vastaan mönkiä, leijotaan kyyttiä, tullaan kotiin ja huomenna lähdetään sitten Helsinkiä päin ja lauantaina mennään pojen ja serkkupojan kanssa katsomaan Veikkausareenalle Monster Jami-aaltoja.
1: Miksi syödä lounasta, kun voi syödä kotipizza lounasta? Kotipizza, lounashimoosi.

0: 11.42 on kello. Kaunis, kaunis kappale Haloo Helsingiltä. Voiko enkelitkin eksyä? Britney Spearsia kuunnellaan ihan kohta. Niina sunkaan viettää torstaita. Siellä on Raahessa nähtävästi tapahtunut onnettomuus. Hetkinen, tämä tarkempi paikka on Juottisuon ojan sillalta 3 kilometriä Mattilanperän suuntaan. Siellä on tietä suljettu liikenteeltä, eli kyllä se nyt vaikuttaa liikenteeseen. Jos sulla on tästä tarkempaa tietoa, tai sitten jostain muusta, mitä siellä liikenteessä on tapahtunut, häiriötä, ruuhkaa, mitä vaan, mistä haluat ilmoitella ja vähän varoitella muita, niin muista soittaa mulle. 0108-06000 on numero.
1: Radionovan päivää. Aurinkolaseilla tyyliä ja suojaa silmille omilla vahvuuksillasi. Yhteistyössä Specsavers. Näkemisen asiantuntija.
2: Yllätä äiti unohtumattomalla hetkellä. Radio Novassa juhlitaan äitejä ja äidin roolissa olevia perjantaina 8.5. Osallistu kilpailuun. Voita unohtumaton äitienpäivän juhlahetki ja tule äitisi kanssa seuraamaan aitiopaikalta, kun Robin Packalén juhlistaa äitejä suorassa Radio Novan päivälähetyksessä. Katso lisätiedot ja osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
5: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Ruokki.fi.
6: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi/maksaviikko2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.

0: luvassa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa.
1: Verkkokauppa Veikon, se toimii.
2: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustamaan.
5: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autoveks.fi.
8: Autoveks.
9: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
5: Mistä sä oot sit noi ostanut?
3: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Noni, lähetäänkö laivaa?
10: Hei, pst! Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
6: Okei.
11: Vesivek, oma valinta. On ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi. Alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu!
14: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
15: Kiitos.
14: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
16: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Kate & John soi Radio Novassa. Niina sun kanssa, oikein hyvää torstaita. Se on semmoinen viitisen minuuttia, niin kello tulee 12 ja kuulet Radio Novasta kello 12 STT:n uutiset. Siellä on Rauman satamasta löytynyt jotain uhkaavia petokatkoja. Muun muassa tästä kuulet meidän uutisissa kohta lisää. Ja sitten hei, laita mulle täsmäsäätä tulemaan, missä ikinä ootkaan tällä hetkellä. Tuleeko vettä? No tässä kohtaa kyllä joutuu kysyä, että tuleeko räntää tai lunta. Vai paistaako aurinko? Ja paljon on asteita. Ollut vähän nyt viileämpää, mutta ei kuitenkaan liikaa. Että kyllä tämä tästä lämpenee koko aika toivottavasti. Mutta 0806000 on puhelinnumero.
1: Radio Novan päivää. Auringonpaiste ihana, häikäisy ja silmien siristely ei. Aurinkolaseilla nautit kevään aurinkoisista päivistä. Yhteistyössä Specsavers. Näkemisen asiantuntija.
2: Radio Novan retroperjantai lähtee taas tien päälle. Parta-Matti ottaa kainaloon lähetyskaluston ja tullaan tekemään lähetystä just sun luo, vaan minne.
3: Ilmianna oma olohuoneesi, autotallisi, saunamökkisi tai mikä tahansa muu paikka, minne toivoisit retroperjantain saapuvan. Kerro ehdotuksesi perusteluineen osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
4: Jahas! Taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoisetää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
9: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Uudet saaralaiset.
13: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
12: Uudet käänteet.
14: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
12: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
15: Kyllä toi niinku yllätti. Oikein, jos on
16: joku toisen, jos Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon. Maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
17: Moro Matti. Mitä äijä?
18: Rähmä.
17: No, mikä nyt?
18: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
19: Puhelinhuollot pikana.
0: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette. Marabu.
20: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
21: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
22: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
23: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
24: AJ-tuotteet, Kirsi, kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
25: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
26: Huippukiva.fi.
1: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington, kirkkaasti parempi.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
26: Hyvää torstai-keskipäivää uutisista. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin kohdistunut tietomurto osui myös puolustusvoimiin sekä useisiin valtionhallinnon viranomaisiin, kertoo Yle. Asiaa tutkitaan törkeänä tietomurtona ja vakoiluna. Tammikuun lopulla todetussa tietomurrossa on Valtorin mukaan voinut vaarantua noin 50 000 laitteen käyttäjätietoja. Ylen tietopyynnöillä saamista viranomaisasiakirjoista selviää, että tasavallan presidentin kanslian osalta tietomurto on koskenut yli 50 henkilöä, mikä oli ilmoituslomakkeen suurin vaihtoehto. Asiakirjoista on salattu puolustusvoimia koskevat tarkemmat tiedot. Perhevapaa-uudistuksen jälkeenkin merkittävä osa isistä jättää edelleen vanhempainvapaat käyttämättä. Tämä käy ilmi Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n tarkastuskertomuksesta. Sekä suomalaista että ulkomaalaista syntyperää olevat isät käyttävät kuitenkin aiempaa useammin pitkiä perhevapaita. Suomalaistaustaiset isät ovat lisänneet pisimpien vapaiden käyttöä ulkomaalaistaustaisia isiä enemmän. Lisäksi pisimpiä vapaita käyttävät entistä todennäköisimmin korkeimpien tuloluokkien isät. VTV arvioi vuoden 2022 perhevapaa-uudistuksen tavoitteiden toteutumista. Rauman satamasta on havaittu vieraslajiseurannassa uusi katkalaji, kertoo Suomen ympäristökeskus. Eurooppaan laajalle levinneet petokatkat aiheuttavat uhkaa etenkin murtovesien, mutta myös sisävesien selkärangattomille lajeille. Petokatka vähentää tai syrjäyttää alkuperäislajeja tehokkaalla saalistuksella ja kilpailulla. Suomen katkalajeihin verrattuna petokatka on kookkaampi ja samalla aggressiivinen kilpailija. Kuluneen 30 vuoden aikana Suomen merialueille on saapunut 20 uutta vieraslajia. Määrä on yli puolet kaikista Suomen avomeri- ja rannikkoalueilla havaituista vieraslajeista. Latviaan on pudonnut 2 Venäjän puolelta lentänyttä droonia, kertoo Latvian asevoimat. Latvian uutistoimisto Letan mukaan maan asevoimat, poliisi ja pelastusviranomaiset ovat parhaillaan putoamispaikalla. Viranomaiset antoivat varhain torstaina hälytyksen ilmauhasta useille paikkakunnille Latvian itäosassa. Drooneja on eksynyt Itä-Euroopan maihin useita kertoja Ukrainan sodan aikana. Viime kuukausien aikana asukkaat Latvian itäosassa ovat saaneet toistuvasti hälytyksiä ilmauhasta.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Siinä tuli kello 12 Radio Novan ja STT:n uutiset. Mitä tulee tämän päivän säähän, niin tässä nyt pohjoisosassa tulee tänään, no monin paikoin voi tulla vettä, rantaa, voi tulla ihan lumikuurojakin, mutta muualla sää on sitten laajalti poutainen, osin selkeäkin.
27: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
28: Kevätaurinko voimistuu ja on aika taas kiinnittää huomiota silmien suojaamiseen. Specsaversilla voit räätälöidä just semmoiset aurinkolasit kuin haluat. Valitset vaan kehykset, linssit ja vahvuudet tarpeesi mukaan. Hyvät aurinkolasit suojaa silmiä UV-säteilyltä ja tekee näkemisestä muutenkin miellyttävämpää. Tule Specsaversille.
23: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
0: Hei! Tässä tulee terveisiä Roodokselta, paistaa siniseltä taivaalta lämmintä 24 varjossa. Ja tuulesta ei ole kuule paljon tietoa kajasta oikein kuvaa. Oi vitsi, Beachiltä on sininen taivas ja tonne kun pääsis pulahtamaan. No en tiedä, vesi on kyllä varmaan aika viileetä, mutta saispa olla Roodoksella. No mut hei, Roodos vastaan Porvoo. Mitä Päivi Porvoosta?
4: Porvoo on täsmäsää päiviltä. Aurinko paistaa, eikä oikeastaan tuulekaan. Ja 12,8 astetta lämmintä, aivan ihana lenkkipäivä. Tässä mennään koiran kanssa nytten kohti 7 kilometrin lenkki. Moikka!
23: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.

0: 12.11 on kello. Tehosekoitin hetken, tion kevyt. Soi Radio Novassa. Mä sain äsken hei Päiviltä viestin. Tää on synttäri onnittelu. Toivottavasti ukkokulta on siellä nyt kuulolla. Eli tää on Päivi Iistä, joka otti mulle yhteyttä numeroon 0108-06000. Moikka Niina. Laitetaanpa ukkokullalle tätäkin kautta 50-vuotis onnittelut. Tänään tärähtää pyöreät mittariin. Terveisin rakas vaimo Päivi Iistä.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Toivottavasti sinne meni terkut ja ukkokulta oli siellä kuulolla. Onnea vaan munkin puolesta. Kuule, puoli vuosisataa, se on hieno juttu. Hei, R-kioski. R-kioski kertoo tiedotteessaan sulkevansa ensinnäkin, tiedotteessaan siis 2025 joulukuussa sulkevansa kymmeniä myymälöitä ympäri Suomea. Tämä on aina tietysti harmi ja surullinen juttu. Kertoo ehkä niin kuin ajankuvasta tällä hetkellä. Kioskien lopettamista sitten perusteltiin todella siis kulutustottumusten muutoksella. No nyt sitten ketju tiedottaa merkittävästä muutoksesta toiminnassaan, näin kirjoittaa MTV Uutiset. R-kioski tuo Suomeen täysin uudenlaisen tällaisen R-myymäläkonseptin, joka keskittyy ruokaan ja juomaan. Myymälöissä keskitytään helposti mukaan otettaviin valikoimiin sekä sujuvaan asiointiin. Ensimmäinen tällainen uuden konseptin R aukeaa kesäkuussa 2026 Helsinkiin. Ja se toimii nyt alkuun konseptin ikään kuin tällaisena pilottimyymälänä. Se on Helsingissä Sanomatalossa, joka on tuossa rautatieaseman vieressä. Ja tämän pohjalta sitten kerätään palautetta asiakkailta ja henkilöstöltä. Ja näiden pohjalta sitten sitä konseptia kehitetään ennen laajempaa käyttöönottoa. Tämä on mahtavaa, tämä on hieno juttu, musta se on hyvä, että yritetään ja toivotaan nyt ennen kaikkea, että saadaan homma toimimaan niin, että saadaan tämä uuden konseptin R ympäri Suomen. Mutta onhan noi, jos miettii nyt R-kioskia itsessään, niin sehän on legendaarinen konsepti. Legendaarinen, ajat vaan muuttuu vähän sama kuin esimerkiksi Anttilaa aikoinaan. Legendaarinen Anttila. Ei ole enää. Tai Tiimari, hei. Sieltä sai kaikki mahdolliset tällaiset askartelujutut. Me käytiin aina äidin kanssa Tiimarissa 90-luvulla ostamassa tarroja.
1: Radio Novan päivä. Niina Backman.

0: Radionovassa soi Linkin Park. Niina toivottaa sulle oikein hyvää torstaita ja viulu soi oikeasti. Näin on, tämä on historiallinen päätös. Mihin tämä liittyy? No tämä liittyy itse asiassa seuraavaan kappaleeseen, joka Radionovassa kuullaan sekä ensi viikkoon. Mennään tähän kohta.
1: Radionovan päivää. Kevään trendit ovat täällä. Yhdistele linssejä ja linssivärejä näön tarpeidesi ja elämäntyylisi mukaan. Nähdään liikkeissä. Yhteistyössä Specsavers. Näkemisen asiantuntija.
2: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana. Mari-prinsessa Stålhammar.
3: Lapsen ristiäiset aiheuttaa musta tosi ison sellaisen, koska se on mun sen masennuksen syvin kuoppa ollut silloin meidän toisen lapsen ristiäisten aikaan. Okay. Se on semmonen, niin kun, että mä osaan laittaa mun sormen johonkin, että se oli tuolloin.
4: Okay, niin.
3: Niin mun mieli muistaa sen. Että mun ei tarvi kun niin kun ottaa se kastemekko esille, niin mä tunnen semmosen niin kun paineen tunteen rinnassa.
2: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
1: Liikkuva yrittäjä.
5: Niin.
1: Etsitkö kumppania?
5: Mä oon kyllä varattu.
1: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
5: No joo.
1: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
5: No joo, kuulostaa hyvältä.
1: Kuulostaako hyvältä?
5: Siis enkö mä just sanonut?
1: ST1.fi kautta business.
5: Business.
1: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Uudet saaralaiset.
8: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
7: Uudet käänteet.
9: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
7: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
10: Kyllä toi niinku yllätti. Oikein, jos on
1: joku toisen, jos Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon. Maanantaisin MTV-katsomo plus tilauksella.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
14: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustamaan.
13: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
15: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
16: BookBeat. Nothing beats a good book.
17: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
18: Ikä painaa.
17: Mikä painaa?
18: Kyllä, hintoja alas.
17: Nyt en ymmärrä.
18: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
17: Niin.
18: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
19: Tallinnaan vai Tukholmaan?
20: Ehittäis molempiin.
21: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
19: Nonni, lähetäs laivalle.
22: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

Ei, kohta se on Euroviisut. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Liekin heitin soi Radio Novassa Niina sun kanssa. Ja hei, MTV Uutiset kirjoitti, että Linda Lampenius on saanut erityisluvan soittaa viuluaan livenä Euroviisujen suorassa lähetyksessä. Tämä päätös on oikeasti historiallinen, sillä siis tyypillisesti nämä soittimet kuullaan suorassa lähetyksessä nauhalta, mutta ei meidän Lindalta. Semifinaalit siis järjestetään ensi viikon tiistaina ja torstaina, eli 12. ja 14. toukokuuta. Ja no, Linda Lampenius ja Pete Parkkonen esiintyy Liekin heitin kappaleella ensimmäisessä semifinaalissa, eli tiistaina paikalla 7. Eli sanotaanko ensimmäisen puoliskon loppupuolella. Ja itse finaali sitten järjestetään ensi viikon lauantaina. Oi, oi, oi. Suomi on, hei, yksi Euroviisujen ennakkosuosikeista ja sitten vedonlyöntitilastojen kärkikahinoissa. Oi, oi, tässä tulee niin jännittävää. Mulla on oikeasti vahva tunne siitä, että nyt meitä onnistaa.

0: Radionovassa soi Ray Dalton. Elinoralta Leijona kuningas kuunnellaan seuraavaksi. Kello on 12.39. Hei, mä sain äsken kuuntelijalta viestin. Hän muistaa tarinan, jonka kerroin tässä. Ihan siis hetkinen vastikään. Oliko se mukamas alkuviikosta vai mennään me peräti viime viikkoon? Mä en enää muista. Mutta mulla oli ongelmia meidän vanhan sellaisen talonpoikaiskaapin kanssa. Mistä on kyse? Palataan tähän kohta.
1: Radionovan päivää. Yhteistyössä Specsavers. Kevät on täällä. Tervetuloa aurinkoviikoille. Tule lähimpään Specsavers-myymälään suunnittelemaan omat aurinkolasisi ja hyödynnä ajankohtaiset edut.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
3: No mä siis epäilin, että se on tämmöinen minun inhoavani ääni, eli siis tämmöinen kumihanskan käteen laittaminen.
4: Tiedätkö mitä, Hanna?
3: No.
4: Sun vastaus on...
0: Kestää! Vitsi, miten siistiä!
3: Tuossa kun on tässä vettä niin kuin pesty, että ihan niin kuin se ääni olisi tämä, mutta onpa hieno, mutta se olisi se.
4: Kyllä! Se onneksi olkoon, Hanna!
2: Mikä on Radio Novan iltapäivän mysteeriääni? Arvaa tai tiedä, ja rahapotti voi olla sinun.
5: Ammattilainen tietää, että jos urakka on toisella puolella maata, sinne on mentävä. Me Starkilla tiedetään, että sielläkin asioinnin pitää mennä putkeen. Starkilla sun oma tili käy ihan jokaisessa myymälässä. Palvelut toimii joka paikassa ilman hässäkkää ja tilaukset on valmiina silloin kun pitää. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
6: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
7: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
6: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kuka, mitä me tehdään?
7: Joo, raportissa lukee, muistaakseni aika monta kertaa, vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
6: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
7: Joo.
6: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
7: Niin, niin.
8: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
12: No mä en ehkä sanois.
13: Mä rupeetin puolustelemaan.
11: Älä puolustele.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
15: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
16: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone.

0: ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Hengitä syvään ja anna lakeudelta puhaltavan hyvän tuulen karistaa huolet harteiltasi. Avaa ovi harmonian maailmaan, jossa arki jää kauas taakse. Tule nauttimaan pohjalaisesta vieraanvaraisuudesta Härmän kylpylän uuteen Baanu Relax Spaahan. Härmän kylpylä, siellä missä paras on priimaa ja sydän on paikallansa. Härmänkylpylä.fi.
3: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
6: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

hieno biisi, Elinora Leijona kuningas kappale, joka kaipaa ja vaatii sen, että laulat tätä täysillä, varsinkin silloin, kun oot autossa. Niin meidän perhe tekee. 12.48 on kello Niina sun kanssa. Tänne tuli tällainen viesti, että moikka Niina, juolahti tässä juuri mieleen, että ootte ilmeisesti saaneet sen vanhan kaapin auki, kun olet saanut varattua sen matkan. Koska muistaakseni olet sanonut, että sen luottokortti, jolla maksatte matkavaraukset ynnä muut, on siellä kaapissa lukkojen takana. Oot saattanutkin jo toki radiossa kertoa, mutta multa on ainakin mennyt ohi. En oo kertonut, jos mä rupesin miettimään, että koska mä tämän tarinan kerroin, niin tänne tuli kuule tarkka viesti, että kerroit tästä ongelmasta kaapin lukon kanssa vappuaattona, eli viime torstaina ennen puolta päivää. Nyt on niin tarkasti kyllä kuunneltu. Joo, siis meillä on se vanha talonpoikaiskaappi, joka oli lukossa, ja yksinkertaisesti avain, joka siihen sopii, ei yhtäkkiä enää sopinut. Ja siis se oli hämmentävää. Siellä oli siis vaikka mitä, meidän passit, just luottokortit. Mieheni pitää siellä siis käteistä rahaa välillä ja siellä oli siis kaiken maailman juttuja. Me tarvittiin nimenomaan se luottokortti sieltä, koska tarkoitus oli varata tämä tuleva kesän Kööpenhaminan reissu, joka nyt sitten on varattu. Ja siis me ollaan yritetty kaikkea mahdollista. On öljytty kuule lukkoja, mietitty, että me avataan se takapäin, se koko kaappi puretaan, mutta ei siitäkään tullut yhtään mitään ja on kokeiltu kaiken maailman, siis meilläkin on muutenkin sellaisia vanhoja, aika antiikkisia kaappeja, joissa on tietysti sellainen niin kuin vanhempi lukko ja vanhempi avain. Niin mä oon niitä erilaisia avaimiakin kokeillut siihen kaappiin, kunnes sitten ihan vaan ajattelin, no ei tää kuitenkaan mene. Mä löysin jostain hyllyn pohjalta sellaisen pienen avaimen. Sellaisen niin kuin ihan naurettavan, siis lähes vitsin sen avaimen. Ja sen mä laitoin sinne, käänsin ja avot. Yhtäkkiä se avasi sen kaapin oven. Siis todella hämmentävä juttu.

0: Radionovassa soi Alanis Morissette. Se on muutama minuutti, semmoinen nelisen minuuttia, niin kello tulee 13 ja kuulet Radionovasta kello 13 STT:n uutiset. Ihan kohta.
1: Radionovan päivää. Aurinkolaseilla tyyliä ja suojaa silmille omilla vahvuuksillasi. Yhteistyössä Specsavers. Näkemisen asiantuntija.
2: Olemme tänään kokoontuneet todistamaan tätä liittoa.
3: Häh?
2: Tahdotko sinä, Esko Ensio Eerikäinen?
3: Siis mitä sä, Veronika, teet?
2: Siis mä oon Esko Pappi. Vastaan nyt. Tahdotko?
3: Tahdon.
4: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
5: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
6: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
5: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
6: Joo, toi on hyvä kysymys.
5: Ei näin.
6: Aha.
5: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
6: Okei.
5: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
7: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
8: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
9: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
12: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
11: Mistä se tietää meidän nimet?
12: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
11: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
12: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
11: Niin, me syödään tätä.
1: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
15: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
16: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
15: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
17: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
19: Ikä painaa.
18: Mikä painaa?
19: Kyllä, hintoja alas.
18: Nyt en ymmärrä.
19: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
18: Niin.
19: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
20: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
21: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
22: Varmasti mehevämpää.
21: Suomalainen kurkku, €4,49 kilo.
22: Super!
21: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
22: Nyt on makeempaa.
21: Tavallista parempi ruokakauppa.
23: K-Rauta on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritystä.
0: lämmitysmyyjää ja yli 60 K-raudassa oma Pro Center. Sano jeesille joo. K-rauta Pro.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Suomen presidentin Alexander Stubbin mielestä vahvemmat Saksan asevoimat tarkoittavat turvallisempaa Eurooppaa. Stubb puhui Helsingissä hänen ja Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeierin yhteisessä lehdistötilaisuudessa. Steinmeier on Suomessa työvierailulla. Presidentit ovat keskustelleet muun muassa maiden välisestä puolustusteollisesta yhteistyöstä. Turvallisuus ja erityisesti kokonaisturvallisuus on Steinmeierin vierailun hallitseva teema. Panssariprikaatin johtamassa harjoituksessa on tapahtunut onnettomuus, jossa harjoitus käsikranaatti laukesi varusmiehen kädessä. Onnettomuus sattui käsikranaatin heittoharjoituksessa Pohjankankaan ampuma- ja harjoitusalueella tänään aamupäivällä. Panssariprikaatin mukaan varusmiehellä ei ole hengenvaaraa. Panssariprikaatin viestinnästä ei kerrottu STT:lle lisätietoja siitä, saiko varusmies vammoja tilanteessa. Varusmies on ollut yhteydessä läheisiinsä. Tapahtumapaikalla olleille järjestetään kriisiapua. Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi Turun telakalla toimineen yhtiön muun muassa törkeästä kiskonnasta, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Yhtiö palkkasi 18 ukrainalaista työntekijää keinotekoisesti kevytyrittäjiksi, minkä oikeus katsoi työsuhteen naamioinniksi. Lupa- ja valvontaviraston tiedotteen mukaan työntekijöille jätettiin maksamatta ylityökorvauksia, lisiä ja lomakorvauksia. Peruspalkkoja yhtiö jätti maksamatta yli 60 000 euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja tuomittiin muun muassa törkeästä kiskonnasta. Hän sai rangaistukseksi yli vuoden ehdollista vankeutta ja 3 vuoden liiketoimintakiellon. Rauman satamasta on havaittu vieraslajiseurannassa uusi katkalaji, kertoo Suomen ympäristökeskus. Eurooppaan laajalle levinneet petokatkat aiheuttavat uhkaa etenkin murtovesien, mutta myös sisävesien selkärangattomille lajeille. Petokatka vähentää tai syrjäyttää alkuperäislajeja tehokkaalla saalistuksella ja kilpailulla. Suomen katkalajeihin verrattuna petokatka on kookkaampi ja samalla aggressiivinen kilpailija. Kuluneen 30 vuoden aikana Suomen merialueille on saapunut 20 uutta vieraslajia. Määrä on yli puolet kaikista Suomen avomeri- ja rannikkoalueilla havaituista vieraslajeista.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
23: Siinä tuli kello 13 Radionovan ja STT:n uutiset. Tässä nyt pohjoisosassa tulee kyllä tämän iltapäivän aikana monin paikoin vesi ja räntä sekä myös lumikuuroja. Muualla sää on sitten laajalti poutaista osin ihan selkeää.
24: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
25: Nyt taas keväällä matalalla paistava aurinko ja siitä jakatupöly kuormittaa silmiä. Specsaversin optikon kattavalla silmien terveystutkimuksella varmistetaan, että näkösi ja silmien hyvinvointi muutenkin on kunnossa. Yhdessä optikon kanssa valitut aurinkolasit suojaa häikäistymiseltä ja UV-säteilyltä, mutta tekee muutenkin ulkona liikkumisesta miellyttävämpää. Varaa aika Specsaversille.
4: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
23: Kello 4:13 ja Karo laittaa viestiä, että Oravaisessa Pohjanmaalla semmoinen +7 aurinko paistaa pilvien välistä ja pieni tuuli sopivasti ehkä viilentää, kun on kävelyllä koirien kanssa. Oikein mukavaa päivää kaikille. Ja sitten tulee uutta viestiä, että kyllä täällä laulaa myös kävellessä kuulokkeet päässä täysillä mukana. Se on hyvä, koska se on maailman parasta, kun oikeasti antaa mennä vaan.
4: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 03.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja,
1: Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista. Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: On parasta. Ja nyt kun me ollaan tässä keväässä ja koko ajan lämpenee, niin voi sitä enemmän treenata ulkona. Mä en ole esimerkiksi mikään talvijuoksija. Siis mä en ollenkaan ymmärrä heitä, jotka lähtee lenkille talvella. Juu, ei saa mua. Mä rupean lenkkeilemään sit, kun on kevät. Mut sit just esimerkiksi kuntoportaat. Voiko olla siis parempaa? Se on niin ihanaa, varsinkin näin keväällä. Sit toinen on ulkokuntosalit. Mä sain nimittäin just äsken kuvaa WhatsAppilla numero 0806000 kuuntelijalta. Ulkokuntosali meren rannalla. Ei tuule ees, kun sopivasti sellainen viileä tuuli. Oikein kivaa päivää kaikille.

0: Radionovassa soi Cornelsin 74-75. Niin, että toivottavasti sulle oikein hyvää torstaita. Ihana viesti tuli muuten kuuntelijalta vähän tuossa aikaisemmin jo, mutta mä voisin sen seuraavaksi ottaa. Torstai-päivästä, kun kysyin, että onhan sun kaikki hyvin ja onko torstai lähtenyt hyvin käyntiin ja minkälainen päivä edessä, niin eräällä kuuntelijalla on kyllä aika merkitykselliset hetket edessä. Mä voisin kohta lukea sulle tämän viestin.
1: Radionovan päivää. Auringonpaiste ihana, häikäisy ja silmien siristely ei. Aurinkolaseilla nautit kevään aurinkoisista päivistä. Yhteistyössä Specsavers. Näkemisen asiantuntija.
2: Radio Nova.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Katso, Abu. Vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakea. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
5: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
6: Okei.
7: Okay. Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tämä on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mut aika pinnallistahan se on ollut.
10: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
11: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
12: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
13: Osta.
14: Kotimainen.
15: Kasvis.
12: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
16: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
12: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
17: Missä muurahaiset pesii?
18: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr.
19: Muurahaisille.
4: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Salet!
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
19: Paras sekoitus.

on oikein kesäfiilis. Edvard Maija, Stereolaa, soi Radio Novassa. Damiano Davidin The First Time kuunnellaan seuraavaksi. Tuli aikaisemmin aivan ihana viesti Merjalta. Merja kirjoitti, että moikka Niina. Täällä ollaan tyttären perheen luona. Huomenna 10:00 hänet ja miehensä vihitään virallisesti. Ja varsinainen juhla on sitten tämän kuun lopussa. Oikein mukavaa päivää sinulle ja kaikille kuuntelijoille. PS, mä saan kunnian olla toinen todistaja huomenna.

0: Radionovassa soi Damiano David. Jenni Vartiaiselta väärään suuntaan kuunnellaan seuraavaksi. Hei, mysteeriäänihän tulee tuttuun tapaan tänään Radionovan iltapäivässä. Ja just tos laskin, kun se nousee aina 20 eurolla se potti, niin maanantaina potissa oli 140. Eli tarkoittaako se nyt hetkinen sitä, että joo, tänään on mysteeriäänessä 200 euroa Radionovan iltapäivässä.
1: Radionovan päivää. Kevään trendit ovat täällä. Yhdistele linssejä ja linssivärejä näön tarpeidesi ja elämäntyylisi mukaan. Nähdään liikkeissä. Yhteistyössä Specsavers. Näkemisen asiantuntija.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
3: Daun ja sija. Dusk till dawn.
4: Tosi oli vaikea.
0: Nyt se kouristelee.
4: Niin saa nyt, mutta hän vaan kertoo artistit. Joo, kaikki ihan hyvin.
3: Olette kamalia.
2: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO Rayo.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
8: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
9: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
10: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Moikka! Mitäs menee?
12: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
11: No kerro kaikki.
12: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
11: Muistitko syödä kumminkin?
12: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
11: No hyvä.
12: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
11: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
12: Silläpä sillä.
11: Respect.
13: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
14: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
15: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
16: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
17: Hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
18: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
19: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
12: Elisalta puhelin.

0: Ja.
1: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
2: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington. Kirkko.

Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 €. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.

0: alkaa olemaan sen verran, että on aika päästää Esko ja Veronika tänne studioon sisään. Eli ihan kohta kuulet Radionovasta kello 14 STT:n uutiset ja sitten sen jälkeen starttaa Radionovan iltapäivä. Hei, huomisesta! Huomenna tulee niin kivaa, nimittäin huomenna kello 12 eteenpäin Robin Pakkaleen on studiossa. Robin Pakkaleen tulee esittämään livenä täällä studiossa Häitä pidellyt -kappaleen ja siihen on erittäin hyvä syy, koska tämä kaikki liittyy äitien päivä -yllätykseen ja Radionovan kisaan, jossa on voinut ilmoittaa oman äitinsä mukaan. Ja äiti Pia on tulossa siis huomenna tyttärensä Eevan, joka ilmoitti siis Pia-äitinsä mukaan tähän kisaan. Huomenna siis 12 eteenpäin tänne studioon seuraamaan Radionovan päivän lähetystä ja tapaamaan ensinnäkin Robin Pakkaleenia, koska Häitä pidelly on Pian yksi lempikappaleista. Ja jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin sieltä on kyllä niin kuin koko perhettä ilmeisesti tulossa. Eevan sisko tulee kanssa ja oliko niin, että isäkin tulossa sieltä. Et katsotaan, että miten iso poppoa meillä täällä studiossa huomenna on. Mutta muun muassa tätä kaikkea siis luvassa huomenna perjantaina. Nyt tässä kohtaa mä toivotan sulle oikein hyvää torstain jatkoa. Moikka!
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Joka arkipäivä kello 10.

0: Radionovan päivää. Yhteistyössä Specsavers. Kevät on täällä. Tervetuloa aurinkoviikoille. Tule lähimpään Specsavers-myymälään suunnittelemaan omat aurinkolasisi ja hyödynnä ajankohtaiset edut.
1: Radionovan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Katsot sä eilen mun A-studiota?
3: No en katsonut. Mikä? Mikä kysymys?
2: Okei, okay, sori. En ajatellut yhtään. Mä katsoin nimittäin.
3: Mä oon 19.4. syksyys, missä ei todellakaan ole televisiota, okay, niin mä okay.
2: No siis, mä tajusin samalla hetkellä, kun mä kysyin, että kuinka tyhmä kysymys on.
1: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi. Tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
4: Kuka pelkää liittymämyyjä?
5: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
6: Tuukse mukaan leikki?
5: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
9: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
10: No huomenta, Raimo.
11: Ole hyvä.
10: Kiitos. Mikäs tää on?
11: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
10: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
11: No, niinhän mä sanoin.
10: Mikäs teidän liikeidea on?
11: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
10: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
11: Häh, mikäs se on?
10: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
12: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
13: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
16: Ikä painaa.
15: Mikä painaa?
16: Kyllä, hintoja alas.
15: Nyt en ymmärrä.
16: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
15: Niin.
16: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
17: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Vesivek oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
19: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasi rikki.fi.
19: Pilkington, kirkkaasti parempi.
4: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Ensimmäisessä numerossa kysymme, voiko tekoäly hoitaa kotityöt? Kasvaako varallisuus riskejä ottamalla? Miksi ihmiset hurahtivat biohakkerointiin? Femina, hae omasi lehtipisteestä, nyt vain 4,90.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa.
20: S-Market.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset.
22: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin tehty tietomurto vaikutti myös presidentin kansliaan ja useisiin valtionhallinnon viranomaisiin, kertoo Yle. Asiaa tutkitaan törkeänä tietomurtona ja vakoiluna. Tammikuun lopulla todetussa tietomurrossa on voinut vaarantua noin 50 000 laitteen käyttäjätietoja. Ylen tietopyynnöillä saamista viranomaisasiakirjoista selviää, että tasavallan presidentin kanslian osalta tietomurto on koskenut yli 50 henkilöä. Yle kertoi ensin, että tietomurto olisi kohdistunut myös puolustusvoimiin, mutta päivittyneen tiedon mukaan näin ei ole tapahtunut. Panssariprikaatin johtamassa harjoituksessa on tapahtunut onnettomuus, jossa harjoituskäsikranaatti laukesi varusmiehen kädessä. Onnettomuus sattui käsikranaatin heittoharjoituksessa Pohjankankaan ampuma- ja harjoitusalueella tänään aamupäivällä. Panssariprikaatin mukaan varusmiehellä ei ole hengenvaaraa. Panssariprikaatin viestinnästä ei kerrottu STT:lle lisätietoja siitä, saiko varusmies vammoja tilanteessa. Varusmies on ollut yhteydessä läheisiinsä. Tapahtumapaikalla olleille järjestetään kriisiapua. Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi Turun telakalla toimineen yhtiön muun muassa törkeästä kiskonnasta, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Yhtiö palkkasi 18 ukrainalaista työntekijää keinotekoisesti kevytyrittäjiksi, minkä oikeus katsoi työsuhteen naamioinniksi. Lupa- ja valvontaviraston tiedotteen mukaan työntekijöille jätettiin maksamatta ylityökorvauksia, lisiä ja lomakorvauksia. Peruspalkkoja yhtiö jätti maksamatta yli 60 000 euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja tuomittiin muun muassa törkeästä kiskonnasta. Hän sai rangaistukseksi yli vuoden ehdollista vankeutta ja 3 vuoden liiketoimintakiellon. Suomen presidentin Alexander Stubbin mielestä vahvemmat Saksan asevoimat tarkoittavat turvallisempaa Eurooppaa. Stubb puhui Helsingissä hänen ja Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeierin yhteisessä lehdistötilaisuudessa. Steinmeier on Suomessa työvierailulla. Presidentit ovat keskustelleet muun muassa maiden välisestä puolustusteollisesta yhteistyöstä. Turvallisuus ja erityisesti kokonaisturvallisuus on Steinmeierin vierailun hallitseva teema.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Se on kuulkaa niin, hyvät ystävät, että huomenna alkaa viikonloppu. Yeah. Ja se vietetään ainakin perjantain osilta aika kivassa säässä. Suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista. Sadekuuroja tulee paikoimaan itä- ja pohjoisosassa. Puoluonteinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Tämä on siinä mielessä hyvä uutinen, koska vaikka kuinka paljon se aurinko paistaisi, mutta jos on semmoinen tuuli, että tukka lähtee päästä, niin se ei miellytä.
2: Ei.
3: Päivälämpötilat on maan etelä- ja keskiosassa 10-16, pohjoisessa 6-12.
2: Hei, toi tie 2 välillä Forsa-Huittinen, niin siellä on sattunut onnettomuus tuossa vähän aikaisemmin jo päivällä ja siellä on edelleenkin ajokaista suljettu liikenteeltä. Tämä on Porin suunta liittyvä rampikaista, joka on suljettu. Tarkempi paikka on toi Mommola liittymä.
21: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
23: Kevätaurinko voimistuu ja on aika taas kiinnittää huomiota silmien suojaamiseen. Specsaversilla voit räätälöidä just semmoiset aurinkolasit kuin haluat. Valitset vaan kehykset, linssit ja vahvuudet tarpeesi mukaan. Hyvät aurinkolasit suojaa silmiä UV-säteilyltä ja tekee näkemisestä muutenkin miellyttävämpää. Tule Specsaversille.
20: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
2: 14.04 on kello. Hei, ihanaa torstaita aurinkoista sellaista. Green Dayltä, Boulevard of Broken Dreams. Kello on siis 14.04 ja nyt pikkuhiljaa alkaa tuntua, että kroppa on taas normaalissa olotilassa.
3: Näin se on. Joo, kun viikonloppuna on rilluteltu ja sitten kun ollaan jo päälle 30, niin kuin me molemmat ollaan sinä kyllä. Just ja just,
2: joo,
3: niin
2: kyllä.
3: Sitten se alkaa vaatimaan pidempiä päiviä ja aikoja, että palautuu siitä kunnolla.
2: No joo, eikä sekään vielä, vaan se, tiedätkö, että kun sä lähet tekemään jotain sellaista sillä ajatuksella, että no kyllähän mä nyt. Ja sit sä tiedostat sillä kohtaa, kun sä teet sitä asiaa, että enhän mä kyllä nyt. Niin mulla on niinku etenkin sulle Veronika asia, koska sä oot siis, onko se kahden viikon päästä lähes juoksemaan puolimaratoni?
3: Viikon päästä.
2: Ai viikon päästä?
3: Viikon päästä.
2: Okei, mulla on sulle siis sekä hyviä uutisia että sit huonoja uutisia.
3: Voi ei. Mä en tiedä, miten mä odotan tätä. Iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Green Day, Boulevard of Broken Dreams, Radonovan torstai-iltapäivässä. Hei, tie 9, tuli just tieto onnettomuudesta, eli tää on Tampere-Jyväskylä Jämsä. Siellä on sattunut onnettomuus, ajokasta suljettu liikenteeltä. Tarkemmin paikka paikasta Hiidenmäen liittymä 1,5 kilsaa suuntaan Säydylä ja Patalahti.
1: Mähän on tämmönen jonkin verran tämmönen extempore-ihminen ja mulle siis ehdotettiin tosiaan sitä, että mä lähtisin juoksemaan puolimaratonin. Mä oon sen kerran tehnyt. Mutta
0: milloin?
1: Sitä on 6 vuotta.
0: Niin,
1: ja
0: tää
1: se,
0: just.
1: Ja se on käsittämätöntä, miten aika kuluu niin nopeasti, koska mä oon koko ajan vähän puhunut siitä niin, että no, eihän siitä nyt kauan ole.
0: Siis suurempi, mä oon juossut sen.
1: Eilen mä sen juoksin.
0: Mitä sulla muuten silloin kävi?
1: Mähän juoksin siis todella hyvän ajan. 1:05.17, eli alle 2 tunnin.
0: Alle 2 tunti, puolimaraton on siis 21 kilsaa.
1: Joo, 21 jotain.
0: Oliko mitä, paljon sä treenasit sitä varten?
1: Tosi paljon.
0: Okei.
1: Okay. Oikeasti niin kuin tosi tavoitteellisesti ihan ruokavalioilla ja sit juoksi niin kuin tosi pitkiä lenkkejä, joo, nopeutta ja kaikkea.
0: Okei, okay. No sulla on nyt viikon päästä.
1: Yes.
0: Paljon sä oot siihen treenannut?
1: 10 minuutin lenkillä kävin tossa yksi päivä.
0: Okei, okay. Eli sä ajattelet, että sä menet niille vanhoilla höyryllä, että sulla on se edelleen se kunto, mikä 6 vuotta sitten oli siitä varten.
1: Joo, mähän en ole siis käynyt kuntosalillakaan tässä viimeiseen 6 viikkoon.
0: Ja tähän me mennään. Nimittäin yes. Siis tänä aamuna, mä itse sain viikko sitten

0: Miettinen? Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
2: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä tiedä!
3: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
4: Tuu mukaan leikkiin.
3: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
5: Tuuks se mukaan leikkiin?
3: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
6: Ja niin kuin tosi, tosi pienillä tauoilla. Että sulla on periaatteessa sykkeet koko ajan tosi korkealla.
7: Ja sitten kun tiedät, se mielikuva on se, että no kyllähän mä nyt, kun mä oon joskus treenannut sitä, niin mä ajattelin, että kyllähän mä nyt pystyn siihen. Ja sitten tiedätkö, laitan pelivermet päälle ja sitten oli hyvä meininki ja yläfemmat ja...
6: Okei.
7: Mä tuun sinne ja...
6: Siis maailmanomistajana, jes.
7: Meitä oli siis noin 30 tyyppiä, josta siis 4 oli kundeja, loput oli naisia, fitnessvaikuttajia. Ja mä ajattelin, okay, että mä oon niin väärässä seurassa kuin vaan voi olla, mutta let's go, koska täällä kerran ollaan, eikä voida lähteä pois. Ja mä teen niin kuin moni tekee, että kun mennään luokkaan, niin mennään sitten sinne takimaisen pulbettiin. Ja mä ajattelin, että mä menen siihen takimaisen riviin. Joka olikin sitten etumainen rivi, koska mä olin kattonut väärästä päästä. Että se ohjaaja tulikin sitten siihen eteen ja mä olin siis ihan edessä siinä.
6: Oi.
7: Ja siinä kohtaa mä tajusin, että ei saamari. Mä oon tässä edessä, mun pitää olla takana. No, sen lisäksi totta kai, kun sitten on semmoinen tapahtuma, mikä kuvataan, niin sitten se oli 3 tai 2 eri kuvaa, jotka siis koko aika kuvasi liikkuvaa kuva ja stillikuvia.
6: Ai että nämä videot mä kyllä
7: ja yksi
6: nähdä.
7: Niistä kuvaista oli tietenkin siinä kulmassa, missä mä olin, jolloin mä en voinut yhtään feidaa. Tiedätkö, että mulla oli pakko vetää oikeasti niin täysin, kun mä vaan siis pystyin.
6: Mutta noin kultahampailla se pystyt aika paljon pelastamaan.
7: Siis se oli niin hirveetä. Se oli 45 minuuttia yhtä tuskaa. Kun se lähti, tiedätkö, alusta lähti. Se oli hyvä meininki ja kaikki oli, tiedätkö, semmoista, yes, let's go, woo, woo. Mä olin jo siinä kohtaa silleen, että...
6: Sä olet ottanut 3 semmoista ilohyppyä. Kyllä. Ja sä olit aivan niin kuin...
7: Siis mä laskin, oikeasti mä laskin. Mulla tuli siis 5 kertaa oksennus suuhun. Mm. Mä olin kerran pyörtymässä. Siis oikeasti pyörtymässä. Että mun piti pitää kiinni ja mä ajattelin, että mä en voi pyörtyä. Tää ei ole se paikka, missä mun kuuluu pyörtyä.
6: Oh, toivottavasti kun kuvasi just tätä hetkeä.
7: Ja sitten kun ne kumpiskaan, että kaikki vetää vähän niin kuin omilla fiiliksillä ja omilla vahvuuksilla. Ja sitten se kamera koko ajan siinä kuvaa. Mä oon silleen, että siis että apua, että onko mun kunto näin huono? Kun mä tiedän, että mä koko aika kuvittelen, että mulla on tosi hyvä kunto.
6: Joo.
7: Mulla onkin oikeasti ollut ihan siis paskakunto.
6: Joo, ja sitten parasta on se, että sä aloitat semmoisella niin kuin hyvällä ryhdillä, hyvä meininki, tiedätkö, ei ole yhtään punakka kasva. Mutta siinä kohtaa, kun sä oot aivan loppu, niin sun ryhtihän rupeaa mennä kanssa semmoiseen niin kuin quasimodo,
7: tiedätkö, ihan semmoiseen. Ja itsetunto ja kaikki.
6: Mä pystytän.
7: Joo, että se oli vaan siis, että se, niin kuin se eka 5 minuuttia oli kiva, loppu 40 minuuttia oli siis ihan pelkkää selviytymistä. Mä en muista sitten viimeisestä 15 minuutista mitään. Että toivottavasti ne saa hyvän kuvan matsku, koska mä en muista koko setistä.
6: Hei,
7: mitään.
6: Mä maksan. Lähettäkää ne mulle suoraan.
7: Kello on nyt 2. Nyt pikkuhiljaa alkaa niin kuin tärinä loppua. Nyt mä oon pikkuhiljaa taas niin kuin takaisin. Siis ihan jäätävä. Et sen takia, kun sä lähdet nyt juoksemaan puolimaraton, niin suosittelen. Tee ihan muutama pikkulenki ennen siitä.
6: No, mulla on tässä viikkoaika.
8: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika. Kuuntele netissä. Rayo.fi. Rayo.

0: Be Mine Kamradilta. 17 minuuttia eli 2 kello, Veronika ja Esko täällä. B.O.B. Hayley Williamsin Airplane, se sitten sen jälkeen. Se on muuten itse asiassa viikon viimeinen. Onko tässä mitään järkeä osio?
1: Joo, ja tämä osui nyt suoraan mun sydämeen, koska, no, mä voin nostaa käden ja virheen merkiksi. Mulla on paljon käsilaukkuja. Joo. Mä rakastan käsilaukkuja ja se ehkä kertoo, että mä oon kotonani laittanut niinku eteisen seinälle naulakot nimenomaan vaan sitä varten. Että ne on vähän niinku koristeena myöskin siinä ne käsilaukut. Mulla ei ole mitään semmosia kalliita, mutta mulla on niinku kivoja, värikkäitä, moniin juhliin sopivia.
0: Joo. Mutta niillä on joku tarkoituskin niillä
1: laukkuilla. On. Mutta kun katsois niiden laukkujen sisään, vaikka ne niinku roikkuu siinä naulakossa, ne on aivan täynnä tavaraa. Ja mitä oudoimpia asioita.
0: Ja mitä isompi laukku, niin se enemmän tavara tietenkin.
1: Ai juma. Ja joo, ja sitten jos siinä laukussa ei ole yhtään taskuja, sehän parasta, koska ne on siellä kaikki siellä pohjalla. Ne on sellaisia pohjattomia laukkuja, mistä ei niin kuin löydy yhtikäs mitään.
2: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park. Ikimuistoisia elämyksiä perheen pienimmistä hurjapäihin. Power Parkissa viihtyy koko perhe.
3: Mennään Power Parkkiin.
2: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon.
4: Tervetuloa lennolle AY236. Voisitteko nostaa käsimatkatavaranne ylälokeroon?
5: Mitä?
4: Kimmo ja Suvi, turvavyöt kiinni ja istuimet pystyasentoon.
6: Minna, mitä sä teet?
7: Ettekö te näe, että mä olen lentoemäntä?
4: Aloitamme nousun jälkeen tarjoilun.
2: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois.
12: Mä rupeitin puolustelemaan.
10: Älä puolustele.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
14: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
15: Ai sulle?
14: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
15: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
14: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
4: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat. Sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen 2 lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
0: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat.
14: Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii.
0: Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
12: Autovex.
3: Töissä huomaa heti, kun yksikin Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
9: pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
11: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
1: Kiitos.
0: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
2: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atriakanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalainen kurkku, €4,90 kilo.
3: Super!
2: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
3: Nyt on makeempaa.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
5: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.

0: Vesivek oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi/hintalaskuri.
1: Paras sekoitus.

0: B.O.B. ja Hayley Williamsin Airplanes. 26 minuuttia eli 2 kello. Onko tässä mitään järkeä osiossa?
1: Sujahdetaan kassien sisään.
0: Kassi Alma.
1: Mä oikeesti, mä toivon nyt, että tulee paljon viestejä. Semmosia, jotka on samanlaisia kuin minä. Puolustaa mua.
0: No niin, katsotaan löytyykö.
2: Radio Novan iltapäivä. Onks tässä mitään järkeä?
0: Ennen kuin menet siihen kysymykseen, niin mun täytyy heti tässä todeta, että mähän on siis ratkaisut ton asian aikoja sitten, koska siis kun tää on niin tämmöstä heterogeenistä, että tiedätkö, miehellä on lompakko. Niin. Ja se lompakko, mä muistan ihan siitä pienestä lähtien, kun mun ukki piti itse asiassa rintataskus lompakkoa. Hän oli semmoinen vähän niin kuin, tiedätkö, se kännykkäkuori tyyppinen lompakko, joka aukeaa niin kuin näin. Sitten se oli mummin kuva ja sitten lapsien kuva ja lapsenlasten kuva. Ja sitten oli käteistä rahaa, siihen aikaan ei ollut mitään kortteja.
1: Jep.
0: Sitten mun isällä lompakko takataskussa.
1: Joo, ja sitten se lompakko oli aina semmoinen taipunut sen pakaran mukaan, just kun näin. Se oli ollut siellä.
0: Ja sitten siinä toisessa takataskussa ollut kampa. Jep. Se oli niin kuin takatasku oli sitä varten, että oli kampa ja lompakko. Mä oon siis ratkaisu sen asian aikoja sitten. Mä oon siis pitänyt sitä semmoista laukkoa, mitä mä pidän tässä niin kuin, tavallaan olka yli. Ja sitten aika usein gaalassa on myös ollut semmoisia laukkoja. Ja joka kerta, kun mulla on joku laukku mukana, niin siellä on aina joku 45-50 plus mies, joka on sillä, että sulla on laukku, sulla on laukku. Ja sitten silti ne tyypit on ne, jotka hävittelee niitä tavaroita, kun sitten niillä on niitä lompakoita, avaimia, röökiä, kännyköitä, sun muut vastaavasti, kun niillä loppuu taskut. Ne ei tajua, että sitä vartenhan se laukku on.
1: Mutta tiedätkö, mä olin just sanomassa, että tiedätkö sä, miksi kutsutaan noita laukkuja, jotka tulee tähän rintamuksen päälle?
0: No.
1: Ne on man bagejä, eli mieslaukkuja.
0: No joo, kyllä. Varmaan osittain se, varmaan kutsutaankin. Tänään itse asiassa Gettomasan haastattelin, joka tulee siis viikon päästä sunnuntaina ulos. Hän just kirjoili sitä, että kun ei ole laukkua ja hän on hävittänyt lompakkonsa. Eikä tiedä yhtään, missä on. Sen tekee, koska ei tiedä, että mihin taskus on laittanut, se jostain taskusta pudonnut. Tiedätkö?
1: Niin, jos hänellä olisi ollut man bagi, ei olisi kadonnut.
0: Tai ylipäänsä niin kuin bagi.
1: Niin.
0: Laukusta.
1: No niin, kysymys kuuluu näin 0806000. Miksi ihmiset roudaavat lähes koko omaisuuttaan repuissaan, kasseissaan ja käsilaukuissaan? Koulukaverini esitteli laukun sisältöä ja siellä oli peilistä syömäpuikkoihin ja pussin sulkijasta tarrakoukkuihin. Kaikenlaista krääsää ja hän vielä itsekin myönsi, ettei käytä niitä lähes koskaan. Yes. Elikkä tämä viesti olisi voitu kirjoittaa musta.
0: Niin, koska sulla on laukku, ja aika iso laukku, jossa on siis tosi paljon tavaraa.
1: Joo.
0: Mitä kaikkea, jos nyt nopeasti tässä on, nyt on kumminkin vaan kuutaisten lähetys, niin mitä kaikkea sulla, niin kuin, mitä siellä on semmoista asiaa, mitä sä ihmettelet, mitä sulla on tämmöinen asia laukussa?
1: Okei, elikkä siellä on mun tulevan lattian koepaloja, 4 kappaletta.
0: No, mutta sä tarvit niitä. Sä viet sinne remppamiehille ne tänään.
1: En vie.
0: Okei.
1: Ne on se muuten vaan.
0: Okei, no niin, hyvä.
1: Sitten siellä on koirankakkabusseja. Kaikissa sateenkaaren väreissä, okay. Koska niitä pitää olla ja kaikki koiraamista, että pystyy samaistumaan tähän. Sitten siellä on hiuspanta, 4 eri huulikiltoa, lautapeli.
0: Lautapeli?
1: Lautapeli.
0: Miksi sulla on lautapeli laukussa?
1: Se on ehkä jäänyt sinne vaan.
0: Okei.
1: Okay. Joo, lautapeli. Sitten mulla on yleensä haarukka.
0: No tonkin mä ymmärrän.
1: Joo, koska sitten välillä mä joudun niinku lennosta syömään erilaisia
0: kyllä,
1: asioita.
0: Joo.
1: Toi pussin sulkija, tosi hyvä. Pystyy käyttämään, tiedät sä, monen eri tarpeeseen.
0: Joo.
1: Ja sitten tämmöisiä siivousliinoja.
0: No, tonkin mä ymmärrän.
1: Joo. No nämä on tämmöiset.
0: Ja sitten ne tyypilliset lompakot,
1: joo,
0: avaimet,
1: puhelimet, meikkejä, kaikki tämmöiset. Joo,
0: sarja ja tämän tyyppisiä juttuja.
1: Joo. Ja siis tosi usein, kun esimerkiksi mun puolista tai joku ystävä joutuu kaivamaan mun laukusta jotain, niin se kysymys on aina, että Miten voi siis olla? Että mihin sä tarvit näitä kaikkia asioita? Ja sitten mä sanon, että mulla on monia hetkiä, jotka on todistanut, että mä tarvitsen näitä asioita. Tai tiedätkö, jollain on ollut joku kiperä tilanne, mihin ollaan vaikka tarvittu pussisulkia.
0: Pelilautaa.
1: Pelilautaa.
0: Esimerkiksi.
1: Tylsä ilta.
0: Niin.
1: Miksei tarjota pelilautaa?
0: Kyllä, sinne? Mulla on tässä pelilauta. Mulla on täällä, mikä se on se peli, missä Monopoli.
1: Monopoli.
0: Shakkilauta. Mutta siis mä ymmärrän, siis suurin osa tätä pelijuttua mä en ymmärrä, mutta suuri osa mä ymmärrän. Ja, se, mikä siinä on vaarallista, on se, että kun sulla on sun koko omaisuus.
1: Mm.
0: Ja sitten kun se laukku häviää.
1: No mutta en mä sitä mieti.
0: Niin, no mutta jotkut miettii, niin sitten se on, tiedätkö, se on maailman loppu. Mutta hei, 0806000.
1: Löytyykö siellä tyypejä, jotka samaistuu muhun? Eli teiltä löytyy laukuista mitä oudompia asioita. Ja jos löytyy jotain sellaisia, niin mä haluan ehdottomasti, että sä kerrot, mikä on oudon asia, mikä sieltä sun laukusta on joskus löytynyt.
2: Onko tässä mitään järkeä? Lähetä kysymyksesi Radio Novan studioon

0: kaiken arvoinen Beemiltä. Radionovan torstai-iltapäivässä. Veronika ja Esko täällä. Hei, noista laukusta ja sitten se, että miten käsilaukkuun voi mahtua uskomattoman paljon tavaraa ja mitä kaikki sinne mahtuu. Tuossa itsenäisyyspäivänä, joulukuun 6. päivä, oli Suomi Rap, meidän sisarkanavan juhlat tuolla kulttuuritalolla. Ja minäkin olin sitten siellä ja vein takin narikkaa ja sitten sain narikkalipun. Ja sitten lähtiessä, niin mulla on narikkalipua. Et sä antanut mitään narikkalipua mulla. Eilen mä olin vaihtumassa laukkua. Mä pesin sen toisen laukku, mitä mä nyt on käyttänyt. Mä otin toisen käyttöön. Sitten mä katsoin, mitä kaikkea siellä on. Niin oli se narikkalippu siellä.
1: Oli se, mutta löysit sen kuitenkin puolivuotta myöhemmin. Mutta siis se, että mun on pakko sanoa, mä rakastan naisia. Nämä viestit, mitä tänne WhatsAppiin tulee, on nerokkaita.
0: No.
1: Heli kirjoittaa, että mitä ei naisen käsilaukusta löydy, sitä ei tarvitse. Tämä pitää niin paikkansa. Minulla on ollut joskus shakkilauta nappuloinen kassissa, tosi minikokoa, mutta se oli magneettinen, niin nappulat ei putoa kenttäolosuhteissa. Siis nyt on mietitty pitkälle. Love it.
0: Tai sitten sitä shakkia oikeasti rakastaa pelata.
1: No sekin voi hyvin olla.
0: Joo.
1: Sitten täällä on sakset. Löytyy aina käsveskasta. Neula ja lanka on mainittu monta kertaa. Myöskin hakaneula. Siis tiedätkö, kun käytännön läheisiä me ollaan. Ihan tämmöisen heitä vaan niin kuin kaikkien naisten puolesta. Mitä sä naurat?
0: Nainen 50V laittoi viestit käsilaukusta, niin mulla ei ole käsilaukkoa. Kännykän välissä on tarpeelliset kortit ja puhelin reisitaskuhousussa. On aina inhonnut käsilaukkoja ja sellainen on korkeintaan juhlissa mukana. Autossa vaihdekepissä pari hätävaraus hiuslenkkiä ja hanskalokerossa kertakäyttölusikoita, niin näillä pärjää hyvin.
1: No, noillakin pärjää.
0: Kyllä.
1: Kyllä, pidemmän päälle. No, mitäs tää? Elena kirjoittaa, että kerran kaupassa kassalla piippas kirjaston kirja ja laukkuusi tarkastettiin. Sisältä löytyi nippusiteet, teippi, jesari, sivarit, mä en tiedä mikä se on, leikkurit, puukko, kärkipihdit. Mä oon vielä ottaa lukea, että mä oon lukenut tätä etukäteen tätä viestiä.
0: Siis missä piippas? Lentokentällä?
1: Ei vaan sitten, että se kaupassa.
0: Kaupassa. Mä ajattelin, jos se on lentokentällä piippa, se on ollut asestettu poliisit sun ympärillä saman tien sille, että kuka sä oot, mihin sä oot menossa.
1: Joo, ja mihin sä tarvit näitä tavaroita. Sitten vakoja, jotka on sellaisia nykyisiä sokeripaloja, korvatulpat ja meikit. Siis Elena on varautunut aivan kaikkeen.
2: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko Eerikäinen ja

0: tiimiltä. The Funeral of Hearts. Tiedätkö, kun on, mä mietin vaikka Him, joka toivon mukaan tekee paluumaaseman pian, niin heillä on heillä on tyyppejä, jotka laittaa niille lavan kondiksi, soittimet kuntoon.
1: Roudarit.
0: Ja niin heillä on sitten yleensä tämmöisiä reisitaskohousut. Ja sitten on semmoisia pieniä laukkoja, missä he pitää kaikkia tämmöisiä työkaluja. Ja on just nippusiteitä ja on erilaisia muttereita ja kaikkea mahdollista.
1: Kyllä.
0: Mutta se on ihan uskomaton, että miten paljon niin kuin ihmisillä on laukus tavara. Tässä tuli siis Annikalt viesti, että siellä on niin kuin, siis sanotaan, että täällä, että jos sulla että ei ole mitään sellaista, mitä puuttuisi tuolta. Muuta kuin ehkä just ne asiat, mitkä pitäisi ehkä olla siellä laukussa.
1: Niin, kyllä.
0: Kesäloman aluksi tyhjensin laukku, niin siellä tulee niin kuin, siellä on siis kotiapteekki. Siellä on laastareita, mikä on ihan hyvä olla.
1: Kyllä.
0: Särkylääkkeitä, mikä on hyvä olla. Huulirasva itselle, mikä on hyvä olla. C-vitamiinipodet, tabletit, monitoimityökalu, penaali kaikella tarpeellisella. Mynttonia, hiuslenksuja, harja, kaikki mitä tarvitaan hammashoitoon. Nenäliinoja, sakset, kosteuspyyhkeitä, pinsetit, korvanapit, unilaput, korvatulpat, ompeluvälineet, mittanauha. Ja jos käyn vain lähikaupassa, niin toki on toinen kassi, johon siirrän sitten vain aurinkolasit, lompakon. Sielläkin sitten on särkylääkkeet, hammasharja, muistinpanovälineet ynnä muuta tällaista.
1: Mutta tiedätkö sen sanonnan, että niinku naisten käsilaukkuihin voisi niinku piiloutua? Että kun ne on niin syviä ja pohjattomia, että et sinne voisi vaan kadota. Niin tuolta tuli hyvä ääniviesti siitä, että hänellä oli ollut käsilaukku. Ja. 22-vuotiaana hän oli käyttänyt sitä ja siitä edespäin. Ja 3 vuotta myöhemmin tästä omasta käyttölaukustaan hän löysi 3 vuotta vanhan ex-poikaystävänsä puhelimen kuoren. Eli hän on siis 3 vuotta kantanut sitä kassia, mutta hän ei huomannut tätä puhelimen kuorta. Niin tuo kertoo mun mielestä tarpeeksi, kyllä sinne uppoo.
2: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park.

0: Tupa on ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
2: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
5: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
6: Miten kävi?
5: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärilleen, kun pysähtyy.
6: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.

0: Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
5: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
6: S-U-K-L.
5: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
6: Marabu.
7: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
8: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
9: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasi rikki.fi.
10: Pilkington, kirkkaasti parempi.
12: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
13: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
14: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
13: Ja uudestaan.
14: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
13: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
15: Emma soitti tän Rautanettiin ja kysyi, että mitäs kesäbio? No Emma, ekaks Green Care kalkkii, sit puutarha kevätlannate ja kunno multa. Lähtee ku telkkä pöntöst. Siis kasvukäynti. Green Care tuotteilla.
16: Rautanet.fi.

0: Backstreet Boys, Show Me The Mean Of Being Lonely, tää biisi on tehty Backstreet Boysien tuottajalle, Dennis Popin muistoa kunnioittaja, joka kuoli syöpään silloin, kun he teki tämän levin. He teki tämän biisin sitten, tai itse asiassa Dennis oli jo tekemässä osa tätä biisiä, mutta se muuttui tämän näköiseksi.
1: Aa, no aika ihana, ihana tarina.
0: On herkkiä miehiä, heillä on käsilaukut ja ne kantavat niitä ylpeinä.
1: Ja niistä löytyy varmasti paljon tavaraa.
0: Ihan varmasti löytyy.
1: Radio Nova ja STT:n kello 15 uutiset seuraavaksi. Kevätkylvät on sujuneet rivakkaasti, mutta kylmätyöt on hidastanut varhaisperunan kehitystä. Ja kohtahan alkaa ne otsikot tulemaan, että mitä varhaisperuna maksaa kiloltaan nyt. Ja kauhistellaan sitä, että se kilohinta on niin hirveän hintainen.
0: Milloin olet viimeksi syönyt perunaa?
1: Mä syön joko viikkoperunaa.
0: Niin muuten syötkin.
1: Niin.
0: Totta, tää oli tosi tyhmä kysymys. Sähän syöt siis, kun sähän teet siis, teille jotka ette tiedä, niin siis Veronika meal preppaa. Eli hän tekee aina sunnuntaisin koko viikon ruuat.
1: Kyllä.
0: Viime viikolla sä vedit koko viikon lohikeittoa.
1: Yes. Sitä edellisen viikon peruna ja jauhelihaa.
0: Kyllä.
1: Ai että se toimittaa.
0: Se on kyllä, mutta se on, siis sä vedät koko viikon. Mikä sulla on ensi viikon lista?
1: No mä ajattelin, että ensi viikolla olisi riisiä kanaa.
0: Okei. No se on
1: mä rakastan perinteisiä asioita ja varsinkin siis peruna on yksi niistä. Mun mielestä niin kuin peruna on demonisoitu aivan. Kun
0: niin
1: jossain kohtaa kaikki oli silleen, että joo, jos syö perunaa, niin siitä lihoa ihan sikana. Höpö, höpö.
0: Paljon kiloperuna maksaa? Sähän sen tiedät nyt, kun sä oot tehnyt.
1: No onko se joku, se riippuu tietysti, että mitä perunaa ottaa, mutta 1-3 euroa.
2: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park. Eniten laitteita Suomessa. Vauhtia, riemua ja tekemistä ihan kaikille.
3: Mennään Power Parkiin.
2: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
1: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
2: Parhaan äitienpäivän lahjan löydät tänä vuonna Instrusta. Instrun kattava näöntutkimus on äidille täydellinen lahja, sillä siihen sisältyy myös silmänpohjakuvaus. Muista äitiä lahjakortilla, joka tekee silmin nähden hyvää. Tervetuloa Instrumentaariumiin.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Olsson.
4: AJ-tuotteet Kirsi, kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
5: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
6: Osta. Kotimainen.
5: Kasvis. Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu. Sale.
10: Moi.
11: Nyt on kovat pailut. Lähde mukaan.
12: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Hyvää iltapäivää uutisista. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin tehty tietomurto vaikutti myös presidentin kansliaan ja useisiin valtionhallinnon viranomaisiin, kertoo Yle. Asiaa tutkitaan törkeänä tietomurtona ja vakoiluna. Tammikuun lopulla todetussa tietomurrossa on voinut vaarantua noin 50 000 laitteen käyttäjätietoja. Ylen tietopyynnöillä saamista viranomaisasiakirjoista selviää, että tasavallan presidentin kanslian osalta tietomurto on koskenut yli 50 henkilöä. Yle kertoi ensin, että tietomurto olisi kohdistunut myös puolustusvoimiin, mutta päivittyneen tiedon mukaan näin ei ole tapahtunut. Panssariprikaatin johtamassa harjoituksessa on tapahtunut onnettomuus, jossa harjoituskäsikranaatti laukesi varusmiehen kädessä. Onnettomuus sattui käsikranaatin heittoharjoituksessa Pohjankankaan ampuma- ja harjoitusalueella tänään aamupäivällä. Panssariprikaatin mukaan varusmiehellä ei ole hengenvaaraa. Panssariprikaatin viestinnästä ei kerrottu STT:lle lisätietoja siitä, saiko varusmies vammoja tilanteessa. Varusmies on ollut yhteydessä läheisiinsä. Tapahtumapaikalla olleille järjestetään kriisiapua. 4 vuotta jatkuvan Sudanin sisällissodan toisen osapuolen RSF-joukkojen johtaja Mohamed Hamdan Daglo vannoo jatkavansa taistelua tarvittaessa vuosikymmeniä. Daglo sanoo, ettei hänen joukkonsa halua jatkaa sotimista, mutta mikäli Sudanin asevoimat haluaa sodan jatkuvan 40 vuotta, se jatkuu kunnes armeija on revitty juuriltaan. Daglo kommentoi sotatilannetta sen jälkeen, kun Sudanin hallitus oli syyttänyt Etiopiaa ja Arabiemiraatteja drooni-iskuista eri puolille Sudania. Etiopiaa ja Arabiemiraatteja on syytetty RSF:n tukemisesta, minkä molemmat ovat kiistäneet. Kevätkylvöt ovat parhaillaan käynnissä aina Pohjanmaan korkeudelle asti, kertoo maatalouden asiantuntijapalveluja tarjoava ProAgria. Poutaisen sään ansiosta kevätkylvöt ovat sujuneet rivakasti. Pisimmällä kylvöt ovat Etelä-Suomessa. Kevättyöt ovat ProAgrian mukaan noin 5-10 päivää edellä tavallisesta, vaikka kylmät yöt ja viileä sää ovat hidastaneet kasvukauden etenemistä. Varhaisperunan istutukset saatiin valmiiksi huhtikuussa. ProAgrian mukaan viileä sää ja kylmät yöt ovat hidastaneet perunan kehitystä, mutta toiveissa on, että ensimmäisiä uusia perunoita saataisiin tarjolle koulujen päättäjäisiin.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
17: Koulujen päättäjäisiin ensimmäiset varhaisperunat. Olipa ihana ajatus.
18: Kyllä. Sitten siihen tiedätkö silliä mukaan.
17: Joo, ja jotain kylmäsavulohta ja silliä ja Hei, perjantain sää. Kannattaa ottaa arkkalasit mukaan, koska aurinko paistaa.
18: Hyvä.
17: Sadekuuroja tulee paikoimaan itä- ja pohjoisosassa. Luoteenpuolinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötilat on maan etelä- ja keskiosassa 10-16 astetta ja pohjoisessa taas 6-12.
15: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
19: Nyt taas keväällä matalalla paistava aurinko ja siitä jakatupöly kuormittaa silmiä. Specsaversin optikon kattavalla silmien terveystutkimuksella varmistetaan, että näkösi ja silmien hyvinvointi muutenkin on kunnossa. Yhdessä optikon kanssa valitut aurinkolasit suojaa häikäistymiseltä ja UV-säteilyltä, mutta tekee muutenkin ulkona liikkumisesta miellyttävämpää. Varaa aika Specsaversille.
20: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen. Ja Veronika Verho.
18: 15.04 on kello. PMMP on siellä jossain muun ja sitten mä itse asiassa laitan kohta tutun äänen, jota Veronika enkä minä ole edes kuultu vielä. Se on meidän tuottajat siellä laittamaan. Niin kuka puhuu osiossa, jossa aina kuulee joku tämmönen hyvinkin tutun suomalaisen ääni, pätkä, näyte ja sun tehtävä, niin kuin meidänkin tehtävä arvutella, että kenestä on kyse. Ja tämähän siis kuulostaa tosi simppeliltä. Mutta se on ollut yllättävän vaikeaa.
17: Joo, ja siis eilen tuli ihan valtava määrä kuulijoilta viestejä, oikeita, mutta myöskin vääriä vastauksia. Ja se kertoo mun mielestä siitä, että kuinka vaikeaa se on välillä tunnistaa jonkun äärimmäisen tutun ihmisen ääntä, jota sä kuulet ehkä televisiossakin päivittäin.
18: Ja sit silti sä et osaa yhdistää, että kenestä on kyse. No, tässä on tämänpäiväinen ääni.
21: Mä en oikein tänään tiennyt, mitä mä tekisin. Mua ei jotenkin yhtään huvittanut nämä laitteet.
18: Mä tiedän
17: heti. Mä tiedän heti kans.
18: Joo, mä tiedän kenestä on kyse.
17: Ja tää on parasta, koska meidän tuottaja Cerno siis valitsee nämä äänet. Ja tällä hetkellä hän siis pudistaa päätään, koska hänellä on tämmöinen kilpailu vähän niin kuin meidän ja kuulijoiden välillä. Kun hän ei haluaisi, että kukaan arvaisi heti, mutta nyt vaikuttaa huonolta.
18: Niin, 0806000 WhatsAppin kautta pystyy laittamaan viesti.
21: Mä en oikein tänään tiennyt, mitä mä tekisin. Mua ei jotenkin yhtään huvittanut nämä laitteet. Ei tänään eikä oikeastaan niin kuin muinakaan päivinä.
18: Hän on hyvin hauska ihminen.
17: Äärimmäisen.
20: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: PMMP on siellä jossain muun. 9 minuuttia yli 3 kello. Paula ja Mira. Paula Vesalan ääni tunnistettava, kunhan laulaa tietysti. Ja on. Myöskin ehkä puheessa Mira Luoti, sama juttu. Mira ehkä se, niin kuin se puheääni on semmoinen, mikä olisi ehkä vaikea tunnistaa.
1: En mä tiedä. No ehkä jonain päivänä meidän tuottajat Cerno laittaa myöskin Miran tänne.
0: No kyllä.
1: Sitten se testataan.
0: Kuka puhuu osiossa, niin kuka tämä ihminen on?
2: Mä en oikein tänään tiennyt, mitä mä tekisin. Mua ei jotenkin yhtään huvittanut nämä laitteet. Ei tänään aika oikeastaan niin kuin monikaan siis, päivinä.
0: Tämä oli meille molemmille helppo.
1: On, koska siis hänen tämmöisessä äänessään on vähän tuommoista niin kuin vähän surullista ja tämmöistä.
0: Mutta silti, niin, mut silti siinä on semmoista niin kuin, se on semmoinen pieni nauru piilotettuna.
1: Just näin.
0: Hän on äärettömän hauska ihminen. Hän tekee podcasteja. Ja tota niin, tässä katsotaan, mitä tässä on nyt veikattu.
1: Siis kato kuinka itse varmaan me ollaan Eskokaan. Me ei tiedetä oikeat vastausta, mutta me ollaan ihan silleen, joo, hänen uransa.
3: Mä olin just sanomassa, että kyllä te niin kuin itse varmoina istutte siinä.
0: Joo, tässä on meidän tuottaja Cerno tässä myöskin. No, tässä on siis veikattu muun muassa Anna-Leena Härköstä, Katja Stoolia, Eeva Vekkiä, mutta sitten kyllä tässä nyt Sanna Ukkolaa. Mutta kyllä tässä nyt aika ylivoimainen. Kaikki on kyllä tämän tiennyt. Minä totta, että Cerno epäonnistui tehtävässä, jos sun piti olla niinku semmoinen tosi vaikea ääni. Niin tämä oli kaikista helpoin tähän mennessä.
3: Mä edelleen painan, että kukaan ei vielä tiedä, kuka tässä on.
2: Mä tänään tiennyt, mitä mä tekisin. Mua ei jotenkin yhtään huvittanut nämä laitteet. Ei tänään aika oikeastaan niinku muinakaan päivinä.
0: Siis tämä on ihan selkeä.
1: Kolmasella.
0: Y-ka-ko. Paula.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Don't worry. Ne on ilta. Radonovan torstai-iltapäivässä. Lady Gagalta Alejandro, ihan kohta myöskin puhutaan nettihuijauksista. Tiedätkö, kun sulla väillä on semmoinen olo, että kun sä tunnet sun kropan, tai siis sun, todennäköisesti tunnet sun oman kropan paremmin kuin kukaan muu.
1: No mä todella toivon aina sitä.
0: Mutta sit aina tulee semmoinen olo, että en mä tunnekaan mun kroppani hyvin. Tai sitten ylipäästä niin kuin lihaksista. Tiedätkö, kun sä ajattelet, että kun sä trendet jotain tiettyä asioita, niin sulla menee ne lihakset niin kuin jumit. Ai vitsi, nyt mulla on rintalihakset vähän jumissa.
1: Joo, ja jos sä koetat jotain uutta lajia, niin sä saatat löytää sun kropasta jotain aivan uusia lihaksia. Sä oot silleen, että mä en tiennytkään, että niin kuin tähän kohtaan.
0: Ja yleensä sattua. Se särky tulee aina niin kuin vasta seuraavana päivänä tai sitten sitä seuraavana päivänä.
1: Joo.
0: Mä tein 5 tuntia, 6 tuntia sitten yhden urheilusuoritteen, niin mulla on nyt jo osa lihaksista kipeä, niin mä en edes tiennyt, että niin kuin pakaralihaksen ja takareiden lihaksen välissä on joku lihas.
1: Yes.
0: Joka on siis tällä hetkellä siis ihan superkipeä. Mä yritän koko ajan paikantaa sitä, mutta mä en niin kuin paikanna, mutta aina kun mä menen istumaan johonkin tiettyä asentoon, niin se pistää.
1: Mutta tiedät, että siitä tulee niin hyvä fiilis. Kato, kun siinä tulee se olo, että nyt on tehty. On tekemällä tehty.
0: Mut mikähän tuo lihaksen nimi on? Se ei ole pakaralihas eikä takareisilihas.
1: Ihan varmasti joku fyssari kohta vastaa sulle siihen.
2: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park. Ikimuistoisia elämyksiä perheen pienimmistä hurjapäihin. Power Parkissa viihtyy koko perhe.
3: Mennään Power Parkkiin.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
4: Daun ja Sia. Dusk till dawn.
1: Itse kouristelee.
5: Niin saa nyt, mutta hän vaan kertoo artistit. Jaha, kaikki ihan hyvin.
4: Olette kamalia.
2: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O, Rayo.
6: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se, Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Gelorevoise.
9: Vain apteekissa.

0: Isi, iskä!
1: No?
0: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot?
2: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
5: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
7: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
8: Mistä sä oot sit noi ostanut?
9: Let's Party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Noni, lähetäänkö laivalla?
10: Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
11: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
12: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
11: Totta, täytyy kysyä Minnalta.
13: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
14: Motonet, Motonet.
15: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
16: Muun muassa tätä.
17: Olis me puhelin- ja someaddikteja?
18: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
17: Älä puolustella.
15: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
16: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
15: R-A-Y-O. Rayo.
19: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Ja taas mennään.
21: Se oli Danske Bankin
20: oivalluksen ääni.
21: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
20: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
21: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
20: Kokonaisvaltaisen
21: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
22: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
23: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
24: Huippukiva.fi.
25: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
26: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
27: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
28: Paras sekoitus.

0: Seuraavaksi DNA-huutiset, eli huijausuutiset. Asiaa tietoturvasta.
1: Aloitetaan hakukonehuijauksesta. Varsinkin verkkopankkisivuja väärennetään nyt suomalaisten maksutietojen toivossa. Huijaussivulle voi päätyä tekstarilinkin lisäksi myös hakukoneen kautta. Ensimmäistä hakutulosta ei siis kannata klikata sinisilmäisesti, sillä jopa hakukoneen tuottama tekoälyyhteenveto voi sisältää linkin huijaussivulle. Tarkkuus ja kriittisyys on siis kaiken A ja O. Niiden ohella DNA-huoleton nettiliittymät tuovat lisäturvaa käyttäjälle. Nettiliittymiin kuuluva turvallinen nettiselaus nimittäin estää pääsyn tunnetuille huijaussivuille. Toiminto kuuluu kaikkiin laitteisiin, jotka yhdistetään kodin wifiin, oli kyseessä puhelin, tabletti tai tietokone.
0: DNA-huutiset, eli huijausuutiset, tarjosi DNA-huoleton.
2: Kerrottua DNA!
3: Sano vaan ihan rohkeasti. Nosta vaan käsi ylös. Kuinka monta kertaa sua on huijattu netin kautta?
4: Apua. No varmaan joka päivä, musta tuntuu. Mutta sitten taas, kuinka pitkälle mä vien sen, niin onneksi niin kuin ollaan pahimmilta säästytty.
3: No. No mä oon siis kaksi kertaa joutunut tilaamaan uudet kortit. Sen takia, että mä oon antanut, joo, mä viimeisin tästä, no tästä nyt yli puoli vuotta, mutta siis just tämmöinen tyypillinen, että ostan netistä jotain ja sitten painan ja sitten annan tiedot, tajuan, että okei, tää oli feikki sivusto. Ja sitten onneksi mulla on semmoinen pankki kyllä, joka varoittaa heti. Sieltä tuli viesti, että hei, ootko tehnyt noston, oliko se Italiassa joku pikkuinen maalaiskylä. Mä oon silleen, että vitsi, oisinpa.
4: Oisinpa siellä.
3: Oisinpa, mutta en ollut. Mutta DNAlla on onneksi semmoinen palvelu, joka sitten estää sua menemästä ylipäänsä tommosille sivustoille.
4: Joo, mulla on nyt vähän jännittävät päivät tässä, koska musta tuntuu, että mä ehkä menin eilen semmoiselle huijaussivustolle, koska mä en päässyt sinne sivustoon kirjautumaan ja mä kirjauduin sinne mun verkkopankkitunnuksilla.
3: Hyvä, se on aina
4: niin mulla
3: fiksua.
4: On nyt tässä jännät päivät, lähteekö tililtä rahaa, toivottavasti ei.
3: Mutta sen kanssa oikeasti kannattaa olla tosi tarkkana ja varovainen. Ja sitten sekin on semmoinen, että vaikka sä olisit kuinka tarkkana ja varovainen, niin se ei siltikään riitä eikä auta. Ja sitten moni just kokee sen häpeän tunteen, että ei kehtaa kertoa kellekään, että näin on käynyt. Tai sitten tiedätkö, että ei halua uskoa, että näin on käynyt ja ajattelee, että no ehkä se asia korjantuu itsekseen.
4: Niin ja just se, että tiedät sä, että jos sieltä on kerran lähtenyt rahaa, niin sitten siellä on jollain, jos on tunnarit, niin se tyhjenee kohta kokonaan se tili. Niin kannattaa niin kuin tarttua toimeen.
5: Yhteistyössä Radio Nova ja DNA Huoleton. Uuden ajan liittymät turvallisella nettiselauksella.
2: Kerrottua DNA.

0: Kaigo. Ja One Republicin Chase in Paradise. Tästä tuli just viesti WhatsAppin kautta. 0806000, kehä ykkönen itään, Vihdintien liittymä. Sen kohdalla onnettomuus, sille liikenne seisoi, eli siellä on peränä jo sisempikaista tukossa suisi. Eli kehä ykkönen itään, Vihdintien liittymän kohdalla, siellä on sattunut onnettomuus.
1: Hammastahna. Onko sulla niinku mitään väliä, mitä hammastahnassa käytät? Vai onko se silleen, että no, kun sä kävelet kauppaan, niin sä otat jonkun vaan?
0: No ei, kun mä oon mainoksen uhri. Mä jotenkin mietin, että hei, valkaiseva hammastahna. Mä hampat on ihan keltaiset, mutta hei, toi on semmoinen fluorihan, mä tarvin sitä. Se on aina niinku sen viimeisimmän mainoksen mukaan, minkä mä oon nähnyt.
1: Joo.
0: Mutta siis yleensä se on, kyllä mulla on se aina se, mä oon semmoinen aika niinku merkkiuskollinen.
1: No mä oon kyllä samanlainen mainoksen uhri kuin sinä, eli aina mitä sinisempi tai liilompi se hammastahna on, niin sitä enemmän mä aina ajattelen, että se vaikuttaa niihin mun hampaiden valkoisuuteen. Mutta mähän oon koskaan kiinnittänyt huomiota siihen, että kuinka paljon hammastahnaa pitää käyttää, koska mun ystäväporukassa, kun mä laitan hammastahnaa, niin usein tulee se, että miten sä laitat sitä noin paljon, että siis sullahan menee tuo tuubi ihan sikanopeasti. Mutta eilen. Pohjanmaan hyvinvointialue on tehnyt TikTokin videon. Kiitos siitä. Aikuinen ihminen tarvii hammasharjan päälle 2 senttimetriä hammastahnaa. Eli tiedätkö, semmoinen klassinen manuaalinen hammasharja, mitä ei tietenkään pitäisi käyttää.
0: Semmoinen OG.
1: Joo, kaikkien pitäisi käyttää sähköhammasharjoja. Tämä ei ole mun antama statement, vaan hammaslääkäri.
0: Hammaslääkärin liiton.
1: Joo, kyllä.
0: Kyllä, sä puhut hammaslääkärin liiton suulla nytte. Hyvin pestyllä suulla.
1: Just näin.
0: Joo.
1: Niin siihenhän se menee loistavasti, koska se on noin about 2 senttiä pitkä se hammasharja. Mutta nykypäivänä sähköhammasharjat, niissähän on sellainen pyöreä harja.
0: Niin
1: hän neuvoo tässä videolla, että ensin laitat 1 struuttauksen ja peset alahampaat. Sitten kesken otat pois, laitat 1 struuttauksen ja sitten ylähampaat.
0: Nero.
1: Ikinä en ole tollaista kuullut, koska aina on tämä herneen kokoinen määrä. Siis mulla on ainakin toitotettu lapsista saakka. Tietysti lapsi tarvii sitä vähemmän, mutta aina herneen kokoinen määrä hammastahnaa riittää.
0: Entäpä? On tilanne, siis harvoin on käynyt näin, mutta varmasti on käynyt jollekin joskus näin, että sä olet mennyt jonnekin kyläilemään. Tai sä olet jäänyt jonnekin kyläilemään.
1: Yes.
0: Se on silleen, että mä jään sitten kyyöksi. Ihanaa.
1: Ei ole mulle niin tavallista kuin sulle, mutta...
0: No mutta, sitten sulla, no puhuttiin alku tuossa heti 2 jälkeen siitä, mitä löytyy kassista. Mun kassista löytyy aina hammasharja. Ei sen takia, että mä aina ajautuisin jonkun luokse yöksi, mutta se on hyvä olla. Esimerkiksi saada olla, että jos mä syön jotain ruokaa täällä, mikä jää, tiedätkö, hampaisin kiinni, niin mä käyn peseen hampaat. Sitten tulee tosi raikas fiilis.
1: Joo.
0: Eikö tuukki?
1: Tulee.
0: Mutta sitten on semmoinen tilanne, että sulla ei ole hammasharjaa. Että sä oot paikassa, jossa ei ole hammasharjaa. Niin tota, vedät sä hammastahna sormen päälle, oot sä ikinä harjannut sormen?
1: Olen.
0: Eikö se ole tyhmää? Koska siitä ei ole mitään hyötyä.
1: Se on niin tyhmää.
0: Mutta sä vaan niin kuin ikään kuin puhdistat sun sielun siitä pahesta, mitä sä oot yöllä tehnyt.
1: Juuri näin, koska se ei auta
0: se,
1: mihinkään.
0: Se hyvä maku, mitä jää suuhun, ei mitään muuta.
1: Joo, sitten yrittää laittaa vettä mahdollisimman paljon ja luoda siitä hammastahnasta mukamas suuvettä.
0: Kyllä.
1: Ja tiedät, että sillä hinata niitä puhtaaksi, mutta ei, se on ihan kusetusta.
2: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko ja Veronika.

0: The Reason Hoobastankilta Radonovan torstai-iltapäivässä. Tästä tuli viesti Hannelelta, että vanha hammaslääkärin ohje, 2 senttiä tahnaa, 2 kertaa päivässä, 2 minuutin ajan.
1: No toi on helppo muistaa.
0: Joo. Hammasharjat, sähköhammasharjat. Uskot sä, että no, tää tekniikka kehittyy jatkuvasti. Jossain kohtaa sä vaan laitat jotain suuhun, mikä pesee sun puolesta sun hampaat.
1: Joo, nykyään on semmosia tablettihammastahnoja, että sä niinku pureskelet ensin semmosen tabletin sinne suuhun ja sit sä rupeat harjaamaan.
0: Niin, mutta että kun ihminen on niin laiska, tiedätkö, että kun ihminen ei jaksa. Se sähköhammasharjakin on liian laiska juttu, että se ei mä jaksa pitää tätä kädessä.
1: Niin, että kaikilla on yhtäkkiä tuolla kylppärissä semmonen kone.
0: Niin, että sä palautat sen suuhun ja sit se pesee sun puolesta hampaat.
1: Se olisi ihanaa.
0: Tätä.
1: Tiedätkö, kun välillä illalla väsyttää niin saamarin paljon, että oikein miettii silleen, että vitsi kun joku pesisi noin hampaakin.
0: Mutta ajattele esimerkiksi, miten toi Yökylässä Marian Veitolakin ohjelma muuttuisi. Kun siinähän ne aina pesee hampaat.
1: Joo, ja se on tärkeä kohta.
0: Se on se tärkeä kohta. Niin sitten, että ne laittaa jonkun jutun suuhun, jos ne pesee hampaat. Sitten menee vähän se fiilis.
1: Mun mielestä olisi hauskin semmoinen mielikuva, että se olisi semmoinen pömpeli, joka on siinä seinässä. Tiedätkö sä niin kuin näön tarkastuksessa, kun sun pitää laittaa se leuka siihen
0: niin,
1: koneeseen?
0: Niin, kyllä joo.
1: Niin semmoinen. Ja sitten suu auki vaan ja siinä leputtaa, tiedät sä päätä. Ai että, se olisi. Mä rupean kehittelemään, hei.
2: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
5: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
4: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
6: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
7: Okei.
8: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
11: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaammaltilla.fi. Veikkaus.
1: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
7: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Paras sekoitus.

0: Blue the Om. Céline Dionilta.
1: Jonka keikat on kyllä aivan täysin loppuun myyty. Ystäväni yritti jonottaa Céline Dionin keikalle lippuja, mutta...
0: Mä oon kerran nähnyt Céline Dionin livenä.
1: Se ei varmaan tätä muista vähän helpota, mutta ihana kuulla,
0: ja maksoin, tai itse asiassa mä en edes maksanut, vaan mun silloinen puoliso, me oltiin siis Vegasissa, ja se oli just Céline Dion, hän halusi nähdä sen. Ja mulle Céline Dion ei sillä, siis mä tiedän hänet, upea artisti, upea ääni.
1: Kyllä.
0: Mutta siis olisin ihan hyvin pärjännyt ilmankin, että olisin nähnyt. Mutta sitten kun mä ajattelin, että okei, että me ollaan kerran täällä, mennään katsoa, okei, käy tsekkaa liput. Hän osti liput, mä olin silleen, että jes, saatiin liput, kivat paikat. Paljon ne muuten maksoi? $1,000 Sanoin, että sitten mä olisin, että se oli semmoinen niin kuin puolen päivän mykkäkoulu, että silleen, että onko tuossa niin kuin mitään järkeä. Mutta sitten taas toivottavasti hän fanittaa tosi paljon. Mutta sitten mä mietin, että kumpi olisi ollut parempi, että hän olisi mennyt yksin ja saanut ne kallit liput ja nauttinut siitä. Tai sitten mun kanssa, joka koko ajan mietti, että oliko tämä nyt $1,000 arvoinen lippu. Kun tiedätkö, sitten $1,000 olisi voinut pitää viikon hauskaa.
1: Eri tavalla.
0: Kanarialla.
1: Niin, sä olisit, hei, sanotaanko näin, että...
0: Mä olisin ottanut lenkkarit, neljät parit.
1: Niin.
0: Viidet parit, mä olisin ollut onnellinen.
1: Ja hän olisi pitänyt sen saman mykkäkoulun sulle niistä lenkkareista.
0: Niin.
1: Ihan nyt vaan voit hymyillä ja sanoa, että joskus olin Céline Dionin keikalla.
0: Niin.
1: Hei, liikenteestä. Tiellä 2 välillä Forssa Huittinen. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Ajokaista on suljettu liikenteeltä. Ja tarkemmin paikka on toi Mommolan liittymä. Sitten Kehä 1:llä. Siellä on myöskin tapahtunut onnettomuus. Ajokaista on suljettu liikenteeltä, haittaa ajosuunnassa itään, tarkempi paikka välillä Konala-Vihdintien liittymä sekä Kehällä 3. Sielläkin on tapahtunut onnettomuus. Liikenne siellä ruuhkautuu, haittaa ajosuunnassa länteen, tarkempi paikkaan välillä Martinlaakson liittymä, Petikon liittymä.
0: Bessin rampan painsit mennä uutisiin. Just parasta aikaa muuten alkaa EHT-turnauksen ottelu Suomi-Sveitsi. Ja se, mikä tuossa on hienoa, on se, että pelaaja numero 16, Barkov. Hän tekee paluu kentille pitkän tauon jälkeen. Se on hieno asia.
1: Ja täällä studiossakin katsotaan silmä kovana.
0: Kyllä.

0: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park. Eniten laitteita Suomessa. Vauhtia, riemua ja tekemistä ihan kaikille.
1: Mennään Power Parkiin.
2: Olemme tänään kokoontuneet todistamaan tätä liittoa.
3: Häh?
2: Tahdotko sinä, Esko Ensio Eerikäinen?
3: Siis mitä sä, Veronika, teet?
2: Siis mä oon Esko Pappi. Vastaan nyt. Tahdotko?
3: Tahdon.
0: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
4: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
5: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
1: Motonet.
9: Hei Janne.
10: No moi! Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
11: Herkut yhteisiin hetkiin.
12: Riitan. Herkku.
13: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
14: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
15: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
16: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.

0: kerran.
1: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
2: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
5: Mutsi, onks me mitään syötävää?
6: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
5: Eikö ole mitään muuta?
6: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
5: Yes, eli on syötävää.
6: Kyllä, on siellä syötävää.
7: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
8: Felix, herkkuja ruokapöytään.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasi rikki, pistä fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.
11: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Moi!
1: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
0: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin tehty tietomurto vaikutti myös presidentin kansliaan ja useisiin valtionhallinnon viranomaisiin, kertoo Yle. Asiaa tutkitaan törkeänä tietomurtona ja vakoiluna. Tammikuun lopulla todetussa tietomurrossa on voinut vaarantua noin 50 000 laitteen käyttäjätietoja. Ylen tietopyynnöillä saamista viranomaisasiakirjoista selviää, että tasavallan presidentin kanslian osalta tietomurto on koskenut yli 50 henkilöä. Yle kertoi ensin, että tietomurto olisi kohdistunut myös puolustusvoimiin, mutta päivittyneen tiedon mukaan näin ei ole tapahtunut. Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi Turun telakalla toimineen yhtiön muun muassa törkeästä kiskonnasta, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Yhtiö palkkasi 18 ukrainalaista työntekijää keinotekoisesti kevytyrittäjiksi, minkä oikeus katsoi työsuhteen naamioinniksi. Lupa- ja valvontaviraston tiedotteen mukaan työntekijöille jätettiin maksamatta ylityökorvauksia, lisiä ja lomakorvauksia. Peruspalkkoja yhtiö jätti maksamatta yli 60 000 euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja tuomittiin muun muassa törkeästä kiskonnasta. Hän sai rangaistukseksi yli vuoden ehdollista vankeutta ja 3 vuoden liiketoimintakiellon. Iranin presidentti Masoud Pezeshkian sanoo tavanneensa maan korkeimman johtajan Ayatollah Mojtaba Khamenein. Pezeshkian ei kertonut milloin ja missä tapaaminen on ollut. Khamenei ei ole esiintynyt julkisesti sen jälkeen, kun hänet nimitettiin tehtäväänsä maaliskuun alussa. Khameneiin on kerrottu haavoittuneen helmikuun viimeisenä päivänä, kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat sodan Irania vastaan ja tappoivat iskussa Khameneiin isän Ayatollah Ali Khameneiin. Suomen tietokirjailijoiden Varelius-palkinnot ovat tänä vuonna saaneet historian emeritaprofessori Maria Lähteenmäki ja biokemian emeritusprofessori Matti Vuento. Palkinnot ovat suuruudeltaan 12 000 euroa. Varelius-palkinto myönnetään vuosittain laajasta ja korkealaatuisesta tietoteostuotannosta tai merkittävästä vaikutuksesta suomalaiseen tietokirjallisuuteen. Lasten ja nuorten tietokirjapalkinnon tietopöllön on saanut tänä vuonna tubettaja, kirjailija ja juontaja Joona Leppälä.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Liikenteessä tosiaan kehä kolmosella. Vantaalla tästä tulikin viestiä just, että liikenne ruuhkautuu. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja haittaa ajosuunnassa länteen. Tarkempi paikka välillä Martinlaakson liittymä, Petikon liittymä. Mm-hmm. Myöskin kehä ykkösellä on tapahtunut onnettomuus. Tarkempi paikka välillä Pukinmäen liittymä, Pukinmäen kaari. Sää. Se on perjantaina, eli viikonlopun startin kunniaksi aurinkoinen ja poltainen.
10: Onko se koko viikonlopun vai onko se vaan huomenna?
9: No oota, mä voin ihan katsoa täältä. No lauantaina näyttää, joo, kyllä pitäisi olla poltaista etelä- ja keskiosassa, myöskin sadekuuro ja sitä se lupaa myöskin huomiselle. Ja sit äitienpäivän kunniaksi sunnuntaina, niin suuressa osassa maata on poltaa, mutta pilvisyys voi lisääntyä.
10: Okei.
9: Okay. Tämmöisiä uutisia. Päivälämpötilat on huomenna 10-16, pohjoisessa pikkasen viileämpää 6-12.
11: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
12: Kevätaurinko voimistuu ja on aika taas kiinnittää huomiota silmien suojaamiseen. Specsaversilla voit räätälöidä just semmoiset aurinkolasit kuin haluat. Valitset vaan kehykset, linssit ja vahvuudet tarpeesi mukaan. Hyvät aurinkolasit suojaa silmiä UV-säteilyltä ja tekee näkemisestä muutenkin miellyttävämpää. Tule Specsaversille.
13: Hyvää iltapäivää Radio Novasta.
0: Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
10: 16.05 kello Pinkiltä Try ja sitten sen jälkeen meillä olisi mahdollista jakaa kaksi ranneketta.
9: Joo, kesä alkaa pikkuhiljaa täyttymään. Musta tuntuu, että ainakin mun ystävät on sanonut, että hei, kesäviikonloput, nyt pitää tehdä sitten varaukset, että milloin mennään mökille ja milloin mennään huvipuistoon ja milloin lähdetään ulkomaan matkalle, koska ne alkaa täyttymään. Itselläni siis ei. Joten paikka olisi esimerkiksi Power Park viikonlopulle.
10: Etelä-Pohjanmaalla sijaitseva Power Park. Kauhava, Alahärmä, hieno paikka. Siellä on kaikkea mahdollista. Siellä on sirkuitrata, kartinghalli, siellä on elokuvateatteri, siellä on puuvuoristorata, maailmanpyörä, vesivuoristorata, you name it, they got it.
9: Se mitä Power Parkissa ei ole, niin sitä ei tarvi.
10: Ei tarvi ollenkaan. Se on siis hieno paikka, se on todella hieno paikka. Ja kaksi lippua olisi jaossa Pinkin jälkeen. 0806000. Veronika esittää kysymys.
9: Joo, meillä on yksi kysymys. Joo. Ja sen jälkeen me kysytään sulta, että niin, että mitäpä siihen sanot?
10: Mitäpä siihen sanot? Nyt suosittelisin ottamaan puhelimen käteen ja sitten kohta saatat voittaa itsellesi liput. Me pelastan osa sun kesästä.
9: Ehdottomasti.
0: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.
13: On paras paikka päällä maan.
0: Oletko valmis kisaamaan? Soita nyt studion numeroon 0108.

0: Ja try. Hei, Robi Pakkalen, hieno kappale, 1001 tapaa. Se soi ihan kohta, mutta sitä ennen Henni yrittää saada itsellensä kaksi ranneketta Power Parkiin. Se on vaikea, yksi tosi vaikea kysymys.
1: Ja mitäpä siihen sanot?
2: Radio Nova ja Power Park. On paras paikka päällä
0: maan. Henni, tervetuloa mukaan.
3: Kiitos.
0: Miten sua tää torstaipäivä on kohdellut?
3: Ihan hyvin. Just tulin töistä kotiin ja huomenna lähden reissuun.
0: Mihin sä lähdet reissuun?
3: Milanoon lähdetään lämpimään vähän.
0: Vai että.
1: Eläviiti. Henni, mäkin ostin eilen lennot Milanoon, että mä tuun perässä sitten.
0: Onko eka kertaa Milanossa?
3: Noni. Kyllä.
0: On pitkä viikonloppu.
3: Pitkä viikonloppu, joo,
0: maanantaina kotiin. Ai vitsi. Ja vielä ennen lähtöä, niin siis kaksi ranneketta mahdollista saada tuonne Power Parkiin. Mieti.
3: Kyllä.
0: Onko tämä sun elämässä paras viikko tähän mennessä?
3: No, ehkä. Ainakin yksi niistä.
0: Ihanaa.
1: Henni, kenen kanssa lähtisit tuonne Power Parkiin, jos sä saisit noin rannekkeet itsellesi?
3: Perheen pienimpien kanssa, eli noin kaksi pientä lasta pääsisi matkaan.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: on Robbari. Robin Pakkalen 1001 tapa. Robin Pakkalen, joka saapuu muuten hei huomenna tänne Bakmanin Niinan vieraaksi. Tuossa kello 12 ja siellä on sitten yksi äiti tulossa tyttärensä kanssa muistaakseni ihan livenä katsomaan, että mitä se Robin sitten akkaristi vetää.
1: Joo, ja siis kyllä kuljetkin pääsee sitten siihen mukaan, niin pääsee etkoilemaan vähän äitien päivää.
0: Kyllä, tämä tapahtuu huomenna siis kello 12.
1: Hei, eilen.
0: Joo.
1: Kävin taas koirani kanssa eläinlääkärissä.
0: Te käyttää aika usein muuten siellä.
1: Joo, hänellä on siis tai siis anteeksi, kun koirastahan ei saa sanoa hän.
0: Sillä on.
1: Sillä on.
0: Joo, koska nyt sieltä tuli jo 200 viestiä.
1: Se ei ole hän.
0: Se ei ole hän.
1: Se on koira.
0: Joo. Se on se.
1: Joo, eli sillä mun koiralla Tepolla on selvitetty silloin semmoista niinku karvan lähtöä, että johtuuko se jostain allergiasta. Ja nyt selvisi, että kyseessä ei ole allergia. Me ollaan oltu tämmöisellä, miksi sitä kutsutaan?
0: Tämmönen, retriitillä.
1: Tämmönen, joutu retriitillä.
0: Hyvinvointi retriitillä.
1: Joka retriitillä. Vaikka
0: hiukset kasvaa uudestaan.
1: Määräkoirani.
0: Ei ne ole hiukset, ne on karvoja.
1: Tämmöinen allergiadietti, että se ei saa syödä mitään muuta kuin sitä yhtä tiettyä nappulaa.
0: Ah, ja okei. Okay.
1: Joo, ja nyt onkin tullut selväksi, että kyseessä ei ole allergia, vaan tämmöinen joku karvojen kasvuhäiriö, mikä nyt olisi tullut sille varmaan joka tapauksessa.
0: Onko hänestä kalju?
1: No, hänestä varmaan vaan.
0: Ei se mikä hänessä on se.
1: Ei,
0: tuleeko siitä kaljua?
1: Sitten koirasta.
0: No tuleeko siitä?
1: Siis varmaan ajan kanssa.
0: Moi.
1: Siitä tulee jossain vaiheessa kalju.
0: Moi.
1: Joo, että sitten pitää pitää takkeja päällä.
0: Mikä ikäinen hän on, tai se on? Minkä ikäinen se on?
1: 3-vuotias.
0: Eli ihmisen iässä se on 21-vuotias.
1: Joo. Aika rajussa iässä.
0: Rajusetti.
1: Niin, lähtee.
0: Joo.
1: Mutta joka tapauksessa kaikki on siis hyvin.

0: Ja oli tämmöinen kiva käynti. Hei, mä käydään aina samalla eläinlääkärillä.
1: Kuinka kallis käynti se oli?
0: Se oli varmaan semmoiset 150. Yhteensä on mennyt, mitä mä heittäisin, joku pari tonnia.
1: No mutta mitä sen vuoksi ei nyt teet?
0: Just näin, oikeasti.
1: Ja sitten sulla on vakuutus.
0: Kyllä, ja se kattaa oikeasti kyllä tosi hyvin. Voin suositella koirien tämmöisiä eläinvakuutuksia. Niissä on ihan järkensä. Mutta joo, siis moni, joka käy eläinlääkärissä, tietää, että se sisältää tosi paljon odottelua, koska he kirjoittaa niitä reseptejä ja papereita ja sitten pitää odotella siinä aulassa. Ja yleensä mä istun siellä koirani kanssa, silittelen sitä, rauhoittelen, koska tämä mun yksilö on myöskin semmoinen, joka vähän tärrää, kun mennään sinne eläinlääkäriin. Se on pelkästään tiedä, että se me ei olla menty jos ovesta sisään, niin se rupeaa tärisee se koira, vaikka se ei ole kokenut siellä ikinä mitään niin pahaa. Että joo, on annettu rokotteita, sun muita tämmöisiä.
1: Olisikohan siinä se, onkohan siinä joku tuoksu tai joku tämmöinen, että ne aistii sen, että okei, tämä on semmoinen paikka, missä ehkä saattaa sattua.
0: Joo, just
1: olisiko
0: näin.
1: Olisiko se joku tuoksu?
0: Joo. Se on varmaan, joo, mutta eli mä rauhoittelen ääntä sitä ja...
1: joo, hyvä, pikkuhiljaa.
0: Ja sitten vaan istuskellaan siinä, ollaan hiljaa, niin kuin suomalaiset on. Mutta eilen...
1: Ei kaikki ole hiljaa.
0: Joo, kaikki eivät olleet hiljaa ja mä vähän jopa pelkäsin, että joudunko mäkin ottamaan puheenvuoron tässä keskustelussa.
2: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park. Ikimuistoisia elämyksiä perheen pienimmistä hurjapäihin. Power Parkissa viihtyy koko perhe.
3: Mennään Power Parkkiin.
2: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon.
4: Ja seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
5: Mitä?
4: Ja ravintolavaunu löytyy vaunusta 6 ja sieltä sä löydät...
5: Niina, mitä sä teet? Sullakaan ihan just lähetys.
4: Siis et sä huomaa? Minna, mä oon konduktööri. Saisinko nähdä matkalippunne?
2: Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi. Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
6: Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
7: Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
8: Mitä? Kuka sä oot?
7: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
8: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
7: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdys ostoksille ja... Just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
9: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Huomenta, Raimo.
11: Ole hyvä.
10: Kiitos. Mikäs tää on?
11: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
10: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
11: No, niinhän mä sanoin.
10: Mikäs teidän liikeidea on?
11: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
10: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
11: Häh, mikäs se on?
10: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
12: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
13: Liikkuva yrittäjä.
14: Niin.
13: Etsitkö kumppania?
14: Mä oon kyllä varattu.
13: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
14: No joo.
13: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
14: No joo, kuulostaa hyvältä.
13: Kuulostaako hyvältä?
14: Siis enkö mä just sanonut?
13: st1.fi/business.
14: Business.
13: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
15: Mummu!
16: Moikka, äiti.
15: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
17: Herkut yhteisiin hetkiin.
18: Riitan. Herkku.
19: Mitä tapahtui?
15: Lappari meni rikki.
2: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
4: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta.
19: Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
20: AJ-tuotteet, Kirsi, kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
21: Vesivek Oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. vesivek.fi/hintalaskuri.
22: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
23: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
24: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
25: Varmasti mehevämpää.
24: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
25: Super!
24: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
25: Nyt on makeempaa.
24: Tavallista parempi ruokakauppa.
26: Missä muurahaiset hengailee?
27: Ei ainakaan meidän terassilla. Myr!
28: Muurahaisille!
29: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
30: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
6: Ammattilainen tietää, että terassikausi alkaa terassin rakentamisella. Ja että Starkista löytyy siihen kaikki tarvittava. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
31: Paras sekoitus.

0: Have a little patience. Take that, ilta, take that. Tässä siis. Ja tota, tässä on Esko ja tuossa on Veronika ja puhuttiin äsken koirasta.
1: Joo, ja täältä tulee kyllä WhatsAppon täynnä viestejä 0806000 sitä, että koirat on ehdottomasti hän. Eli koira on hän, ei niin. Se.
0: Se on monelle tosi rakas läheinen. Läheinen perheenjäsen. Siis mulle se on vaan semmoinen, tiedätkö, että se on siinä mukana. Ja, mutta tota, niin siis sun koiran suhteen, niin teillä on karvanlähtöongelma ja oli teille näyttämässä 130 kertaa lääkärille. Että täällä lähtee nyt karvaa. Kato nyt, kun täällä lähtee karvaa. Se lääkäri, joo, me ollaan sanottu sulle, että kyllä sit lähtee karvaa. Että
1: joo.
0: Ei mitään hätää, ei se koira siihen nyt mihinkään mene tiloihin. Koira nyt vaan on tossa.
1: Joo, kaikki on nyt selvitetty ja kaikki on ok, mutta 2 viikon päästä mennään taas uudestaan.
0: Joo, ja yes. Kassan kautta kiitos.
1: Joo, kassan kautta kiitos. Tota, mutta siellä aulassa oli meidän lisäksi 3... niin, siinä lähtee aina, kun korttia siellä vinguttaa. 3 ihmistä.
0: Joo.
1: Eli meitä oli yhteensä 4, 3 oli koira, 1 kissa. Sitten siinä oli tämmöinen nuori mieshenkilö, oli tämmöinen vähän isompi koira. Ja mä näin, että hän selkeästi niin kuin haki katsekontaktia. Ja mä tosi usein siellä kierrän katseella kaikki nämä ihmiset ja hymyilen.
0: Mutta se haki se katsekontaktia kaikki vai just pelkästään suhun?
1: Kaikkiin.
0: Okei, että se ei ollut sille, että hei, tuossa on toi Veronikan verho.
1: Ei.
0: Tuo on se ihminen, joka saa aina viettää päivänsä Esko Erikäisen, kun tuo on onnekas ihminen.
1: No ei varmasti.
0: Joo, ei ajatellut, joo.
1: Hei, rakasta sun itsetunto, mutta...
0: Joo.
1: No, keskustellaan tästä mutta, joskus myöhemmin.
0: No, mitä tämä mies?
1: Hän haki sitä katsekontaktia, mutta mä katsoin tapitin todella tarkasti mun puhelinta, koska mä aistin jo siinä, että nyt on small talkin paikka. Ja sitten mähän en semmoisesta pidä.
0: Joo.
1: Sä sen tiedät.
0: Kyllä.
1: Ja sitten yhtäkkiä mä kuulen, kun se mies on vastapäiselle olevalle kissanomistajalle, että no, mikäs teidän elukalla on ongelma? Siis oikeasti, mä olin tonnin seteli ilmeellä, koska mä kuvittelin heti tämän tilanteen ihmisten lääkärin jonotusaulassa.
0: No joo, siis kieltämättä siellä ei, vaikka sielläkin, tiedätkö, ajoittain on ihmisiä, jotka siis haluaa keskustella. Selkeästi, niin kuin kyllä, tiedätkö, kyllä. Että on paljon semmoisia ihmisiä, jotka niin kuin...
1: Ja keskustella saakin, ei siinä.
0: Mutta ei siitä, että mikä sua vaiva, mikä sut tänne toi.
1: Niin, koska yleensä ne on semmoisia asioita, että ensinnäkin me ihmiset viivytellään siitä, että me mennään lääkäriin jonkun paukaman kanssa.
0: Ja
1: saatikaan, että sä istut siinä jonotusaulassa ja joku kysyy, että miksi sä tulit tänne, niin sit sun pitää kertoa jostain peräpukamista. Tiedätkö, mitä sulla on puhjennut ja sä oot nyt niin kuin 2 viikkoa venkoillut tuolissa, kun sä et ole kehdannut tulla sinne lääkäriasemalle.
0: Oota, mulla on pakko sanoa tähän liittyen. Tuosta 2 vuotta sitten olin lääkärin tarkastuksessa ja sitten lääkärin tarkastuksen yhteydessä ilmeni jotain sellaista, että pitäisi käydä vähän jatkotutkimuksissa. Ja mä kävin sitten magneettikuvissa ja sitten mä kävin urologilla.
1: Joo.
0: Ja sitten olin paikassa, mä en ole siis ikinä aikaisemmin koskaan käynyt urologilla.
1: Mm.
0: Ja hyvin jännittävä päivä muutenkin, tiedätkö, että ei tiennyt, tuleeko hyviä uutisia vai tuleeko millaisia uutisia ylipäänsä. Ja sitten se odottaminen oli tuskasta. Se oli niin kuin ne minuutit, kun sinne pääsi sinne huoneeseen, oli tosi pitkiä. Ja sitten siinä istuttiin odotusaulassa ja siinä odotusaulan tai penkillä siinä oli, meitä oli 3-4 tyyppiä, josta tota, yksi oli sitten semmoinen, joka oli myös sellainen ilmeisen tämmöinen puhelias tyyppi, joka sitten halusi luoda keskustelua.
1: Mm.
0: Ja sitten hän ilmeisesti myöskin tajusi, että ehkä tämä ei ole se paikka, jossa hän voi heittää freestylea.
1: Joo.
0: Stand-upia. Ja ainoa, mitä hän näki varmaan mun kasvolta sen tietynlaisen pelon.
1: Joo, kyllä.
0: Ja semmoisen niin kuin epävarmuuden ja semmoisen, tiedätkö, hirveä olotila, mikä siinä oli, kun ei tiennyt.
1: Joo, no on
0: mikä on tulossa.
1: Sekunnit tuntuu pitkiltä.
0: Sitten kun mä nousin siitä, kun lääkäri sitten kutsui, että Erikäinen, sitten mä menin siihen ja nousin ylös. Ja sitten tämä mies katsomaan, se iski silmänsä, että hyvin se menee, älä pelkää, hyvin se menee. Ja se oli niin kuin hänen tapansa kannustaa mua, mikä oli siis kaunisti ja hienosti tehty.
1: Niin, kyllä.
0: Mutta jotenkin se tapa, mitä se teki, oli vähän silleen, tiedätkö, että mä olisin mennyt vaikka strippiklubiin, tiedätkö. Että se oli vähän silleen, että
1: ai private show, niin hyvin.
0: Jotenkin tälleen.
1: Ja sitten, okei, tota, yllättävä joo, mielikuva.
0: Ja onneksi se onnettomuudessa tässä oli siis se, että kun mä kävin siellä ja sitten kaikki hyvin loppui hyvin. Mä tulin pois sieltä ja tulin helpottuneena ja hymyilen pois sieltä. Niin mähän sanoin, että menee hyvin, sitten iski vielä silmä. Mä olin silleen, että hetkinen,
1: ei, anteeksi, nyt
0: mitkä paljon sä kuuntelit oven takana, että mitä täällä tapahtuu?
1: Niin anteeksi, nyt mulla on semmoinen olo, että hän ei edes jonottanut sinne oikeasti niin kuin potilaana. Hän tuli vaan sinne vähän tiedät smygaille, niin. Minkälainen tunnelma. Kyllä. Minkälaista potilasta ja vaivaa.
0: No mitä sitten sanoit teille sille tyypille?
1: No sitten se nainen rupesi kertomaan siinä, että hänen kissallaan joku, että se ei ole nyt syönyt ja näin. Ja että hän haluaa tulla nyt sen takia tänne lääkäriin. Ja sitten se mies kertoi, että joo, että hänen koiralla on joku tämmöinen allergia ja niin kuin tällaista.
0: Niin oli tämmöisiä oikeasti, siis, että onneksi oli jotain tämmöistä
1: helppoa
0: vaivaa. Joo. Koska siis siellä on semmoisia tilanteita, jotka ei ole välttämättä helppoja.
1: Ei, ja just se, että niin kuin, koska ne koirat ja eläimet ylipäätään muutenkin, koska ne ei osaa puhua. Ja mä voin sanoa, jokainen eläimen omistaja toivoisi välillä, että vitsi kun ne voisi kertoa, että mikä niitä vaivaa. Hmm. Ja sitten se on aina, että, no, että pitää ottaa testejä ja pitää odottaa tuloksia. Ja se on semmoista niin kuin ikuisuuden kestävää rumpaa, varsinkin jos on joku vaiva, mikä ei niin kuin vaan mene ohitse. Niin sitten jos, en mä tiedä, jos multakin olisi kysytty nyt sitä kysymystä, niin sitten se on vähän semmoista selittelyä, tiedätkö? No mun koiralla on lähtenyt karva. No miksi sillä on lähtenyt karva? No tässä nyt epäillään, että se olisi allergia, mutta sitten selvisikin, että se ei ole allergia ja nyt me tultiin tänne, koska nyt me tutkitaan sitten näitä asioita. Niin tiedätkö niin kuin semmoinen, että mä en jaksa puhua näistä asioista. Anna niin. Olla.
0: Anna olla.
1: Anna mun olla.

0: Bon Jovi. We Were Born to Follow. Radonovan torstai-iltapäivässä. 20 vaille, 5 on kello. Rembrandtsin I'll Be There For You, ja sitten sen jälkeen meillä olisi tasan 200 euroa jakaa.
1: Näin on. Mysteeri ääni. Siellä olkaa heti puhelimet soimaan.
0: Se ei vielä kannata soittaa. Se lista, missä on väärin veikattuja vastauksia, löytyy osoitteesta radonova.fi/kilpailut. Sehän ei vielä hirvittävän pitkä lista ole, mutta tuon veikkaan, että tuossa kun meidän tuottaja Tserno sanoi, että onko tämä nyt liian helppo tämä ääni, niin yleensä tämmöiset helpot äänet onkin yhtäkkiä yllättävän vaikeita.
1: Mm, näin se yleensä menee.
0: Meidän mysteeriääni, niin se on tämä. Tämmöinen. Mitä eilen arvuteltiin?
1: Eilen arvuteltiin nuppien heittoa.
0: Joo, ja sehän ei ollut se.
1: Se ei ollut se. Jos 200 euroa kiinnostaa, niin nyt saa soittaa. 0806000.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Soita nyt 0108 06000. Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park. Suomen suurin huvipuistoloma odottaa. Kaikki huvi yhdessä paikassa.
3: Mennään Power Parkiin.
2: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Mari-prinsessa Stålhammar.
4: Lapsen ristiäiset aiheuttaa musta tosi ison sellaisen, koska se on mun sen masennuksen syvin kuoppa ollut silloin meidän toisen lapsen ristiäisten aikaan. Okay. Niin se on semmonen niin kuin, että mä osaan laittaa mun sormen johonkin, että se oli tuolloin.
5: Okay, niin.
4: Niin mun mieli muistaa sen. Että mun ei tarvi kun niin kuin ottaa se kastemekko esille, niin mä tunnen semmosen niin kuin paineen tunteen rinnassa.
2: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Moi.
9: Ai moro.
8: Mitäs viikonloppu meni?
9: Vähän väsyttää.
8: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
9: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
8: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
9: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
8: Voi joku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
9: Juu, niin pääs käymään.
8: Kade.
10: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
2: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
2: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Parhaan äitienpäivän lahjan löydät tänä vuonna Instrusta. Instrun kattava näöntutkimus on äidille täydellinen lahja. Sillä siihen sisältyy myös silmänpohjakuvaus. Muista äitiä lahjakortilla, joka tekee silmin nähden hyvää. Tervetuloa instrumentaariumiin.
5: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
6: Marabu.
7: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
8: Moro Matti. Mitä äijä?
9: Rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
0: Puhelinhuollot pikana. Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
12: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
14: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
15: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.

0: I'll be there for you, Rembrandtilta. Meillä on tuolla, hei, Peter odottelemassa. Heti kun meidän tuottajat hieno sanoi, että Peter on tuolla, niin Veronika rupesi puhua yhtäkkiä ruotsia.
1: Tuli heti semmoinen fiilis, että Peter, tiedätkö?
0: No, Peter. Katsotaan, lähtekö Peterille 200 kroner.
1: Esimerkiksi. Se olisi kyllä 20 vaan.
0: Totta.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
0: Hei Peter, tervetuloa mukaan. Peter putosi sieltä linjoilta. Ei ole sieltä. Peter on pudonnut. Soitan, onks, jos Peter soittaa uudestaan. Olikohan se kaukopuhelu?
3: Ei mitään.
0: Ei mitään hätää. Mä laitan seuraava soittaja, joka tuli tästä yllättäen. Onko se Minttu siellä?
3: Juu, täällä on Minttu.
0: No niin, Minttu, noniin. Tervetuloa mukaan. Mieti, mikä tuuri. Siis Peter oli tossa nyt valikoituna. Peter tippui jostain kumman syystä pois. Niin sä oot nyt paikassa auringossa. Oli 200 eurosta kiinni. Nyt pelaamassa.
3: Yes, tätä on yritetty aika monta kertaa, niin
0: minne on päällä. Siitä on muuten ensimmäinen kerta, meidän mysteerien historiassa käy niin, että kilpailija putoo, siis just sillä hetkellä, kun pitäisi olla äänessä.
1: Joo, niin muuten onkin.
0: Että jos olisi ollut vaikka 8 000 potti, niin voi olla, että olisi vähän ottanut päähän.
1: No kyllä mä olisi ottanut tämä 200
0: euroa. Kyllä tämä 200 euroa.
1: Hei Minttu, miten sun viikko on mennyt?
3: Oikein kivasti. Työn täyteistä, mutta ihan jees.
1: No, jos voittaisit on 200 euroa, niin mihin me laitettaisiin se sitten?
3: Eiköhän se johonkin tuommoiseen kesälomakuvituksiin menisi.
1: Äärimmäisen hyvä vastaus, koska siihen kyllä pitää nyt kerätä vähän pottia.
0: Kyllä. Minttu, onko sulla sellainen selkeä kuva, visio siitä, että mistä tämä ääni mahtaisi tulla?
3: No, mä sen silloin ekan kerran, kun vaihtui tämä mysteeriä, niin kuulin ja jotenkin se siinä napsahti ja nyt mä oon koittanut sitten kuunnella sen aina uudelleen, että voisiko se olla se.
0: Okei. Okay.
3: Niin en ole testannut, mutta ihan hyvät fiilikset, että voisi okay. Vaikka ollakin.
0: No, pistetään se ääni soimaan, se kuulostaa tältä. Tommonen ääni. Nyt kun Minttu kerrot meille oikean vastauksen, niin 200 euron tilillä.
3: No se on ihan totta, kun sanovat, että kuulostaa puhelimessa erilaiselta, mutta en vaihda veikkausta, että olisiko se, kun sekoitetaan korttipakkaa.
0: Sekoitetaan korttipakkaa. 200 euroa, Minttu, töissä on ollut kaikkensa antaneena. Sun vastaus on?
1: Väärin.
3: Voi vitsi.
0: Joo. Te hei. Taas kerran sanottu, ei mitään hätää maanantaina, kun seuraan kerran kisata, niin 220 joka päivä 20 nousee. Ja sitten se, mikä tässä on hyvä, on se, Minttu, että sä oot jättänyt nyt muistijäljen, ihan konkreettisen jäljen, nimittäin sun väärä veikattu vastaus, niin käy katso, se löytyy nyt jo siellä väärin veikattuja listalla, koska me laitettiin se just, itse asiassa Veronika laittoi sen.
1: Näin on, ja maanantaina sitten kesälomapotti, niin se kasvaa, taas 20.
0: Just näin. Onko viikonlopulle mitään suunnitelmia?
3: Pojalla on muskarikonsertti ja semmoista, että homma riittää.
0: Ai, ja sunnuntaina sitten sun päivä. Se on äitien päivä.
3: Niinpä, yes.
0: Hei, kiitos kun kuuntelet. Kiva kun soitit ja hei, hyvää loppuviikkoa.
3: Hyvä, kiitos.
1: Kiitti, moi.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Jälleen maanantaina.
0: Maanantaina painetaan taas. 220 potissilla. Tässä Alessio ja Nate Smith.

0: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park. Eniten laitteita Suomessa. Vauhtia, riemua ja tekemistä ihan kaikille.
1: Mennään Power Parkiin.
2: Radio Novan retroperjantai lähtee taas tien päälle. Partamatti ottaa kainaloon lähetyskaluston ja tullaan tekemään lähetystä just sun luo, vaan minne.
0: Ilmi anna oma olohuoneesi, autotallisi, saunamökkisi tai mikä tahansa muu paikka, minne toivoisit retroperjantain saapuvan. Kerro ehdotuksesi perusteluineen osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
4: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi/maksaviikko2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Psst, hei! Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
8: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
10: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
12: Ikä painaa.
11: Mikä painaa?
12: Kyllä, hintoja alas.
11: Nyt en ymmärrä.
12: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
11: Niin.
12: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
13: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
14: Let's Eetuillaan. Se lupauksemme on. Elisa Etuhinta. Aina edullinen on.
15: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
14: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
16: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
17: Marabu.
18: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
19: Varmasti mehevämpää.
18: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
19: Super!
18: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
19: Nyt on makeempaa.
18: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaan leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
21: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset.
23: Hyvää torstai-iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Hallitus esittää, että 25 vuotta täyttäneet työttömät työnhakijat voisivat jatkossa opiskella avoimia korkeakouluopintoja menettämättä työttömyysetuuttaan. Muutos koskisi opintoja yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, kansalaisopistoissa ja kesäyliopistoissa, eikä opinnoista tarvitsisi enää ilmoittaa työvoimaviranomaiselle. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan työttömän olisi kuitenkin opintojen aikana edelleen haettava työtä, oltava valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä ja osallistuttava tarjottuihin työllistymistä edistäviin palveluihin. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan viimeistään ensi syksynä. Ruotsin valtiovarainministeri Elisabeth Svantesson sanoo SVT:lle, että Euroopan komissio on antanut Ruotsin hallitukselle luvan alentaa polttoaineverotusta alle EU:n minimitason. Svantessonin mukaan tämä tapahtui ennätysajassa ja Ruotsilla on nyt uusi työkalu käytössään, kun Ruotsin talouden tulevaisuutta suunnitellaan. Lupaa komissiolta hakivat Ruotsin oikeistopuolueet, jotka esittivät bensaveron väliaikaista alentamista jo aiemmin keväällä. Komission päätös edellyttää vielä käsittelyä EU:n ministerineuvostossa. Hantaviruksen eurooppalaisille aiheuttama riski on matalalla tasolla, sanoo EU:n tiedottaja. EU:n mukaan riskiarvio pohjautuu tämänhetkisiin tietoihin. Maailman terveysjärjestö WHO on sanonut aiemmin jatkavansa tilanteen tarkkailua, mutta pitää tartuntojen laajemman leviämisen riskiä matalana. WHO kertoi aiemmin tällä viikolla, että 3 Atlantilla hantavirustapauksista kärsineen risteilyaluksen matkustajaa on kuollut. Toistaiseksi 1 kuolemista on vahvistettu liittyvän hantavirukseen. Suomen tietokirjailijoiden Varelius-palkinnot ovat tänä vuonna saaneet historian emeritaprofessori Maria Lähteenmäki ja biokemian emeritusprofessori Matti Vuento. Palkinnot ovat suuruudeltaan 12 000 euroa. Varelius-palkinto myönnetään vuosittain laajasta ja korkealaatuisesta tietoteostuotannosta tai merkittävästä vaikutuksesta suomalaiseen tietokirjallisuuteen. Lasten ja nuorten tietokirjapalkinnon tietopöllön on saanut tänä vuonna tubettaja, kirjailija ja juontaja Joona Leppälä.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
24: Hei, liikenteestä Kehä ykkösellä. Tiestä 1 liikenne palautumassa normaaliksi. Haittaa ajosuunnassa länteen, tarkempi paikka välillä Pukinmäen liittymä, Pukinmäen kaari. Sitten täällä on myöskin Kehä ykkösellä tapahtunut onnettomuus, jossa mukana useita ajoneuvoja ajokaistaan suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa itään, tarkempi paikka välillä Lintuvaara, Espoo, Konala, Helsinki. Sit sä, huomen perjantai, kuulkaa, paistaa aurinko, siitä päästään nauttimaan. Muistakaa laittaa SPF niin naamaan kuin käsiin kaikkialle, mitkä sitä auringonsäteitä koskettelee. Sadekuuroja, niitä tulee myöskin, eli kukkiikaa ei tarvitse kastella.
25: Joo.
24: Mä arvasin, että sua rupeaa naurattaa. Luoteenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötilat on maanitelleen keskosassa 10-16 astetta, pohjoisessa 6-12.
26: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
27: Nyt taas keväällä matalalla paistava aurinko ja siitä jakatupöly kuormittaa silmiä.
0: Specsaversin optikon kattavalla silmien terveystutkimuksella varmistetaan, että näkösi ja silmien hyvinvointi muutenkin on kunnossa. Yhdessä optikon kanssa valitut aurinkolasit suojaa häikäistymiseltä ja UV-säteilyltä, mutta tekee muutenkin ulkona liikkumisesta miellyttävämpää. Varaa aika Specsaversille.
1: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
2: 17.05 kello The Weeknd. Blinding Light lähtee kohta soimaan. Hieno, jättimäinen kappale. The Weeknd on muuten artisti, joka soi oikeastaan eniten Spotifyssa.
24: Se on muuten totta, mutta silti hän ei ole Grammyä koskaan voittanut itselleen.
2: Se on kyllä huutava vääryys.
24: Niin on. Hei, mehän etsitään kesätyöpaikkaa.
2: Kyllä.
24: Ja mä oon viimeksi ollut kesätöissä, nyt tulee luettelo, eli mä oon ollut torimyyjänä, mansikan kerääjänä, lastenhoitajana ja ravintolastarjoilijana.
2: Ne on kesätyöpaikkoja.
24: Ne on ollut kesätyöpaikkoja.
2: Mä oon ollut Matinkylän jäähallissa, sit mä oon ollut kans ravintolassa tarjoilijana ja tiskarina.
24: Sama.
2: Ja sitten mä olin jakanut ilmaisjakelun lehtiä.
24: Hei, mekin tehtiin sitä kavereiden kanssa. Mä autoin mun ystävää semmoisessa.
2: Ja sitten mä olin golfkentällä keräämässä golfpalloja.
24: Se on ollut kyllä kiva duuni.
2: Se oli kesätyöpaikkoja.
24: Joo.
2: Haku on niin kuin auki osoitteesta radanova.fi kautta kilpailut löytyy tietoa kesätyöpaikoista. Ja kohta me soitetaan Tampereelle. Siellä on Jere. Onko sulla B-ajokortti? Onko sulla ajokortti?
24: On.
2: Sä ajat autoa ainakin.
24: Yes.
2: Eli sulla on B-ajokortti.
24: Joo, ja mopo.
2: Ja mopokortti. No yes. Mopo, mutta sä oot ajanut erikseen mopokortti.
24: Kyllä, 15-vuotiaana.
2: Mikä on suurin ajoneuvo, mitä, niin et tietenkään voinut ajaa mitään muuta kuin henkilöauto. Oot sä ajanut ikinä rekkaa?
24: En. Hei, mä oon ajanut joskus Hanomakkia.
2: Mikä on Hanomakki?
24: Hanomakki on semmonen iso lava-auto. Tiedätkö, meidän papalla on semmonen, se on upea. Siinä ei ole sitä, että ratti liikkuu kepeästi.
2: Siinä on kahvat. Mikä siinä on?
24: Siinä ei ole turvavöitä esimerkiksi.
2: Se on vaarallinen peli.
24: Niin, mutta kato, se ei ole niinku rekisterissä, niin sitä ei saa ajella, niin mä pihalla vähän ajelin sitä.
2: Itse asiassa mä en tiedä, onko tässäkään ajoneuvossa turvavöitä. Tämä on siis laite. Mä en tiedä, että me voitaisiin, jos me päästään tänne, niin kyllä me kyytiin päästä, mutta mä en tiedä, saataisiko me ajaa. Niin. Ilman koulutusta ei varmasti saataisiin ajaa, mutta et minkälainen kortti siihen vaaditaan.
24: Mutta on ainakin semmoinen kesätyöpaikka, missä en ole ikinä ollut.
2: Ja missä näkee paljon ihmisiä.
24: Niin, semmonenkin.
1: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Blinding Lights The Weekendilta.
1: Työpaikka hakusessa. Edelleenkin pystyy siis ilmoittautumaan radionova.fi kautta kilpailut. Ja nyt kaikille ilmoittautuneille me aletaan tässä pikkuhiljaa soittelemaan. Niin aamussa, iltapäivässä, kaikissa ohjelmissa.
0: Joo, 3 työpaikkaa, johon me joku meistä radionova-juontajista pääsee mukaan. Tämä ajanjakso on siis toi toukokuun viimeinen viikko, oli 25.5. ja 29.5.
1: Joo, ja meidän on niin kuin hyvä tälleen etukäteen soittaa heille, ennen kuin se valinta on tehty, että oltaisiko me ylipäätään siis päteviä näissä työpaikoissa.
0: Katsotaan, ollaanko me tähän tarpeeksi päteviä. No se on Eerikäisen Esko ja Veronika Verho Radonovan iltapäivästä. Moikka Jere.
1: Moi.
2: Moro, moro.
0: Ensinnäkin siis mahtavaa, että sä pääsit nyt puhelimen päähän ja toisekseen, niin sulla on siis ihan supermahtava basso.
1: Niin on.
2: No se on mukava kuulla.
0: Sano Jere, että kesä on tulossa ja kukaan sille ei mahda mitään.
2: Kesä on tulossa ja kukaan ei sille mahda mitään.
0: Se on siis sulla mainosääni. Sulla on mainosääni. Sä oot siis
1: paikkaan sinut.
0: Täydellinen siis radioääni. Jere, mitä sä niin kuin ammatiksessa teet?
2: Mä olen raitiovaunun kuljettaja.
0: Ja tää paikka, missä sä oot, niitä on niinku nyt tasan tarkkaan 2 vaihtoehtoa Suomessa. On Helsinki ja sitten on legendaarinen Tampere, niin kummassa sä oot?
2: Se on nimenomaan tää legendaarinen Tampere.
0: Minkälaisia vuoroja te muuten teette? Onko siellä niinku 2 vuorotyö, 3 vuorotyö, miten teillä menee siellä Tampereella?
2: Periaatteessa liikennöinti alkaa 4 aikaan aamuyöstä ja loppuu siellä yöllä 2 maissa ja sitten viikonloppuna perjantai-lauantai-yöt, niin silloin tuolla toisella linjalla ajetaan ihan yötä päivää.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
2: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
2: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Tulosyy. Kovat kuukautiskivut. Nuori nainen.
5: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa. Olet gynekologin hyvissä käsissä.
6: No periaatteessa noin teknisestihän se on todella yksinkertaista. Siinä on ajokahva ja sitä kun lykkää eteenpäin, niin ratikka kulkee eteenpäin ja kun vetää taaksepäin, niin se jarruttaa.
7: Ja.
6: Se on yksinkertaista, mutta sanotaan niin, että toi muu liikenne ja tienkäyttäjät tekee siitä työstä varsin haasteellista.
7: Aivan.
8: Aivan. Hei muuten kyllä, koska mä oon Helsingissäkin nähnyt tämmöisiä tilanteita, missä on pelkästään kaistoja ratikoille. Ja sitten esimerkiksi kun turisteja tulee tänne tai muuten ulkopaikkakuntalaisia, niin helposti auto ajaa sinne, minne ei todellakaan saa ajaa. Niin mä voin kuvitella, että se aiheuttaa myös teille haasteita.
7: Hei, oliko sulla Jari meille jotain kyssäriä?
6: No jos tätä työtä ajatellaan, niin onko teillä minkälainen paineensietokyky?
8: Paineensietokyky. Mä sanon kyllä, että mä antaisin itselleni 9/10. Koska kyllä mä pystyisin sietämään. Jossain kohtaa kyllä nousee silleen kädet kohti kattoa, mutta se vaatii pitkään.
7: Mä en siis kestä ollenkaan painetta. Mä alan huutamaan, itkemään ja joskus siis niin kuin nauramaan hysteerisesti, koska siis painesietokyky on nolla. Mutta siis mä pystyn harjoittamaan sitä. Aikataulujen mukaan siellä mennään, eikö niin?
6: Joo, aikataulujen mukaan mennään. Meidän aikataulut on varsin tiukat. Että
7: aivan.
6: Niin kuin täytyy sietää sitä aikataulupainetta ja sitten kaikennäköistä muutakin painetta.
7: Niin, kyllä. Varten otettava ehdokas tähän työpaikat vaihtoon. Mua kiinnostelee ja meitä täällä kiinnostelee tosi paljon päästä ajamaan ratikkaa Tampereella. Onko tämä ratikas radiot muuten? Jos sulla on radio päällä, niin mikä kanava sulla on, Jere, päällä sillä?
6: No kyllähän se nyt luonnollisestikin on Radio Nova.
7: No
8: loistavaa, se oli oikea vastaus.
7: Se on oikea vastaus. Hei Jere, kiitos kun vastasit. Olisitko nyt vapaalla vai oletko menossa töihin vai mikä sun tämänpäiväinen tilanne?
6: Tänään on vapaa päivä, että huomenna sitten iltavuoroon.
7: Huomenna iltavuoroon.
8: No aika kiva, nauti vapaa päivästäsi.
7: Kiitos Jere ja terkkoja sinne Tampereelle.
6: Kiitos teille.
8: Hyvä, kiitos moi. Sulle, moi moi.
6: Moro moro.
9: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.

0: Million Dollar Smile Etalta.
1: Hei, muuten huomasin, että Ahdilta ja Etalta on tulossa uutta musiikkia. Just äsken lähti Instagramissa.
0: $2 Million Smile. Mahtavaa.
1: Kyllä. Tämä on tämmöinen saaga, joka vaan jatkuu.
0: Jatkuu ja jatkuu. Tayo Cruz, Break Your Heart, sitten sen jälkeen me kisataan viikon viimeinen vastaväärin kilpailu.
1: Sulla olisi mahdollisuus voittaa äärimmäisen hyvää kahvia, Radionova-kahvia, mitä ei saa ostettua mistään, vaan voi voittaa pelkästään meiltä.
0: Joo, ja siis sun tehtävä on vaan vastata väärin, ei mitään muuta. 30 sekuntia aikaa, että siellä tulee kysymyksiä, niin monen kysymyksen kun vastaat väärin, niin jos sä voitat muut tai Veronikan, niin kahvi on sun.
1: Joo, tää on helppo peli.
0: Tää on ihan sika helppo peli, hei, kaikki tämän osaa.
1: Okei, kysymys. No. Minkä värinen on krokotiili?
0: Punainen.
1: Just. Tässä näin. Teille esimerkki. Äärimmäisen helppo kilpailu. 0806000. Soita nyt.

0: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park. Ikimuistoisia elämyksiä perheen pienimmistä hurjapäihin. Power Parkissa viihtyy koko perhe.
1: Mennään Power Parkkiin.
0: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon.
2: Tervetuloa lennolle AY236. Voisitteko nostaa käsimatkatavaranne ylälokeroon?
3: Mitä?
2: Kimmo ja Suvi, turvavyöt kiinni ja istuimet pystyasentoon.
4: Minna, mitä sä teet?
5: Ettekö te näe, että mä olen lentoemäntä?
2: Aloitamme nousun jälkeen tarjoilun.
0: Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
6: Kuka on pelkää liittymämyyjä?
7: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
8: Tuukse mukaan leikki?
7: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
9: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
10: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
11: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuinen Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa ruukki.fi.
5: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
6: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
5: Just.
6: Hei, ehkä aurinkovarjo. Täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
8: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market. Pääosassa makutestin voittaja, Felix.
11: Felix, Felix, Felix.
10: Majoneesit. Eli?
11: Herkkuja ruokapöytään.
12: Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Laadukas suomenkielinen naistenlehti tuo kuukausittain kiinnostavimmat ihmiset, ajankohtaisimmat ilmiöt ja arkea rikastavat oivallukset. Muodista ja kauneudesta hyvinvointiin Feminassa riittää inspiraatiota ja elämyksiä pitkään. Aloita oma tarinasi nyt. Femina, nyt vain 4,90.
13: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Se auton vaurio korjaamo Incar.fi.
15: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.

0: Break Your Heart, Taio Cruisilta. Jyri-Pekka odottelee tuolla, että mä sarjan sen sydämen, kun mä voitan hänet vastaväärin kilpailussa. Viikon viimeinen, hän haastaa nimittäin mut.
1: Kovat puheet on nyt Erkäisen pojalla.
0: Ja kovat on teot, kohta näette miten käy.
1: Jaha.
2: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa.
0: JP, tervetuloa mukaan.
3: No moro moro, kiitos kiitos.
1: Mites tää viikko on siellä sujunut?
3: No ihan hyvin tässä alustavasti vähän äitienpäivänä menon suunnittelua ja tilaamista ja sitten hyvin moikkamistana omaa äitiä, että kun itse pääsi paikalle, niin ei jää.
0: No niin,
1: kuulostaa hyvältä.
0: Hei vastaväärikissa, 30 sekkaa aika vastaväärin mahdollisimman monen kysymyksen ja sä päädyt sitten siihen, että sä valitsit mut.
3: Juu, kyllä.
0: Rohkea jätkä, täytyy kyllä nostaa hattua. Mä otan itse kasutukset. No. Nimittäin mä oon tänään iskussa, mä oon siis aamulla herännyt niin aikaisin, että mä oon jotenkin, tää aurinkon virta, jotenkin
1: mä koen,
0: että mä oon tänään Sasha Barkov.
1: Okei, älä ota näitä niin.
0: Kumpi siellä meistä aloittaa, JP?
3: Se voit aloittaa.
0: Mä aloitan, 30 sekkaa aikaa. Ootko valmis, Veronika, kysyä?
1: Olen.
0: Noniin, lähtee nyt.
1: Missä pelissä ei heitetä noppaa?
0: Dartsissa.
1: Mikä on tämän vuoden Euroviisukappaleen nimi?
0: Cha-cha-cha.
1: Kuinka monta ehjää kananmunaa on 10 munan kennossa, jos puolet on rikki?
0: 15.
1: Mitä näet, jos katsot peiliin pilkkopimeässä?
0: Kaunin ihmisen.
1: Mihin juhlaan polttarit liittyvät?
0: Hautajaisiin.
1: Jos olet päikkäreillä, oletko hereillä vai nukutko?
0: Olen hereillä.
1: Monta sormea lapsella on syntyessä?
0: 15.
1: Noniin. Semmoiset
0: vastaukset. Eikö ollut iskussa?
1: No, ihan.
0: Ihan.
1: Hano.
0: Rupesko JP:tä pelottaa? Haluatko vielä peru?
3: No ei todella.
0: No niin,
1: ei,
0: hyvä.
1: Ei, tässä kohtaa enää.
0: Eli pistää kello käymään. Oletko valmiina?
3: No niin.
0: Let's go.
1: Mitä silmistä tulee, kun itkee?
3: Iloa.
1: Millä ilmapallo täytetään, jos se leijuu?
3: Vedellä.
1: Jos et 25% kakusta, kuinka monta prosenttia jää syömättä?
3: Toista 50.
1: Jatka sananlaskua. Ei mennyt niin kuin...
3: Kuin ennen.
1: Mitä hattua pidetään vappuna?
3: Valmistujaista.
1: Kerro 2 Disney-pahista.
3: Ääkka.
0: Mikä?
3: No, Akuankka.
0: Tämä on kuin eilinen Bayer-PSG-matsi. Nyt tuomari antaa kyllä vähän liikaa aikaa.
1: No mitä? Me ollaan sovittu, että sitten kun aika loppuu, niin jos on kesken, niin saa vastata.
0: Eli Akuankka ja mikä se toinen? Mikä se oli se? Halo, JP, ootko siellä? Missä sä oot? Ootko sä jossain tunnelissa?
3: Autossa.
0: Aa, sä oot siellä Lintuvaaran tunnelissa.
1: Eli Akuankka ja...
0: Kuka se toinen pahus oli? Pahis
3: Mikki
0: oli?
3: Mikki Hiiri.
1: No niin, sieltä saatiin. Jeppistä. Ja meidän tuottaja Cerno on täällä tietysti aputuomarina.
0: Yes.
1: Käydään ensimmäisenä Eskon pisteet lävitteen.
0: Laskekaa vaan suoraan.
1: Mitä näet, jos katsot peiliin pilkkopimeässä?
0: Kauniin ihmisen. Se oli vastattu väärin. Se oli vähän ironia.
1: Mä kysyn
0: se
1: näin.
0: Oli vähän ironia. Ette sitä hyväksy ironiaa.
1: Mikä toi on toi vastaus?
0: No, se on ironinen vastaus. Ja väärä vastaus.
3: Ei välttämättä.
0: Niin, no, JP, olisi hiljaa siellä, kun sä oot mun kisaan
4: valmuttaja. Ei, kun mä oon myös, että ei.
1: Ei todellakaan. Nyt oikeasti sä oot päässyt liian lepsuin otteen tästä.
0: Just.
4: Mut muut oli mun mielestä ok. Elikkä, mitä Eskolle sitten tulisi?
1: 1, 2, 3... 4, 5, 6.
4: Ei huono, Esko.
1: Ei huono. Se on tämmöinen keskinkertainen, ihan jees. JP-vastauksista. Joo, mitä tulee silmistä, kun itkee? Millä ilmapallo täytetään vedellä? Se oli hyvä. Joo, jos sä oot kakkua. Joo.
0: Mitä JP-vastaus, että mitä tulee silmistä, kun itkee? Te ette edes sitäkään kuullut tätä. Mikä tuli? Mitä sä sanoit?
3: Tämä on iloa.
0: Iloa?
1: Niin.
0: Okei. Okay. Te hyväksytte sen, niinkö?
4: Okay,
0: ai, te hyväksytte. Okei.
4: Okay. Nyt mun täytyy sanoa, että ei, tästä ei kyllä valitettavasti.
0: Okay. No, se olisi mennyt tuomarille näköjään läpi.
4: Joo, Veronika, nyt skarppi.
0: Joo, nyt pääs skarppi.
4: No niin.
1: Okei, okay, no niin, sitä ei hyväksytä. Mutta joo, ilmapallo ja kakku hyväksytään.
4: Sitten oli, että mitä hattua pidetään vappuna? Mitä vastasit, JP?
3: Valmistujais.
0: Valmistujais hattu.
4: Mutta sehän on niinku
1: ylioppilaslakki, just sitä näin. Pidetään silloin, yep. Niin se on valitettavasti.
3: Ei muuten ole. Se on valmistuslakki, se on ammattilakki. Se on yhtään sama kuin ylioppilaslakki.
4: Kato, jotkut kato sit käyttää sitä, jotka ei ole ylppäreiksi.
0: Me loppuu kuuret lähdössä, mutta tiedän mä, että
1: joo.
0: Hyväksyttekö te vai ettekö te hyväksy?
1: Me ei hyväksytä, pitää olla, tässä on tarkkoja tuomareita. No niin, ja sitten kaksi Disney-pahista oli oikein. Eli JP sai pisteitä yhteensä 1, 2, 3, 4.
4: Yes.
1: Se tarkoittaa sitä, että Esko Eri Käännen, sinä keität hyvät sumpit tänä viikonloppuna. Onneksi alkoon.
0: Mä oon pahoillani. Tää nyt meni. Mutta hei, lämmin halaus ja kiva tulevaa loppuviikkoa ja viikonloppua.
1: Just näin.
3: Hei, kiitos. Samoin teille
0: myös. Moi moi.
1: Ihana kun soitit. Moi moi.
3: Moro. Radio Novan iltapäivä. Vastaa
0: väärin kisa. Jälleen maanantai. Siis oli niinku maailman surkeimmat tuomarit täytyy sanoa.
1: Palautetta. Voit laittaa sähköpostitse.
0: Just näin.
4: Joo.

0: Breaking the Habit.
1: Liikenteestä. Niin, sori, anteeksi.
2: Mitäs siellä liikenteessä? Siellä on tosi paljon tapahtunut.
1: Joo, nyt on kyllä tapahtunut tosi paljon. Kehä ykkösellä. Onnettomuus. Siinä on mukana useita ajoneuvoja, ajokaista suljettu liikenteeltä, haittaa ajosuunnassa itään, tarkempi paikka, välillä Lintuvaara, Espoo, Konala, Helsinki.
3: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com. Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29€. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen 2 lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
1: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
2: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
3: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Tallinnaan vai Tukholmaan?
7: Ehittäis molempiin.
8: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäs laivalle.
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Olsson.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington, kirkkaasti parempi.
12: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99€. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
17: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: No, mikä se?
19: Älä jumita! Hanki Freestarsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestars. Works everywhere.
20: Paras sekoitus.

0: Carly Rae Jepsen. Onkohan tämän tanskalainen osittain? Jepsen, eikö sukun nimi Jepsen?
1: Mulla tulee vaan mieleen tästä biisistä, että mä oon vetänyt tämän Masked Singerissä silloin, kun mä olin maskin takana.
2: Oikeesti? Oletko,
0: mikä sun hahmo oli?
2: Niin muuten.
1: Mä olin semmonen vaaleanpunainen mustekala.
2: Aivan!
1: Joo.
2: Siis sä olit vielä silloin, kun me oikeasti fanitettiin pojan kanssa, katsottiin niin kuin ihan joka jakso.
0: Vaaleanpunainen mustekala?
1: Joo. Mä olin semmonen.
0: Mä olin vihikoira.
1: Niin olitkin.
2: Ei kun joo! Ja. Nyt tää alkaa kaikki.
0: Mitä biisiä sä vedit? Sä vedit tän?
1: Sitten mä vedin, hetkinen, mä oon vetänyt MC-koppakuoriaisen.
0: Sen mä muistan.
1: Joo, mutta se oli sitten jälkikäteen, kun mä olin siinä tuomaristossa mukana. Ah. Sitten mä vedin Sininen uni.
0: Okay.
2: Joo.
1: Se on ihana biisi.
2: Joo.
1: Mun isovanhemmat on laulunut sitä mulle aina, kun mä menen nukkumaan. Joka ilta, kun lampuu saa.
2: Niin, just.
1: Ja.
2: Mikä oli Eskon bravuri?
0: Mä vedin Bäkkäreitä.
1: No yllättävää.
2: Hei, luitko tänään Helsingin Sanomissa? Nyt on tulossa, tänään Bäkkärit, itse asiassa tulee. Vaan poikabändeistä dokkari.
1: Joo,
0: mä oon nähnyt sen dokkari. Se on tullut jo aikaisemmin. Mutta siis niitä on nyt tullut tosi paljon, koska siis toi BTS on tällä hetkellä taas kovassa nosteessa. Mm. Ja sen myötä myöskin tämä poikabändimaailma on avautunut taas eri lailla niin kuin monelle. Niin se on semmoinen asia, mikä on ja pysyy.
2: Se oli kyllä aika raffia menoa niin kuin heillä. Et jopa hiukan semmoista hyväksikäytön meininkiä oli silloin. Hei, lyhyt kysymys liittyen iltaan. Oletteko te ollut sokkotreffeillä?
0: Oh.
2: Oot ollut?
1: En ole ollut.
2: Ja. En ole mäkään. Mm-hmm. Mikä niin kuin fiilis?
0: No siis jännitti tietysti, kun ei yhtään tiennyt, oli kaverin järjestelmät, mutta jotenkin sitä aina luottaa kaverin, että kyllähän tietää, minkälainen maku mulla on niin kuin ihmisen suhteen. Niin ne meni kyllä siis hyvin. Niin kuin kuvasta näkynyt, yksi inkunoma vieläkin on, että ei se niin kuin loppu.
1: Tosi hyvin meni.
0: Mutta se oli kiva treffit ja oli siis erilainen kokemus.
1: Oliko sulla keltainen kukka rinnassa? Hei sinä, kun näet minut, keltainen kukka rinnassa.
0: Se olisi ollut liian kliseistä jopa mullekin.
2: Mutta tästä siis puhutaan, koska en tiedä itse uskaltaisinko lähteä, jos olisin sinkku. Ja tämä on nyt just se eri juttu, että jos kaveri on järjestänyt, niin uskaltaisitko Vertsu lähteä?
1: En ikinä lähtisi.
2: Mm.
1: En mä kyllä.
2: Tästä puhutaan.
0: Tässä on Blankan solo.
1: Omistettu sulle, Esko.

0: aloittaa tämä meidän työviikon, koska huomenna tähän aikaan on Radionova liikenteessä. Sunnuntaina he muuten seuraava kerran, mä oon äänessä sunnuntainbrunssin merkeissä, jolloin on äitienpäivä. Ja äitienpäivän kunniaksi, niin äitienpäivän jakson vierenä mulla on Mariprinsessa Stålhammar, joka itse asiassa aamuisin istuu tuossa naapuristudiossa Radio Energyn puolella.
1: Näin on. Ja mitäs viikonloppusuunnitelmia? Mä lähden Turkuun. Siellä on Tubecon Awardsit. Joo. Nyt tämmönen gaala.
0: Ai niin, täällä on semmoinen.
1: Gaala humulo.
0: Ootko sä ehdolla siellä?
1: Mä olin tuomarina ja mä jaan myöskin yhden palkinnon.
0: Okei. Okay. No niin, tsemppi sinne gaala. Mulla on perus viikonloppu. Maanantaina kuulet sit lisää siitä.
1: Okei. Okay. Mä odotan tätä.
0: Kyllä. Hei, aurinkoista mieltä. Ihanaa tulevaa viikonloppua.
1: Ja ihanaa äitienpäivää.
0: Ja hei, ihanaa äitienpäivää, just näin. Ihanaa äitienpäivää kaikki äidit.
2: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park. Eniten laitteita Suomessa. Vauhtia, riemua ja tekemistä ihan kaikille.
3: Mennään Power Parkiin.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
4: No mä siis epäilin, että se on tämmönen minun inhoamani ääni, eli siis tämmönen kumihanskan käteen laittaminen.
0: Tiedätkö mitä, Hanna?
4: No?
0: Sun vastaus on...
1: Vitsi, miten siistiä!
4: Tässä kun on tässä vettaa niin kuin pesty, että ihan niin kuin se ääni olisi tämä, mutta onpa hienoa, että se oli se.
0: Kyllä, se onneksi olkoon, Hanna.
2: Mikä on Radio Novan iltapäivän mysteeriääni? Arvaa tai tiedä, ja rahapotti voi olla sinun.
5: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
5: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
8: tulilasirikki.fi.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
8: tulilasirikki.fi.
9: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
10: Jääkiekon MM-kisat, 15 pelipäivää, 64 ottelua.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Hengitä syvään ja anna lakeudelta puhaltavan hyvän tuulen karistaa huolet harteiltasi. Avaa ovi harmonian maailmaan, jossa arki jää kauas taakse. Tule nauttimaan pohjalaisesta vieraanvaraisuudesta Härmän kylpylän uuteen Baanu Relax-spaahan. Härmän kylpylä, siellä missä paras on priimaa ja sydän on paikallansa. Härmänkylpylä.fi.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
15: Jee, yeah, jee, yeah, jee! Yeah. Auto jerry! Wow, wow, wow! Eipä hitaan kerry!
16: Sehän on meikäläisen uusi töötti. Asettaja on nimittäin Lätkofoni.
17: Siitä huolimatta, auto jerry kilpailuttaa sinulle parhaan autohuollon.
15: Jee, yeah, jee, yeah, jee! Yeah. Auto jerry! Auto jerry!
18: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
19: Okei.
1: Okay. K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää.
8: Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
19: Varmasti mehevämpää.
8: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
19: Super!
8: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
19: Nyt on makeempaa.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
20: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
21: Min mamma är glad och rolig.
22: Ystävällinen naama.
23: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
24: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
25: Se auton varjokorjaamo inkar.fi.
26: Milloin kutsuu Inkaar? Katso tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
25: Inkaar.fi.
27: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot
28: pikana. K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
29: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
30: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
31: Radio Novan ja STT:n uutiset.
32: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen kertoo aikovansa valittaa maaliskuussa saamastaan tuomiosta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen maaliskuussa sakkorangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan hänen kirjoituksensa vuoksi. Korkein oikeus katsoi, että Räsäsen lausumilla solvattiin homoja ryhmänä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Räsänen kertoo tiedotteessaan, ettei edelleenkään katso syyllistyneensä kirjoituksissaan mihinkään lainvastaiseen. Panssariprikaatin johtamassa harjoituksessa on tapahtunut onnettomuus, jossa harjoituskäsikranaatti laukesi varusmiehen kädessä. Onnettomuus sattui käsikranaatin heittoharjoituksessa Pohjankankaan ampuma- ja harjoitusalueella tänään aamupäivällä. Panssariprikaatin mukaan varusmiehellä ei ole hengenvaaraa. Panssariprikaatin viestinnästä ei kerrottu STT:lle lisätietoja siitä, saiko varusmies vammoja tilanteessa. Varusmies on ollut yhteydessä läheisiinsä. Tapahtumapaikalla olleille järjestetään kriisiapua. Yksi ihminen kuoli torstaina Vaasassa sattuneessa tasoristeysonnettomuudessa, kertoi Pohjanmaan poliisilaitos. Poliisi sai tiedon onnettomuudesta noin kello 11 aamupäivällä. Poliisi tekee asiasta kuoleman syyntutkintaa, eikä tiedota asiasta enempää. Tiedotteessaan poliisi muistuttaa, että onnettomuuspaikalla tapahtumien kuvaaminen ei ole asianmukaista, sillä tilanteet ovat usein erittäin raskaita tapahtuman osallisille, läheisille sekä tapahtumapaikalla työskenteleville viranomaisille. Lisäksi viranomaisille tulee antaa työrauha. Paavi Leon ja Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion tapaaminen torstaina Vatikaanissa oli ystävällinen ja rakentava, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriön edustaja uutistoimisto AFP:lle. Vatikaanin ja Yhdysvaltain välillä on ollut jännitteitä viime aikoina, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump alkoi haukkua paavia. Tällä viikolla Trump on jatkanut paavin kritisointia. Paavi on aiemmin puhunut rauhan puolesta, kritisoinut sotaa Iranissa ja puolustanut siirtolaisten oikeuksia, joita Trumpin hallinnon katsotaan polkevan ankarasti.
31: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
33: Sitten tiedetään seuraavaksi huomisen perjantain säästä. Huomenna sää on suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista, mutta sadekuuroja tulee paikoimaan itä- ja pohjoisosaan painottuen. Luoteen puoleinen tuuli, se on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötiloissa ollaan maan etelä- ja keskiosassa 10-16 astetta plussan puolella ja pohjoisessakin 6-12 astetta. Eli aika kivat lukemat.
0: on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
2: Kevätaurinko voimistuu ja on aika taas kiinnittää huomiota silmien suojaamiseen. Specsaversilla voit räätälöidä just semmoiset aurinkolasit kuin haluat. Valitset vaan kehykset, linssit ja vahvuudet tarpeesi mukaan. Hyvät aurinkolasit suojaa silmiä UV-säteilyltä ja tekee näkemisestä muutenkin miellyttävämpää. Tule Specsaversille.
3: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
4: Näin se tosiaan pyörähtää illan puolelle tämä Radio Novan lähetys. Nimittäin 18.04 näyttää kello 7. päivä toukokuuta torstai. Ja tästä lähtee nelituntinen Radio Novan iltalähetys. Sara tosiaan täällä sun seurana, vaikkei heti uskoisi, että ilta näin nopeasti tämä valoisuus vaan jotenkin lisääntyy, kun ollaan menossa kohti kevättä ja tai ehkä nyt ollaan jo keväässä kohti kesää. Et edelleen paistaa aurinko ihan täydeltä taivaalta ja aika upea keli ainakin täällä pääkaupunkiseudulla on ollut. Olisiko se ehkä yksi sun päivän paras uutinen, että on ollut näin kaunis aurinkoinen keli? Päivän parhaita uutisia lähdetään taas metsästämään Avril Lavignen Complicated-biisin jälkeen.
3: Soita Saralle 0108 06000.
4: Mainiota torstaita siis. Tässä Avril Lavigne ja Complicated ja sen jälkeen päivän parhaita uutisia voi lähetellä mulle numeroon 0108 06000. Mitä mahtavaa sulle on tänään tapahtunut, joka on saanut sut erityisen iloiseksi?

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: No justiinsa näin. Päivän parasta uutista lähdetään taas metsästämään tähänkin torstai-iltaan. 18.08 näyttää kello. Mikä lie on sua tänään ilahduttanut niin paljon, että se olisi mainitsemisen arvosta? Ja niin kuin mä ennenkin olen kertonut, niin tämä päivän paras uutinen ei tarvitse olla mikään maata mullistava. Se voi olla tosi arkinenkin juttu. Mutta musta on ihana hetki, jolla me pystytään piristämään toinen toisiamme, koska kyllä noin nyt on noin valtavirtauutiset, jotka ihan oikeasti aina tuossa tasalta saadaan, niin tosi tärkeitä, mutta aika negatiivispainotteisia. Joten luodaan tällä meille nyt sitä hyvää mieltä aina näihin iltoihin, meidän päivän parhaat uutiset. Niitä voit siis mulle lähettää numeroon 0108 06000. Kuvan kerran on mua ilahduttanut nimittäin nyt jo Sari. Tämä on aivan fantastinen kuva. Kuunteles. Hei Sara, minut sai erityisen iloiseksi käynti koirien kanssa kauniissa Roihuvuoren kirsikkapuistossa. Joo, täällä Helsingin Roihuvuoressa on siis Roihuvuoren puisto, jota kutsutaan kirsikkapuistoksi, koska se on täynnä näitä kirsikkapuita. Ja tässä on ollut pieni huolenaihe, kun siellä on aina vuosittain sitten tämmöinen kirsikankukkajuhla. Ja se on mun mielestä vasta viikon päästä tulossa. Nythän on äitienpäivä viikonloppu, niin vasta sitten siitä seuraavana viikonloppuna. Ja kun kevät oli niin aikaisessa, niin nämä on nyt täydessä kukassa jo. Mutta toivotaan ja mä uskon kyllä, että ne kestää sinne viikon päähän, kun se itse varsinainen karnevaalijuhla on. Jos täällä pääkaupunkiseudulla pyörit, niin on ehdottomasti tällä hetkellä kyllä näkemisen arvosta. Siellä on koiruliinit, olisikohan noin kokkerspanielit, kaksi istuu siinä oikein nökötetty tuohon upeiden kirsikanpuiden eteen. Tämän tyylisiä päivän parhaita uutisia otan siis vastaan 0108 06000. Oi että, näin upea biisikin tähän. Tämä on Damian ja David Tyler ja Nile Rodgers, Talk to Me.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Paras uutinen on samalla päivän paras hetki. Nimittäin tähän torstai-iltaan tuli taas loistavasti viestejä 0806000 numeroon, kun sun päivän parasta uutista kyselin. Terholle ensinnäkin isot onnittelut. Tänään on mulla synttärit ja täytän 37V. Yes. Isosti onnea, Terho. Siinähän nyt on niin kuin päivän parasta uutista kerrakseen. Jylppy Taivalkoskelta laittelee kuvan kerran mulle viestiä. Päivän parasta oli, että tomaatit sai koulittua isompiin purkkeihin. Tie, vaikka kesällä saa omaa satoa. No Jylppy, mä sanon sulle, että nyt näyttää niin lupaavalta tässä kuvassa, että aivan varmasti, kunhan vaan muistat laittaa ne tosi aurinkoiseen paikkaan. Tän jopa minä tiedän, vaikka on muuten arvottoman huono puutarhuri. Tai mä oon semmoinen niin kuin ruukkupuutarhuri. Niin sen mä tiedän, että tomaatti tarvii aurinkoa paljonkin. Sarilla oli aika liikuttava uutinen myös. Moikka Sara, päivän piristys ja paras juttu. Kävin lämmittämässä 92-vuotiaalle isälleni saunan. Puulämmitteinen sauna rintamamiestalon alakerrassa ja isällä haasteita kulkimisessa. No siinä on sitten haastetta kerrakseen. No kuitenkin kaikki meni hyvin ja nyt ajelen tunnin kotimatkan Novaa kuunnellen. Terveisin Sari, hei, aivan ihana päivän paras ja lämmittävin teko kerta kaikkiaan. Sitten vaan naurattaa nämä Juhanin viestit. Hän keksii mulle joka päivä mitä ihmeellisimpiä lempinimiä. Olkoon tämä minun tämän päivän paras uutinen. Mä olen kovin innoissani tästä mun uudesta lempinimestä, joka on Honka Danger. Mä oon siis Sara Honkavaara, niin nyt voitte kutsua minua Honka Dangeriksi.
6: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. Rayo.
5: Kyllä, Rayon kautta kuuntelu onnistuu, vaikka lähtisit koiralenkille tässä illalla. Kiitos Juhani aivan mahtavasta lempinimestä. Ja kyllä mulla muitakin kivoja uutisia tähän päivään mahtuu. Mä kerron ne sulle vielä mainitsen.

0: Ai vitsi, miten ihana. Tässä on niin ihanat nämä viulut tänne loppuun. Tämä on Miles Smith ja Nice to Meet You. Oikein ihana tavata sutkin tähän torstai-iltaan. Radionovan iltaa kuuntelet. Jälleen kerran äsken välähti tuolla ruudussa enkelinumero 18.18.18. Se oli siis kellon aika. Päivän parhaita uutisia on tullut tänne rutkasti. Me otetaan muutama vielä tähän kohtaan, koska Katilta tulee mun mielestä jotenkin niin ihana viesti. Parasta tässä päivässä on, että talven jäljiltä uudet pyykkinarut ulos ja pyykit sinne kuivumaan. Kevät ilmassa kuivuvat nopeasti ja mikä tuoksu niihin tulee. Mä oon ruvennut tekemään tota ihan samaa. Mä oon kantanut siis pyykinkuivaustelineen terassille. Se on ihanaa. Se on kertakaikkiaan ihanaa. Vaikka ei muuten olisi niin lämmin päivä, niin siihen terassille, kun osuu aurinko oikein lämpöisesti, niin aiesta sentään. Hei, ihan kohta ensinkin bye bye bye. Tänään muuten on tulossa Yle Teemalta mun mielestä se oli, niin tämmöinen poikabändeistä dokumentti. Kuulosti ainakin hirvittävän hyvältä, kun Helsingin Sanomista luin sen esittelyn. Aika raffia touhua on ollut toi poikabändi maailma silloin aikanaan, varsinkin 90-luvulla. Siinä suositus katsella jossain vaiheessa. Mutta nyt me kuunnellaan tietysti Radionovan iltaa korva tarkkana, koska eilen tuli uutinen, että Finkino lanseerasi tämmöisen kuukausimaksumallin elokuvateattereihin. Mitä mieltä olet tästä? Menisitkö, ostaisitko kuukausimaksullisen tämmöisen leffakortin, jolla sä voisit sitten käydä rajattomasti elokuvissa? Tästä keskustellaan ensinkin jälkeen.
1: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Daun ja sija. Dusk till dawn.
3: Tosiaan oli
2: vaikea.
3: Nyt se kouristelee.
4: Niin saas. Nyt, mutta hän vaan kertoo artisti. Jaa, kaikki ihan hyvin.
2: Olette kamalia.
1: Radionovan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
5: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se, Gelorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
8: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Gelorevoise. Vain apteekeista.
9: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
10: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
11: Kuka pelkää liittymämyyjä?
12: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
13: Tuu mukaan leikkiin.
12: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
13: Tuuko se mukaan leikki?
12: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
14: Kesä aloitetaan Kaarinassa Summer Start -festivaaleilla. Kerää kaveriporukka tai tule juhlimaan ihan firman piikkiin Apulannan, Halo Helsingin, Kääriän ja monien muiden starojen kanssa. Hanki edulliset päiväliput tai huikeat VIP-liput parhailta paikoilta. Summer Start -festivaali Kaarinassa 5. ja 6. kesäkuuta. Tästä se kesä alkaa. Summerstart.fi.
15: Hengitä syvään ja anna lakeudelta puhaltavan hyvän tuulen karistaa huolet harteiltasi. Avaa ovi harmonian maailmaan, jossa arki jää kauas taakse. Tule nauttimaan pohjalaisesta vieraanvaraisuudesta Härmän kylpylän uuteen Paanu Relax -spaahan. Härmän kylpylä, siellä missä paras on priimaa ja sydän on paikallansa. Härmänkylpylä.fi.
16: Sat 100 vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
17: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
19: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
20: Vaasan sähkö.fi.
21: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
22: Klaas Olsson.
23: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
24: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
25: Saletisti onnistuu! Sale!
26: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
27: Huippukiva.fi.
28: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.

Yksi näistä monista 90-luvun, 2000-luvun taitteen poikabändeistä, tää oli NSYNC ja Bye Bye Bye. Aivan loistava biisi, edelleen täysin käyttiskamaa. Radionovan iltaa kuuntelet, Sara täällä sun seurana. 18.28 näyttää kello ja hei, Fintrafikin liikennepalvelu kertoo, että tiellä 19 välillä Jalasjärvi-Seinäjoki eli Seinäjoella on tapahtunut liikenneonnettomuus ja tämä tarkempi paikka on Takamäen liittymä, Nurmon liittymä. Siinä kohtaa nyt siis on valitettavasti onnettomuutta tiellä 19. No mut nyt onnettomuudesta eteenpäin mahdollisuuteen. Mä mainitsin jo tuossa aiemmin siitä, että Finkino eilen lanseerasi uuden tämmöisen elokuvalippumallin, joka on kuukausimalli, kuukausikortti. Ihan niin kuin kuntosaleille on kuukausikortteja, niin nykyään voit siis ostaa myös elokuviin kuukausikortin, jolla sä voit käydä rajattoman määrän, tai siinä oli joku tietty, siellä oli erilaisia tasoja. Mutta niin kuin ajatuksellisesti, että sit sä maksat tämän tietyn summan ja sä voit käydä tietyn verran määrän elokuvia katsomassa. Musta se on ihan idea, koska elokuvien hinnat on, leffassa käynnin hinta on kyllä noussut tässä viimeisimpinä vuosina ihan valtavasti. Ja jos sä mietit, että vaikka koko perhe menee ja siihen popparit ja systeemit päälle, niin sitten ollaan jo aika hinnoissa. Ja silti elokuvat on kyllä parhaimmillaan siellä isoilla kankailla ja kunnon tehosteilla. Tietysti riippuu vähän, mistä elokuvasta on kyse. Mutta mulla tuli tästä mieleen semmoinen, että ensinnäkin, mitä mieltä olet tästä kuukausikortista elokuviin? Tulisiko sun käytettyä? Ja mihin muualle me vielä tarvittaisiin tai mihin olisi hyvä tällainen kuukausikorttikäytäntö? Näitähän on aika lailla jo laajennettu. Nämähän on aikanaan lähtöisin siis just näistä kuntosalien kuukausikorteista. Sitten on tullut siis autopesulaan kuukausikortti. Sitten on tullut siis ihan jopa silmälasiliikkeisiin on kuulemma tällainen, että sä maksat niin kuin aina se jonkun tietyn kuukausisumman ja sä voit vaihdella milloin tahansa. Tietyissä rajoissa, siis silmälasien pokia ja aurinkolasien pokia. Mitäs muita näitä on? No mulla tulee niin kuin noin mieleen. Mikä olisi semmoinen, missä olisi hyvä olla vielä? Tarvitaanko me lisää kuukausikorttimalleja? Mitä sä ehdottaisit? 0108 06000. Mihin me tarvitaan vielä kuukausikorttimalli? Nyt viimeisimpänä tuli siis leffateattereihin. Tämä on Harry Styles ja American Girls.

0: Ai että. Taisinko mä valehdella, kun mä tossa aiemmin sanoin, että mun paras biisi tällä hetkellä on toi Damiano David ja kumppaneiden Talk to Me, kun se on ehkä sittenkin tää Harry Stylesin American Girls. Aivan ihana. 18.33 näyttää kello Radionovan illassa. Sara täällä sun seurana. Mä kysäsin sulta, että mikä olisi sellainen, mihin tarvittaisi vielä kuukautta, mihin voisi tulla joku kuukausikorttisysteemi, koska Finkino mainosti eilen tai toi markkinoille tuommoisen kuukausikorttileffasysteemin. No esimerkiksi Marikakin laittaa viestiä, että ei kyllä ainakaan itse tule käytyä leffateattereissa niin paljon, että tuommoinen kausikortti olisi sen arvoinen. Jos nyt käy edes kerran puolessa vuodessa, niin sekin on jo paljon. Niin, mutta jos tällä nyt saataisikin sitten meitä käymään useammin, kun se on se kertahinta noussut niin korkeaksi. Hyviä ehdotuksia tuli esimerkiksi ripalaitto, että keilahalliin voisi nostaa tällaisen. No tämä menee vähän siihen samaan kategoriaan, että aika monessa urheilumuodossa on jo olemassa tämmöisiä kuukausikorttimalleja. Mutta Karilta tuli aika hyvä, kun pesettää usein paitoja pesulassa, niin sinne voisi olla kuukausikorttimalli ihan samalla tavalla kuin on autopesulaan nykyään. Ja sitten mun mielestä tämä on ihana. Sanna laittoi viestiä, että kukkakauppaan. Näitähän voi toki olla jo olemassa, mistä me tiedetään. Kauppiaathan on voinut tehdä omia tämmöisiä malleja, mutta toi olisi musta aika kiva, että sulla olisi tietty kuukausikortti ja sitten sä voisit tilata aina. Tiedätkö, viikon päätteeksi uudet tuoreet kukat. Ja kyllä tänne tuli ehdotuksia, että johonkin hyvään susiravintolaankin voisi ottaa. Mä mietin ihan samaa, että kiva, kun olisi pizzeriaan semmoinen kuukausikorttimalli ja tilaisi vaan pizzaa yllättömästi. No mutta hyviä ehdotuksia.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Ja se on sitten Within Temptation tässä ja Angels.

0: vaikuttava biisi Within Temptationilta Angels. Radio Novan illassa, Sara täällä sun seurana, me keskusteltiin kuukausikorttimallista, jonka Finkino lanseerasi eilen elokuvateattereihin. Ja tänne tuli tosi hyviä ehdotuksia, kun kysyin, että mihin kaikkialle muualle me voitaisiin laajentaa kuukausikorttimallia. Niin Marjalta tuli vielä hyvä viesti, kuunnellaan tämä.
1: Marja tässä, hei, niistä kuukausikorteista. Helsingissä on Puusepänverstas, johon pääsee kuukausimaksulla. Se on tosi kiva. En ole tosin käynyt. Sitten Vaasassa on keramiikkapaja, johon pääsee 247 kuukausikortilla, muistaakseni. Yksi, mitä mä kaipaisin, olisi uimahalleihin kuukausikortteja. Että jos on vaikka joku kylppäriremppa menossa tai jotain, niin sitten voisi käydä uimahallissa suihkussa. Ja tietysti uimassa.
0: Tämä on hirveän hyvä. Mun mielestä ehkä uimahalleihin löytyykin tuommoinen, mutta ajattele Puusepän verstas. Ai että, tainanpa aloittaa uuden harrastuksen.
2: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette. Marabu.
3: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
4: Mitä? Kuka sä oot?
3: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
4: Häh?
3: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
4: Mulla on, hei, tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
3: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
4: En mä kyllä ole ihan varma vielä.
3: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
4: Häh?
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Moi!
7: Moi! Nyt on kovat bailuut!
6: Okei.
7: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
6: Aha.
7: Ja ilmaiset tarjoilut.
6: Oo, kiva.
7: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
6: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
10: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
9: Oho, mitäs?
10: Vesileikkiä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
9: Ketäs oli?
10: Hevisaurus.
9: No nyt!
10: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
9: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
10: Oikein veikattu.
11: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
13: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa Autovex.fi.
14: Äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
15: Min mamma är glad och rolig.
16: Ystävällinen naama.
17: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
18: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
19: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
20: BookBeat. Nothing.

0: edullisia.
1: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington, kirkkaasti parempi.
5: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaan. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

Tässä on jotenkin niin ihana sanoma tässä biisissä, Nelli Matula. Juoskaa te, jotka juoksette. Mulle ei ole enää kiire. Ehkä päästään hitaammin hautaan. Loistavasti sanottu tässä hektisyyden yhteiskunnassa. 18.50 näyttää Radionovan illassa kello ja kohta soi Lady Gagan ja Bradley Cooperin upea biisi Shallow ja sen kyydillä mennään Seiskan uutisiin. Siellä kerrotaan muun muassa kevätkylvöistä, että ne on sujuneet rivakasti, kylmät työt hidastaneet varhaisperunan kehitystä. Musta on ihanaa, kun aina siinä kohtaa, kun mä kyselen sulta kello 8 uutisten jälkeen, että missä kuuntelet ja mitä teet, niin mä saan aika paljon kuvia myös, että ollaan siis just tekemässä jotain näitä kylvöhommia tai maataloushommia traktoreiden kyydissä, niin siellä päästään aina kyselemään myös, että missä vaiheessa mennään. Mutta kohta mä myös kyselen sulta päivän hot or not -kysymystä, joka löytyy jo Radionovan Instagram ja Facebookin storeista. Tänään nimittäin puhutaan sokkotreffeistä. Kyllä. Oletko kenties ollut joskus? Menisitkö? Mitä kaikkea tää sussa herättää? 0108 06000, käydään keskustelua. Tänne studioon voit laittaa viestejä jo nyt ja käy kurkkaamassa sieltä somesta myös toi. Tell me.

0: Nova. Työpaikat vaihtoon.
1: Tervetuloa lennolle AY236. Voisitteko nostaa käsimatkatavaranne ylälokeroon?
2: Mitä?
1: Kimmo ja Suvi, turvavyöt kiinni ja istuimet pystyasentoon.
3: Minna, mitä sä teet?
4: Ettekö te näe, että mä olen lentoemäntä?
1: Aloitamme nousun jälkeen tarjoilun.
0: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
5: Ammattilainen tietää, että jos urakka on toisella puolella maata, sinne on mentävä. Me Starkilla tiedetään, että sielläkin asioinnin pitää mennä putkeen. Starkilla sun oma tili käy ihan jokaisessa myymälässä. Palvelut toimii joka paikassa ilman hässäkkää ja tilaukset on valmiina silloin kun pitää. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
6: Munkin pitäisi taas pestä auto.
7: Tarviiko apua?
6: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
1: Ikä painaa.
0: Mikä painaa?
1: Kyllä, hintoja alas.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
0: Niin.
1: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
2: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
3: S-U-K-L.
2: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
4: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
8: Kiitos.
7: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria, nyt miinus 20%, vain Voltista.
9: Se auton vauriokorjaamo, inkar.fi.
10: Milloin kutsuu Inkar? Sun tuulilasi on magneetin tavoin löytänyt kaikki lentävät kivet ja nastat tieliikenteestä. Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
9: Inkar.fi.
11: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
13: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
14: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen kertoo aikovansa valittaa maaliskuussa saamastaan tuomiosta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen maaliskuussa sakkorangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan hänen kirjoituksensa vuoksi. Korkein oikeus katsoi, että Räsäsen lausumilla solvattiin homoja ryhmänä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Räsänen kertoo tiedotteessaan, ettei edelleenkään katso syyllistyneensä kirjoituksissaan mihinkään lainvastaiseen. Ruotsin valtionvarainministeri Elisabeth Svantesson sanoo SVT:lle, että Euroopan komissio on antanut Ruotsin hallitukselle luvan alentaa polttoaineverotusta alle EU:n minimitason. Svantessonin mukaan tämä tapahtui ennätysajassa ja Ruotsilla on nyt uusi työkalu käytössään, kun Ruotsin talouden tulevaisuutta suunnitellaan. Lupaa komissiolta hakivat Ruotsin oikeistopuolueet, jotka esittivät bensaveron väliaikaista alentamista jo aiemmin keväällä. Komission päätös edellyttää vielä käsittelyä EU:n ministerineuvostossa. Ukrainan pääneuvottelija Rustem Umerov tapaa tänään Yhdysvaltain edustajat Floridassa. Neuvotteluiden tarkoituksena on saada Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa päättymään. Tulevista neuvotteluista kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski viestipalvelu X:ssä. Zelenskin mukaan neuvotteluissa on tarkoitus keskustella muun muassa humanitaarisesta tilanteesta ja diplomaattisen prosessin elvyttämisestä. Kevätkylvöt ovat parhaillaan käynnissä aina Pohjanmaan korkeudelle asti, kertoo maatalouden asiantuntijapalveluja tarjoava ProAgria. Poutaisen sään ansiosta kevätkylvöt ovat sujuneet rivakasti. Pisimmällä kylvöt ovat Etelä-Suomessa. Kevättyöt ovat ProAgrian mukaan noin 5-10 päivää edellä tavallisesta, vaikka kylmät yöt ja viileä sää ovat hidastaneet kasvukauden etenemistä. Varhaisperunan istutukset saatiin valmiiksi huhtikuussa. ProAgrian mukaan viileä sää ja kylmät yöt ovat hidastaneet perunan kehitystä, mutta toiveissa on, että ensimmäisiä uusia perunoita saataisiin tarjolle koulujen päättäjäisiin.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Sitten katsastetaan huomisen perjantain säätä. Huomenna sää on suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista, aiku kivaa, mutta hei, sadekuuroja tulee paikoin itä- ja pohjoisosassa maata. Luonteenpuoleinen tuuli, se on heikkoa tai kohtalaista, eli ei tarvi hirveästi siitä tuulesta huomenna mietiskellä sen enempää. Lämpötilat kun on maan etelä- ja keskiosassa 10-16 astetta plussan puolella ja pohjoisessakin 6-12 astetta.
11: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
8: Nyt taas keväällä matalalla paistava aurinko ja siitä jakatupöly kuormittaa silmiä. Specsaversin optikon kattavalla silmien terveystutkimuksella varmistetaan, että näkösi ja silmien hyvinvointi muutenkin on kunnossa. Yhdessä optikon kanssa valitut aurinkolasit suojaa häikäistymiseltä ja UV-säteilyltä, mutta tekee muutenkin ulkona liikkumisesta miellyttävämpää. Varaa aika Specsaversille.
17: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
3: Oikein loistavaa ja kerta kaikki sen aurinkoista torstai-iltaa. Ei tässä niinku muuta voi. Nämä illat on toinen toistaan upeampia. Mun mielestä se vaan jotenkin, mä oon aina niin vaikuttunut siitä, kun meren päälle tulee toi aurinkokimallus. Mä en tiedä, onks muita, mutta mä voisin vaan tuijotella sitä ikäni. Ja ton saman kimalluksen sä näet, kun sä meet Radio Novan somen puolelle, Facebookiin tai Instagramiin ja katot sieltä storeista. Tän illan hot or not kysymykseni mä esittelen tätä hienoa studiokimallusta. Nimittäin IDs in Timein jälkeen on vuoro tän illan hottiksen.
17: Soita Saralle 0108 06000.
3: Ja tänään siis tosiaan puhutaan kuumasta aiheesta, nimittäin sokkotreffeistä. Onko ne sun mielestä hot or not? Se selvii kohta.

0: Radionovan ilta.
1: Hot or not?
2: Kyllä, tässä kohtaa torstai-ilta on jälleen kerran Hottiksen eli Hot or Not -osion vuoro. Ja tänään mä kysyn sulta yksinkertaisesti, mitä mieltä sä oot sokkotreffeistä? Onks ne sun mielestä hot or not? Tuon kysymyksenhän sä löydät tosiaan Radionovan somesta sekä Facebookin että Instagramin storien puolelta sekä Radionovan illan omalta Facebook-sivulta. Käy sinne vastaamassa yksinkertaisesti vaan hot or not, niin saadaan niinku semmonen kokonaiskäsitys prosentuaalisesti sitten, koska tää aina loppukäsitellään vielä ennen kello 8 uutisia. Mut ehdottomasti mä haluan kuulla sun kokemuksia ja sun kannan tästä asiasta ja saada siitä keskustelua. Studion numero on 0108 06000. Mä tästä ehdin jo mainita tuossa ennen uutisia, niin kyllä tänne on jo muutama kiperäkin tarina tullut. Ja näitä mä jaan sulle heti Linda Lampeeniuksen ja Pete Parkkosen liekin heittimen ja Spin Doctorsien jälkeen. Mut nyt ei muuta kuin sitä omaa tarinaa tulemaan. 0108 06000. Tänään puhutaan sokkotreffeistä.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila-valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

Spin Doctorsin loistava klassikko Two Princes tässä. Hei, ihan kohta keskustelua tämän illan Hot or Not-aiheesta sokkotreffit. Vielä ehdit laittaa oman mielipiteesi asiasta 0108 06000.

0: Radio Novan ilta.
1: Hot or not?
2: Radio Novan illassa siis hot or not -kysymyksen vuoro. Ja tänään mä kysyin sulta, mitä mieltä sä oot sokkotreffeistä. Sä voit käydä antamassa lyhykäisen vastauksen Radio Novan somestoreissa, mutta sit meillä on keskustelu käynnissä täällä numerossa 0806000 kokemuksia. Kikka laittoi jo tossa aiemmin, että hänellä on aika raffi kokemus siitä, että ystäväpariskunnan kanssa lähtivät ajelulle. Siinä oli siis niinku ystäväpariskunta, hän ja sitten hänelle tuntematon herrasmies. Ja sitten yhdessä kohtaa vaan sitten tämä ystäväpariskunta päätti, että he poistuu autosta ja nyt teillä alkaakin sokkotreffit. Ja tämä kaveri ei ollut nyt lainkaan semmoinen kikan tyylinen ja tuli vähän sellaisia ei niin hyviä fipoja ja yrittikin siinä vähän jotain ja Kikka sanoi, että nyt tämä riittää. Ja soitti sitten ystäville, että nyt tulette takaisin. Tässä on nyt just nämä vaaran paikat, että vaikka ehkä ajatellaan, että me tunnetaan kummatkin ihmisistä, niin sit sä et koskaan voi tietää, mikä se kemia kuitenkaan kahden ihmisen kesken on. Eli Kikalta tuli kyllä siitä not tälle sokkotreffi-hottikselle. No sit seuraava. Kerran on käynyt puoli sokkotreffeillä. Treffeille pyytäjä muisti minut, mutta itselläni ei ollut hajuakaan, kenet tulen kohtaamaan. Enkä muistanut sittenkään, kun kohtasimme, mutta silti oli ihan kivaa. Mutta ei sitä sitten kuitenkaan mitään vuosisadan rakkaustarinaa tullut. Eli tässä ollaan nyt vähän sillä, että käden lämpöstä, eli Marko sanoisi, että ehkä se olisi niin kuin hot. No Juhani, en ikinä menisi sokkotreffeille. Jaaha, pitäisi ehdottomasti itse valita treffikumppani. En ottaisi riskiä ja antaisi jonkun muun järjestää itselleni seuraa. Toki olen varattu, joten ei tarvitse näitä miettiä. Niin minäkin, mutta kyllähän näillä on aina kiva pompotella näillä ajatuksilla ja miten olisi ehkä aikanaan toiminut ja kenties. Tämä on kyllä jännä juttu. En tiedä, uskaltaisinko itsekään, jos olisi siihen tarve. No, Jarilta tuli kuitenkin toisenlainen kokemus. Se me kuullaan Alex Warrenin jälkeen.
0: Radio Novan ilta. Sara Honkavaara.
2: Tämä on siis upea Alex Warren ja Before You Leave Me. Ihan kohta Jarin puhelu tähän sokkotreffiasiaan liittyen. Darling.

0: 19.21 näyttää kello. Oikein kivaa torstaita Radionovan iltaa. Kuuntelet, Sara täällä sun seurana. Tää on Alex Warren ja Before You Leave Me. Keskusteltiin tän illan Hot or Not-aiheesta, joka oli siis sokkotreffit. Laurakin laittaa viestiä numeroon 0108 06000, että sokkotreffit varmasti ihan hot. Silloin saattaa päätyä treffeille ihmisen kanssa, joka ei ole esitiedoiltaan sun tyyppiä, mutta osoittautuu ihmiseksi, joka on just sitä, mitä oot tarvinnut. Näinpä. Elämässä pitää ottaa riskejä ja siitä myös soitteli Jari studioon.
1: On sokkotreffit ehdoton hot.
0: Oikeesti?
1: Kyllä. Etenkin jos on sitten oikein hyvä järjestäjä porukka, joka järkkää, niin
0: aha.
1: Itselläni kokemusta, mä jäin 11 vuotta sitten leskeksi, niin olla kollegat, naispuoliset kollegat, niin he hoksasivat, että heillä oli kaveripiirissä niin yksi hyvin samaa ikäluokkaa, hyvin samalla tavalla ajatteleva ja näin edelleen.
0: Joo.
1: Hän järkkäsivät ja ihan eri paikkakunnalle, eli mulla on niin kuin työpaikkoja, niin toimipisteitä on siellä paikkakunnalla ympäri Suomea.
0: Joo.
1: Yhdelle paikkakunnalle järkättiin sitten, niin totesivat vaan, että Jari ja tämä lady, niin ei muuta kuin treffeille vaan. Ja
0: just.
1: Erittäin mukavat treffit ja niin erittäin mukava nainen edelleenkin, ei sitä parisuhdetta tullut, ei siinä mitä meillä oli jotain sopivia eroja, mutta niin. Erittäin hauskaa hänen kanssaan yhä edelleen tuli noida. Sanon vaan, että tehkää ihmiset tätä niin useammin, olkaa rohkeita, älkää miettikö, mitä siitä tulee, niin tulee jotain tai ei, niin yleensä hyviä kokemuksia.
2: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon.
3: Ja seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
4: Mitä?
3: Ja ravintolavaunu löytyy vaunusta 6 ja sieltä sä löydät...
4: Niina, mitä sä teet? Sulla kai ihan just lähetys.
3: Siis et sä huomaa? Minna, mä oon konduktööri. Saisinko nähdä matkalippunne?
2: Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi. Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
5: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Kotiyleisölle, kotivideoille, koti.
13: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
14: Koti sinulle.
15: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
16: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
17: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
18: Ikä painaa.
17: Mikä painaa?
18: Kyllä, hintoja alas.
17: Nyt en ymmärrä.
18: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
17: Niin.
18: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
19: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
20: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistuu! Sale!
22: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
23: Huippukiva.fi.
24: Paras sekoitus.

Amy MacDonald tässä, This is the Life, 19.31 näyttäisi kello. Oikein kivaa torstaita Radio Novan illassa, Sara täällä sun seurana. Ihan kohta Mondolta, Location ja Lost Frequencies, Are You With Me, odottelee tuolla omaa vuoroaan. Mutta hei, nyt on jälleen kerran Euroviisumaailmasta saatu uutisia ja historiallisia sellaisia, jos nyt mietitään tätä, näitä tulevia Euroviisuja Suomen Pete Parkkosen ja Linda Lampeniuksen tiimoilta. Ensi viikolla siis, hei, ensimmäiset semifinaalit jo keskiviikkona ja sitten ensi viikon lauantaina 16. päivä olisi finaali. Mutta mistä historiallisesta uutisesta on kyse, niin Mondon Locationin jälkeen siitä enemmän.

0: Radionovan illassa Mondo ja Location. Niin kuulkaas, tulevissa Euroviisuissa Suomi saa nyt tehdä esityksessään tietyllä tapaa historiaa, nimittäin Linda Lampenius saa soittaa siis viulua livenä Euroviisuissa. Ebu on pitänyt tiukkaa linjaa siitä, että instrumentteja ei kuulla viisulavalla livenä, vaan ne tulee taustanauhoilta. Showssa esiintyjät nimittäin vaihtuu siis muutamassa minuutissa, joten toi soittimien virittäminen on lähes mahdotonta ja siellähän on ihan järjetön kuhina käy tosiaan siellä taustalla, kun tulee seuraavat esiintyjät. Tästä väännettiin ja tämä asia ratkesi nyt sitten eilen keskiviikkoiltana Viinissä järjestettyjen harjoitusten jälkeen. No onhan tässä nyt nähty näitä poikkeuksia, nimittäin viime vuonna Italian Lucio Corsi sai soittaa livenä huuliharppua omaan mikrofoniinsa, mutta se nyt on ehkä vähän eri asia, kun se huuliharppu on vaan siellä taskussa ja se on helppo hoitaa. Mitä mieltä me ollaan tästä? Tämä on kuulemma nyt sitten tästä on tullut eriäviä mielipiteitä fanien, Euroviisufanien keskuudessa, siis kansainvälisesti Euroviisufanien keskuudessa, että onko tämä nyt sitten tämmöinen niin kuin erityisoikeus vaan suomalaisille, että onko tämä epäreilu, niin kuin ihmiset rupeaa aina tästä vääntää. Mutta voihan tämä nyt sitten olla myös siis niin kuin riskin paikka. Parhaimmillaan tietysti toi livesoitto voi nostaa sen suomalaisten esityksen ihan uudelle tasolle, mitä mä uskon, koska Linda Lampenius ja se viulu on ihan käsittämättömän upea. Mutta sitten, mitäs jos joku meneekin pieleen ja ne on yleensä tullut sieltä taustanauhalta? Tästä tulee jännittävää. No Suomi tosiaan ensi viikolla keskiviikkona siinä ensimmäisessä semifinaalissa mukana sitten lauantaina finaalissa. Eli vielä viikon verran Baltia-rallaa pitää odottaa tätä jännitysnäytelmää.
1: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara.
0: Hieno biisi Lost Frequencyilta. Are you with me? Oikein kivaa torstailta.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Tämä on ihana biisi, Lost Frequencies, Are You With Me. Tulee jotenkin semmoinen tosi kesäinen, suoraan palmojen alle ja blinkki käteen. No Kate ja John, Turn the Lights Off ja Lenny Marlinin Unforgivable Sinner olisi tulossa tuolta ihan kohta. Ja sit päästään paketoimaan tämän illan Hot or Not-aihe, joka oli siis sokkotreffit. Käy antamassa somen puolella storeissa sun vastaus ja sit voit laittaa myös tietysti vielä keskustelua tänne studioon sun mielipiteen sokkotreffeistä 0108 06000.
1: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
4: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
4: Mistä sä oot sit noi ostanut?
2: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Noni, lähetäänkö laivalla?
8: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
9: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
10: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteista.

0: kisa.
1: Mitä?
0: No sano, sano.
1: No kisa.
0: Et mä ehtinyt.
2: Jep, jep. Autojerryn avulla kilpailutat autohuollon salaman nopeasti.
3: Jee, jee, jee. Autojerry, autojerry.fi.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Mummu!
6: Moikka äiti!
5: No moikka! Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
7: Herkut yhteisiin hetkiin.
8: Riitan. Herkku.
7: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
9: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
10: Ikä painaa.
9: Mikä painaa?
10: Kyllä, hintoja alas.
9: Nyt en ymmärrä.
10: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
9: Niin.
10: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
11: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
12: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
13: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
14: Ostat sä taas grillin?
13: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
14: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin.
13: Joo.
14: Eikö se riitä?
13: Ei riitä.
15: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö, tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Paras sekoitus.
11: Klassikoita.

0: Lene Marlinin upea Unforgivable Sinner soi just Radionovan illassa. Hei, ihan kohta paketoidaan meidän tämän illan hot or not -kysymys. Ja tänään mä esitin sulle sellaisen kyssärin, että onko sun mielestä sukkotreffit hot or not?
1: Radionovan ilta. Hot or not?
0: Niinpä, hot or not. Ja tänään keskusteltiin sokkotreffeistä. Otetaan katsaus ensin tuonne prosenttipuolille. Somessa on laitettu siis storien puolella pelkästään yksinkertaisesti hot or not -kyselyn osalta. Vastaukset menee näin. Eli sokkotreffit olisi siellä 31% vastannut hot ja 69 not. Eli näköjään somen puolella vastaukset menee niin kuin ehdottomasti siihen, että ei sokkotreffeille. No, me keskusteltiin tästä aika antaumuksella myös lähetyksessä 0108-06000 tuli mun mielestä aika kivasti puolesta ja vastaan. Esimerkiksi tällaisia, että en ikinä menisi sokkotreffeille, pitäisi ehdottomasti itse valita treffikumppani, en ottaisi riskiä ja antaisi jonkun muun järjestää itselleni seuraa. Tämä on just se, että ehkä sitä pelkää, että mitä sieltä sitten tulee, jos ei itse ole päässyt sitä jo hiukan esimerkiksi jossain näissä, mitä nämä nyt sitten on nykyään, treffi, Tinderit sun muut, tunnustelemaan ja keskustelemaan ennen kuin lähdet ihan treffeille asti. Mut sit kuuntelepas tätä ihanaa viestiä. Hei, sokkotreffeillä 9.5.1987, siis 39 vuotta sitten, ja rakkaus on edelleen vahva. 9.5. lauantaina taas entisen tyttöystävän nykyisen vaimon kanssa juhlitaan ukkina ja mummina. Rakastan sinua edelleen, Lissu. Terveisin pikku murmelisi. Aivan ihana viesti! Eli hei, välillä kannattaa uskaltautua myös sokkotreffeille. Tai Halo Helsinki ja Gardenia.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Katsotko eilen mun A-studiota?
2: No en katsonut.
3: Mikä? Mikä kysymys?
1: Okei, sori. En ajatellut yhtään. Mä katsoin nimittäin.
2: Mä oon 19.4. syksyssä, missä ei todellakaan ole televisiota,
1: okay, niin mä okay.
2: En katsonut.
1: No siis, mä tajusin samalla hetkellä, kun mä kysyin, että kuinka tyhmä kysymys se on.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
4: Liikkuva yrittäjä.
5: Niin.
4: Etsitkö kumppania?
5: Mä oon kyllä varattu.
4: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
5: Aa, no joo.
4: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
5: No joo, kuulostaa hyvältä.
4: Kuulostaako hyvältä?
5: Siis enkö mä just sanonut?
4: ST1.fi kautta business.
5: Business.
4: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Se auton korjaa korjaamo incar.fi.
7: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
8: Miten kävi?
7: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
8: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
6: Incar.fi.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
12: No mä en ehkä sanois.
13: Mä rupeitin puolustelemaan.
11: Älä puolustele.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
15: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
16: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
17: Eihän tossa ole mitään järkeä.
18: No tässäpä on! Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
19: Motonet, Motonet.
4: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen 2 lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
7: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaammaltilla.fi. Veikkaus.
14: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
1: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Hyvää torstai-iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Hallitus esittää, että 25 vuotta täyttäneet työttömät työnhakijat voisivat jatkossa opiskella avoimia korkeakouluopintoja menettämättä työttömyysetuuttaan. Muutos koskisi opintoja yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, kansalaisopistoissa ja kesäyliopistoissa, eikä opinnoista tarvitsisi enää ilmoittaa työvoimaviranomaiselle. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan työttömän olisi kuitenkin opintojen aikana edelleen haettava työtä, oltava valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä ja osallistuttava tarjottuihin työllistymistä edistäviin palveluihin. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan viimeistään ensi syksynä. Keskusrikospoliisi ja Rajavartiolaitos ovat saaneet valmiiksi esitutkinnan porotalouteen liittyvästä rikosvyyhdistä Ylä-Lapissa. Rikosepäilyt koskevat muun muassa törkeitä rahanpesuja, törkeitä petoksia ja törkeitä metsästysrikoksia. Rikoksesta epäiltyjä on kaikkiaan noin 15, viranomaiset kertovat. Poliisi on muun muassa tutkinut 3 paliskunnan alueella tapahtuneita epäiltyjä porojen anastuksia ja anastettujen porojen kätkentää. Poliisi epäilee, että anastettuja poroja on luovutettu ja siirretty epäiltyjen tai heidän lähipiirinsä omaisuudeksi. Ukrainan pääneuvottelija Rustem Umerov tapaa tänään Yhdysvaltain edustajat Floridassa. Neuvotteluiden tarkoituksena on saada Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa päättymään. Tulevista neuvotteluista kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski viestipalvelu X:ssä. Zelenskin mukaan neuvotteluissa on tarkoitus keskustella muun muassa humanitaarisesta tilanteesta ja diplomaattisen prosessin elvyttämisestä. Paavi Leon ja Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion tapaaminen torstaina Vatikaanissa oli ystävällinen ja rakentava, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriön edustaja uutistoimisto AFP:lle. Vatikaanin ja Yhdysvaltain välillä on ollut jännitteitä viime aikoina, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump alkoi haukkua paavia. Tällä viikolla Trump on jatkanut paavin kritisointia. Paavi on aiemmin puhunut rauhan puolesta, kritisoinut sotaa Iranissa ja puolustanut siirtolaisten oikeuksia, joita Trumpin hallinnon katsotaan polkevan ankarasti.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Sitten kurkataan alkavan viikonlopun, eli huomisen perjantain säähän. Huomenna sää on suuressa osassa maata aurinkoista ja poutasta. Sehän meille kelpaa. Mutta sadekuuroja voi tulla paikoin tuolla maan itä- ja pohjoisosaan painottuen. Luoteenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Siitä ei tarvitse sen enempää välittää. Ja päivän lämpötilat on maan etelä- ja keskiosassa ihan muikeat 10-16 astetta plussan puolella. Ja pohjoisessakin 6-12 astetta.
5: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
6: Kevätaurinko voimistuu ja on aika taas kiinnittää huomiota silmien suojaamiseen. Specsaversilla voit räätälöidä just semmoiset aurinkolasit kuin haluat. Valitset vaan kehykset, linssit ja vahvuudet tarpeesi mukaan. Hyvät aurinkolasit suojaa silmiä UV-säteilyltä ja tekee näkemisestä muutenkin miellyttävämpää. Tule Specsaversille.
7: Studiossa Sara Honkavaara.
4: Oikein mainiota ja tosi aurinkoista torstai-iltaa. 20.04 näyttää kello. Tarkoittaa sitä, että puolessa välissä Radio Novan iltalähetystä mennään kello 22 saakka. Sara täällä sun seurana taas tänään. Hei, ihan kohta yhteen mun illan lemppariosioon, nimittäin missä kuuntelet. Missä kuuntelet Radio Novaa just nyt ja mitä teet? 0108 06000, ei muuta kuin nyt jo viestiä tulemaan.
7: Soita Saralle 0108 06000.
4: Se on parasta aina nähdä, mitä eri puolilla Suomea tehdään tänä samaisena aikana. Anastasia, Left Outside Alone tähän ja sitten missä kuun.

0: Anastasia Left Outside Alone. Täällä on niin upea ääni tällä Anastasialla. Ihan kohta päästään kuulemaan, missä kuuntelet ja mitä teet just nyt.
1: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
0: Just niin, Teppä, just tuolla tavalla, niin kuin tuossa äsken kehotettiin. 0108 06000, laita mulle studion viestiä, ääniviestiä, tai saat soittaakin, että missä sä kuuntelet just nyt Radio Novaa ja mitä sä teet. Musta on sen takia ihana kohta tästä illasta, että 20.08 näyttää kello, torstai-ilta, niin meillä suomalaisilla on mitä erilaisimpia illanviettotapoja tässäkin kohtaa tänäänkin torstai-iltana. Nimittäin esimerkiksi Toni laittoi aivan käsittämättömän upean kuvan. Nova Soija terassia järven rannalle. Hieno keli ja hyvä fiilis. Hauskaa iltaa studion ja kuuntelijoille. Ja nyt on kyllä, voin sanoa Toni, että tulossa niin priima paikalle terassia, niin priiman näköisestä lautatavarasta, että siis täysin tuohon järven rantaan. Tämän täytyy varmaan olla sitten joku saunamökin terassi. Voi voi, näen siellä jo sitten valmistuessaan niin vilvottelemassa teitsit. Missäs muualla kuunnellaan? No täälläkin on Toni. Kuuntelen Kemissä, tulin juuri paikallisyhdistyksen hallituksen kokouksesta. Loppuilta meneekin rentoutuessa. No kyllä se tässä kohtaa iltaa saa todellakin jo rennoksi heittää. Sitten Tontsa on Jämsässä ja tässä on hieno iltakuva täältäkin. Auton ratista selkeästi maantie on kuuma. No joo, näinhän kirjoittaakin, että noin 800 kilometriä ajoa takana. Oh my god. Ajele rauhassa, sulla on onneksi oikea kanava päällä. Mä pidän sulle täällä seuraa. Sitten on ollut hauska, koska Raksu on laittanut monena iltana viestiä ja kuvaa siitä, kuinka hän on Radio Novaa kuunnellessa rakentanut palapeliä, jossa on kolme ihanaa kissaa. Ja tämä tässä pikkuhiljaa tämän viikon aikana tuli aina kuva ja enemmän oli valmiimpana ja nyt sitten Moisara palapeli tänään valmistui. Ihan käsittämättömän hienoa. Montakohan palaa tuossa, en osaa sanoa, satoja. No tämän kimppuun joskus minäkin vielä. Zane Die For Me soi meille seuraavaksi ja 0108 06000. Missä sä kuuntelet Radio Novaa ja mitä sä teet just nyt? Why the fuck would you say that to me?

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
2: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niinku tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
1: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Zaun ja Sia. Dusk till dawn.
2: Tosi oli vaikea.
3: Nyt se kouristelee.
2: Niin sekä nyt, mut hän vaan kertoo artistit. Joo, kaikki ihan hyvin.
1: Olette kamalia.
0: Radionovan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO Rayo. Radionovan liikennetiedote yhteistyössä Fintraffic.
4: Tie 19 Lapua. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Honkimäki Lapua. Öljyä tiellä. Haittaa ajosuunnassa Seinäjoki. Eli liikennetiedote tielle 19 välillä Honkimäki, Lapua. Öljyä tiellä. Haittaa ajosuunnassa Seinäjoki.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
5: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
6: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
7: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
8: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3.

0: Ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi Vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
4: Paras sekoitus.

0: Min mamma är glad och rolig.
1: Ystävällinen naama.
2: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
4: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
7: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Paras sekoitus.

0: Radionova retroperjantai lähtee taas tien päälle. Parta-Matti ottaa kainaloon lähetyskaluston ja tullaan tekemään lähetystä just sun luo, vaan minne.
1: Ilmianna oma olohuoneesi, autotallisi, saunamökkisi tai mikä tahansa muu paikka, minne toivoisit retroperjantain saapuvan. Kerro ehdotuksesi perusteluineen osoitteessa radionova.fi kautta kilpailut.
2: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin.
2: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuko se mukaan leikkiin?
2: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
4: Se auton varjo korjaamo incar.fi.
5: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
4: incar.fi.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin tehty tietomurto vaikutti myös presidentin kansliaan ja useisiin valtionhallinnon viranomaisiin, kertoo Yle. Asiaa tutkitaan törkeänä tietomurtona ja vakoiluna. Tammikuun lopulla todetussa tietomurrossa on voinut vaarantua noin 50 000 laitteen käyttäjätietoja. Ylen tietopyynnöillä saamista viranomaisasiakirjoista selviää, että tasavallan presidentin kanslian osalta tietomurto on koskenut yli 50 henkilöä. Yle kertoi ensin, että tietomurto olisi kohdistunut myös puolustusvoimiin, mutta päivittyneen tiedon mukaan näin ei ole tapahtunut. Panssariprikaatin johtamassa harjoituksessa on tapahtunut onnettomuus, jossa harjoituskäsikranaatti laukesi varusmiehen kädessä. Onnettomuus sattui käsikranaatin heittoharjoituksessa Pohjankankaan ampuma- ja harjoitusalueella torstaina aamupäivällä. Panssariprikaatin mukaan varusmiehellä ei ole hengenvaaraa. Panssariprikaatin viestinnästä ei kerrottu STT:lle lisätietoja siitä, saiko varusmies vammoja tilanteessa. Varusmies on ollut yhteydessä läheisiinsä. Tapahtumapaikalla olleille järjestetään kriisiapua.
6: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
1: No mä siis epäilen, että se on tämmönen minun inhoamani ääni, eli siis tämmönen kumihanskan käteen laittaminen.
2: Tiedätkö mitä, Hanna?
1: No.
2: Sun vastaus on...
3: Vitsi, miten siistiä!
1: Tässä kun on tässä vettä niin kuin pesty, että ihan niin kuin se ääni olisi tämä, mutta onpa hieno, että se oli se.
2: Kyllä, onneksi olkoon, Hanna.
0: Mikä on Radio Novan iltapäivän mysteeriääni? Arvaa tai tiedä, ja rahapotti voi olla sinun.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
7: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
8: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
0: Paras sekoitus.

0: Mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
1: Häh?
0: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
1: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
0: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
1: Häh?
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
4: Paras seko.

0: Yllätä äiti unohtumattomalla hetkellä. Radio Novassa juhlitaan äitejä ja äidin roolissa olevia perjantaina 8.5. Osallistu kilpailuun. Voita unohtumaton äitienpäivän juhlahetki. Ja tule äitisi kanssa seuraamaan aitiopaikalta, kun Robin Packalén juhlistaa äitejä suorassa Radio Novan päivälähetyksessä. Katso lisätiedot ja osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
3: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi/hintalaskuri.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Keskusrikospoliisi ja Rajavartiolaitos ovat saaneet valmiiksi esitutkinnan porotalouteen liittyvästä rikosvyyhdistä Ylä-Lapissa. Rikosepäilyt koskevat muun muassa törkeitä rahanpesuja, törkeitä petoksia ja törkeitä metsästysrikoksia. Rikoksesta epäiltyjä on kaikkiaan noin 15, viranomaiset kertovat. Poliisi on muun muassa tutkinut 3 paliskunnan alueella tapahtuneita epäiltyjä porojen anastuksia ja anastettujen porojen kätkentää. Poliisi epäilee, että anastettuja poroja on luovutettu ja siirretty epäiltyjen tai heidän lähipiirinsä omaisuudeksi. Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi Turun telakalla toimineen yhtiön muun muassa törkeästä kiskonnasta, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Yhtiö palkkasi 18 ukrainalaista työntekijää keinotekoisesti kevytyrittäjiksi, minkä oikeus katsoi työsuhteen naamioinniksi. Lupa- ja valvontaviraston tiedotteen mukaan työntekijöille jätettiin maksamatta ylityökorvauksia, lisiä ja lomakorvauksia. Peruspalkkoja yhtiö jätti maksamatta yli 60 000 euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja tuomittiin muun muassa törkeästä kiskonnasta. Hän sai rangaistukseksi yli 1 vuoden ehdollista vankeutta ja 3 vuoden liiketoimintakiellon.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
4: Claes Olsson. Okaan. Se...
5: Kiitos.
4: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
6: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Paras sekoitus.

0: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
2: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Katsotko eilen mun A-studiota?
2: No en katsonut. Mikä? Mikä kysymys?
1: Okei, okay, sori. En ajatellut yhtään. Mä katsoin nimittäin.
2: Mä 19.4. syksyys, missä ei todellakaan ole televisiossa, okay, niin mä okay.
1: No siis, mä tajusin samalla hetkellä, kun mä kysyin, että kuinka tyhmä kysymys on.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi RAYO. Rayo.
3: Se auton vauriokorjaamo Inkaar.fi.
4: Milloin kutsuu Inkaar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
3: Inkaar.fi.
5: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Kevätkylvöt ovat parhaillaan käynnissä aina Pohjanmaan korkeudelle asti, kertoo maatalouden asiantuntijapalveluja tarjoava ProAgria. Poutaisen sään ansiosta kevätkylvöt ovat sujuneet rivakasti. Pisimmällä kylvöt ovat Etelä-Suomessa. Kevättyöt ovat ProAgrian mukaan noin 5-10 päivää edellä tavallisesta, vaikka kylmät yöt ja viileä sää ovat hidastaneet kasvukauden etenemistä. Varhaisperunan istutukset saatiin valmiiksi huhtikuussa. ProAgrian mukaan viileä sää ja kylmät yöt ovat hidastaneet perunan kehitystä, mutta toiveissa on, että ensimmäisiä uusia perunoita saataisiin tarjolle koulujen päättäjäisiin. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen kertoo aikovansa valittaa maaliskuussa saamastaan tuomiosta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen maaliskuussa sakkorangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan hänen kirjoituksensa vuoksi. Korkein oikeus katsoi, että Räsäsen lausumilla solvattiin homoja ryhmänä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Räsänen kertoo tiedotteessaan, ettei edelleenkään katso syyllistyneensä kirjoituksissaan mihinkään lainvastaiseen.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.